Улисн төмөрж ийж шатан мэлж төөнөн түлэн. Бор халтар урт хөл унжуулан тэргийн доогор шурган хөвтөж, тугал оодгнэн гүйж ирээ тэргийн салтаа бүглэн орхив. Хашаати хураг тархиа газар шааж өөхөн бөмбөгшийг бөмбөлзөн. Хүн амтны төрцэн халуун амьсгаа уяати мордын ялаархсан тас нис цавчлах чимэгийг тас тас тас тас гээ хайчны дуу айжим нийлүүлэн хөдөөгийн ахуй амьдралын хөгжим өргөн. Хувьсгалд хуучин хөх цамц бүрх малгай өмсөж сүмэрхэн алхсаар хашааны дэргэд ирэхэд түүний ажиглж анхаарсан хүн байсангүй. Нүүр чарай нь хоньны ийг шороод хоосон дарагдж алах халтар болсон хүмүүс бөхчим халууны төсвөрлөн уус цай уухч амжилгүй тамиг татан яриа хөөрө болход завгүй хамрын үзүр харан хүлс дааварлуулан шойхнолдож ноосон бөмбөг тоглолдон. Хойсголд өн бүхний ажин зогсож хэсэх харснаа зоолч мөн чадлтий золигдоо. Илүү хүн зоос өгөхөөр амлж, хоньяалж, пивэр мяласны тус гарлаа. Өцөгдрийн тэр жаахан зардал гайгүй. Ажил дуусаж данс бодохдоо идсэн уусан өн тэргээд хасаг ухаанаа би олж чадна гэж агшнаа бодлоо. Олноо зайдуухан газар наран цуусан жамбули хараад өн юунд хэрв? Би түүний хэрэгж хэлсэнгүй юмсан гэж аманда шивнэн ярсна очиж уулзах санаатыг урагш хоёр алгаснаа гэнэт боллоо. Өхнөр нь өвчлөөд бүлэн мөнгөөр гацагдаж байгаа дуулдсан хөдөн зоос олж зархал гэсэн санаа байлгүй. Харин яаж байгаад хурдан бор морийн салгах ухаан бодё байс. Хуруу хайчилсан хөдлөмөр хүлсний ховдгол гайгүй. Нэрлэхүү хүлцүү сохтуу жамбули дүнгэх ухаанд дутгүй. Хурга хайчилвал бүдүүн хоньны ноосонд орох болно. Ноос унгаасаа дарийхан борлуулж гартаа имрэх хөдөн бүлэн имтий болох нь дээр бай. Хоршион дүгч хоосон тамхтын цаас аваадж юугаа хийх вэ? Өнөх баатар золиг нэг гүйлгэж ирэхгүй нэ? Төрөл дотор газрын наймаа чинтий нийлж бүлэн мөнгөөр ноос ноолуур арс шир малын ашиг шимийн гаралтыг хуряаж яваа чимээтэй байсан. Төрч бас олз олгойдд сурсан гайхалтай мөхөө автгүй амтан. Маргаас нөгөөдрөөс өн хаврын хурхтын хоньюу тавьсан айлда жаахан гарын юмтий очиж арга дэмөө олоцгүй бол уршиг болж мэднэ. Ямар болсон ч дуу чимээгүйхэн намар болгоод худалдачих бол хоньны зах сэжүр нийлж олзлсан хишг аманда оруулсан хэрэг. Мал олон бүл сэжиг ажиг их байж гайл говчөр авцаа өгцөө нөмөгдөөд амруулж өгөхгүй байх юм. Одоо ч тэр дарга маргын гайгүй боллоо доо. Харин цагдаа нартын найжилж өөрийн санаагаар заргадаг алууны дөрөнд хувцсты зарц олж авбал хувьсгалт би гэх мэтэр зүуд зэрэглэгэн шиг юм бодож санаа хөвөлцөн. 3. Аравжаа урдсан гэрте харж ирэв. Өдөр идэ будаа үл хоолгүй хоосон аригтснаас тамир дэнхэ алдэрж дотор нь шатаж ноцмоор болоод аман омголдон хатаж толгой хагармар ангалзан өвдөж хи огшуулан хүйтэн хүс чахран бүх бүйн шархирэн өли балай хөвтөн. Чимийн өрүүл саруул буя дандаа ийг зовоогоод байх юм. Таанч байна да. Тэгэд ажил амьдрал үнчин хүүхэд насты аваа орхичгөөд тэднийг үйл тамийн үзэж явах гэж яалаа да. Гэд өхнөр нь толгойгийн төврөн уйлж байгаа дүр тодоос тод үзэгдэхэд аравжаа сочин сэрвэл. Нүдэн анилдан нуухтаж, хорл тооноос 10 зүгт сачирн татсан грин уня бүрэг бараг харагдаад, тооноор гэрэлтэн бууган агаарын нарын биш харин өхнэрийн хин энэмсгэлэн гүйдөр мишэн байгаа шиг сэтгэлд нь мэдрэгдэн. Аравжаагийн өхнөр өвчнөр нас барт нэгэнтэй 2 жил өнгөрсөн боловч үргэл зүүдэнд нь ирж, энэ тэргэж сануулан өгөлдгөөс, би өхнөрөө даанч их гомдоосон байгаа юм а. Сайн хүн урт наслахгүй гэдэг үнэн байх. Өхнөр минь даанч сайн хүн юмсан хэмээн бодох тутам аравжаагийн сэтгэл хүндэрнэ. Урхан бадрах хоёр өцгийнгээ сэтгэлийн гүндэх шанлал зовнли үл ойлгон аав дандаа л алхуугаад бидний хайхрахгүй гэж дотроо санах боловч хөлж гаргаж чадгүй бараан уул сэтгэлийн толгодон нэтийж гомрохлын юмс үй үй урсдаг байла.
Махсаргүй он жил өлөөж олон юм үдсэн хүн болохоор хүүгийн согтуу хүлцүү харж ирсэн баахан дурггүй байгаа болгож ууж юу зай тайбодож аж хүүхэн урхнаа дуудаад хүүхэн минь жаахан арх цомонд хийж халаагаад шар тос бурмаар хандлан аавда 2-3 хундаг уулгаарэ. Тэгэл хоньны махаар боршуул хийж идүүлбэл өцгийн чин бий тогтож тайвширах юм гэж захилаа. Аравжаа уулн арих аманда халахгүй явж, махсар мажиг төрүүлэн айл аймгийн хин ам сайтэй байжээ. Гэтэл энэ 2 жилөөс ахинд амиа өгөхөөс дөөргүй явах боллоо. Тэр жил улаан ялах амтан, уйлан чарлан навтгар боргорт хүн болон заяаж ирээд, бүх гэрийн хиний баясган хөөр хөгжөн болж байхад өцгөн. Үр хүүхэдтэй болж удам мухсаа залгсан их баяртай сухта үрийн төлөө гэсэн эцэг хүн сэтгэлийн зовлон төрдөг ястим гэж хэлсний тэр үе мэдгүй явснаа махсар өвгөн одоо л сая ухаарлаа. Эцэг минь мажиг бид хоёрын төлөө яаж их зовж санаа сэтгэл шаналгаж явсан бол доо. Мажиг бид хоёр багдаа эцгээс их айж гайхан сүрддэг бөгөөд өцөг шиг хүн болохыг хүсэж санж явдагсан. Бид өцгийн үг яриа үйл хөдөлгөөний дуурайан сажиаж, өцөгдийн айдл айл зондоо хүндтэй, уран дархан, тусаж зантай, сайхан санаатай хүн болно гэж их мөрийдэг байлаа. Өнөөгийн залуучууд багтад Ахмад Томоотодоос айж гайхаа боллоо. Ажил үйлээс ааш аринчны дуурайд сурахыг бүхэл өгөл хуучин балай гэж хэлхэн дутгүй бай. Дүж гарсан хүнэл ий гэж айл ангала бодгүй ахидж яваа юм чинь энэ багцуулт хаанаас ажил амьдралын ой ухаан орох билээ. Хүүгийн үеийнхийн баргал арих уух юм бай. Ач нарын үеийнхинч бас өн төндгүй л ууж яваа дуулдах юм. Өнхүү авгайгасаа хойш архинд орж одоо бүр гаарад байх болов. Үнчин элиг өмзөглөө зүрхөө чангалан хатаалаа гэхэд өдөржийн согтуу байж яаж болно вэ? Өцөг нь ийм байгаад байвал хүүн удахгүй дагах болно доо. Манайхан гэдэг ийгэл архины лонхонд шургах болж байгаа юм дээ гэж махсар санаа сэтгэлийн шаналлалд унам. Аравжагийн хин өнөөдөр хургаа хайчилж ойр хаваас олон хүн тус нэмэр болохоор ирж махсар гой тун баяртай. Тэр гэрийн сүүдэр зүүн хүлийжийн газар суугаад гурванжин билүүгөө усаар байн байн норгож хажуудаа тавьсан олон хайчаас нэгийг авч шор шор хийдл хөтхөн өрмөгч гялалцсан хурц ир гарна. Махсара зөөлөн билүүгээр хайч бүхэнд торгон ир суулгаж хоол идсэн хүмүүсийн гэрээс гарч ирэхэд бөлөн болгоо зөхөд тавив. Хүмүүс жаахан амс хийж зарим нь тамхины хорхойгоо дарж хаяа нэг нь гүзээгөө дөвтөл цайлж олон хийн өрөөний хуянгаа тарааж хоол ойрын сонин ярьж хөсөг зур хөөрөлдөөд ажилдаа орлоо. Хоол умдаар ходоод гэсээ дүүргэж хүч тамир цэнгэлсэн хүмүүст хур гарын аяар бөмбөрөн ирж зөөлөн цагаанноо санааны аяар мянцсан хөөрөл татна. Хүмүүсийн хажууд бөөмбөн хөвсгөр цагаан жижиг овоо урган гарах бүр хувцаа тайлж нэмгэлсэн дөгжин алья хурга гуйм босч дөвхөцэн харисаар давхин одно. Аравжагийн хин хүн зоны хавсарлаг дэмжилгээр хурган хайжилж ажил сүлийн шавтран болоход хэзээч өн олон хурганы ноосыг авч барах билээ гэж зүрхшээж байсан хулчгар бодол арилж. Хүн зоныгоо дэмжилгээр амьдрах сайхан хүн хүнөө түшид тулдаг хорвоогийн үнэн гэж аравжаа санлаа. Аравжаа төрөн өргөн өргөн тойрноо харахад айл сахалтын хэний танил халуун нүүр чарай дулаахан санагдаж хайрлж харгалзан хамжин тусалж явуулсан олон явдлууд бодогдно. Миний багын найд нөхөд айл хурши нар маань хөнэнч гэсэн хөрүүлгүй явган нүцгэн явж ирээд ажил явдалд маань тус болж ил явна. Им болгон зоос мөнгийн үн худаа хөрөлцөг болсон өнөө цагт хүн хүнээ харж дэмжих энэ ариун санаа бодол хөчнөн лан алтны үнтэй бол да. Бид ийгэд л бэй бэя дэмжиж нутгийнгаа шороог харах заяатай улс юм дэ. Өд хөрөнгөч яахов өргөдөх нь өргөдөж барагдах нь барагдаад үлдэх нь мөн үлдэхэл байлгүй. Харин хүний сайхан санаа гэл газар дуулахгүй авч явах үр хүүхэдтэй бай.
Хүү минь өнөөдөө ч гэмгүй явж байна. Хожим хоёшийг яаж мэдэх вэ? Хүн шиг амьдрж хүнтэй зонтой байх л зүгээр. Тэгвэл миний санаа амарч би өөд болсон хандаа хөлөх үгтэй явнаа гэж бодоход нүдэнд нь баяр талархлын халуун юмс хуран зайртна. Аравжа өврөөсөө тамхи гаргаж ноцоогоод хажуудах жамбалдаа барьж та жаахан амсгий. Ажил удахгүй дуусах боллоо. Аха хэдэн өдөр хураг хайчлаад бүргэний сайхан харгалзаж өм таньж уулгах зав өгсөнгүй. Бүргэн өөрөө дүнгээд байгаа мó гэж асуулаа. Чи ямар жамбал аха мэдхгүй биш дээ. Би гэдэг хүн жаахан юм балгасаар л хүнөөсөө гарч байдгаа орхин ажил явдлаа цуцулж мөнгөнд явдаг амтан. Хойсголтын хүн хүлсэлж хураг хайчлуулж байгаа чимээгээр хурч оцсон чинь өнөөх гайхал хүлцүү унтаж байна. Тэгэл би чинь шууд л хайж бариад өгдөөгүй хураг хайчилж гарлаа. Өөр хүнд хөдий өгвөл над мөн төдий багсаатай өгөх байлгүй гэж бодсон чинь хоосон болжээ. Ажлын дараа хүүс мөнгө өгөхгүй мөртөө харин жамбал ах та чинь лейфэнгийн үеийн хүн болохоор сайн үйл хэрэг хийх сайхан суртлаа хадгалсаар яваа юм байна. Ийм сайн хүндэж магтаал сайшаал хэрэг тгээс биш зоос мөнгө өгөх хэрэгч байх биш. Таны харамгүй дэмжлэгэд баярлаа гэд өөдөөс минь марсханж байна шүү муу манд. Түй миний хөрүүл хүрч цөөж бахтран хөлөг үг олж ядан ийм амьтантай юу хөлөх вэ? Би ч яах вэ? Аль нэг алдаж мөнгөндөг амьтан. Харин бүргэн чинь хувьсгалтын хургыг хайчилж хөдөө мөнгө олох юм биш үү гэд харж ил байсан нь хөдөө хонлоо. Одоо өвгөн өмчөөс хөдөн тун өм залж уугаад буян жаахан дээр болсон юм. Хөдөн мөнгө олбол бүргэний чинь өмнөлгөд үзүүлж өмчлүүлээ. Энэ өм тан гэдэгч дийлэгдэхгүй үнтэй юм болж байна. Ай гэд санаа алдахад сэтгэлийн шархан өмжиглэн өвдөн. Жамбал ах минь бүргэний өртгөн өмчлүүлэх талаар арга бодсон дээр удаашруулж яасан ч болохгүй. Би хөнрөнгөө өвчний хайхаргүй удаашруулад үнчиж хоцорсон хүн шүү дээ гэд аравжа нюлмус бөмбөрүүлв. Аравжа минь ахын чиний өгөнд баярлаа. Чи битгий ойлгоод жамбалын хоолойд ямар нэг юм төгөлж зангирна. Ажил хийдлээ дөхүүлж амдсан хүн зонд илж гэрлээ хайрлан яваасан шаргал наран уул даван аярилж бөмбөрчгийн нөгөө хагас тойрогтой мөндлөн золгох үеэр аравжаагийн хин хурган хайжил дуусгов. Аравжа аяг дүүрэн сарахад мөлмөл зүүлэн айл сахалтын хинийх ахмад томоотонд байхад жамбал идэм хуруугаар сэржимлэн гурван та сачил өргөөд ам хурч магсар өвгөнд дөвшүүлв. Жамбал минь чи аравжаагаас хөтхөн ах хүн шүү дээ. Архиа багсгаж авгайгаа өртгөн өмнөлгөд үзүүлэхий бодоорой. Ямар ч өр хөнгөд авгайгаа хайр халамжид санаа дүүрэн явдаг учиртай. Өд хөрөнгөйл жаргал гэж болохгүй. Дэлхийг бүтэн амьдрах гэдэг хамгийн жаргал юм шүү гэж магсаргүй захиж байв. Өдшийн бүрийгээр хоёр мартин дөнгөр дангар ярилцсан яваан хон дүүрсэн аружаа болон жаахан халамсан жамбал ажи. Хар багаасаа цуг өсч айл хурш явсан өн хоёр хөдөн насны жүрөөтэйж адуу малын хойноос давхин ах дүү шиг явуулцаж ирсэн юм. Тэр хоёр хөзөө язанаас хэн алиндаа тус нэмэр болж өнөөдөрч аружаа өцгийнгээ өгсөн 300 төгрөгийн дээр өөрөө 700 төгрөг нэмж 1000 болгоод жамбалд өвөртлүүлэн шүлний хонтой гэрт нь хөргөж өхнэрийн болгоон тохинуулгаар яваан өн билээ. Дөрөв. Байцгийн бүл бүтэн цугларж гэр дүүрэн хөөр хөгжөөм болно. Баруун таслагын цонх дагуулан барьсан халуун ханзан дээр явган ширээ тавьж амтд шихэр алим жимс өлвөг дөлвөг үржээ. Байцгийн гэрте харж ирсэнд өхнөр хүүхэд нь баярлж сэтгэл үеиг цатгалан байгаа тул хөнж идэх уухыг санж хүсгүй ганцх тус тусын сонин сайхан учир явдлаа сонсхийг яарна. Байцгийн өхнөр ав нь холоос ядарж ирлээ хоолоо идэж амарч сууг. Миний хүү аваа битгий уймуулод байгаарэ гэж аргадан ятгсан ч хоёр хүү өцгөө улам илүү шахан налж өөр өөрийн үгийг уралдан хэлнэ. Их хүү дасгалын дэвтрийн хамаг өндөр хувтын хууцыг дэлгэн нөөж сайн суралцсан үр дүнгээ мөдөөлж баг хүү бэлтгэл ангид сурсан дууга дуулна.
Өцөөхөө гурвуулын учрал баяр өхнөрт нь өртөө үртэй бүсгүй хүний жаргал өдлүүлж хайр дурлалын халуун харц цоригн ерхий баяж

Өхмөрийн өрүүл сайхан цөөжин бий хөнгөн илэж, аяархан үнсгэд, хүзүүгөр төврэн ирэх хас цагаан гар баяжхын өргөн мөрийг татан наалдуулж, дурлын галын өрөв сүүлэн асаан. Салаад удсан залуу өргөмийн тачаал шунлын халуун илж, онрон туяарах үүрийн гэгэг ичэн холдуулна. Баяжих янах хайрын жаргалд маншуурын хөвтгий төвчиж, Чимийн жаахан унтаад босоорой. Би морио тавьж идүүлээ гэж өхнэрийн чихэнд шивнэн хөлөөд гарч явлаа. Шон модонд уягдж хонсон хар морь өзнөө харвагт төмүүлэн үүсэж газар цавчлан эргэлдэнэ. Байжих морьныгоо жолоо тайлан явган хүний зүрэг замаар хөтлөн явж, тарианы гуугын цаадах зүлгэн дээр аваажид шүдрлээ. Ногоон тарианы ургац сайн бөгөөд захаарн зайлсан хус мод бүхнөөр өдгөрч навчилсан ажи. Байжих нутгаасаа гарч ирээд бүхэл 7 жил болж, 5 жилийн өмнөл нэг удаа харж, аавэжэ эргэж үзээд өхнөр хүүхдөө тос авчирэн өнд нутаг шин суурьсан билээ. Хүн хөдөө хол явбуч уусан ус унсан даваа мартдаггүй учир байжгч нутгаа санах илүү. Эцэгх ах дүүгөө санж бүрөөдөн хааяа ирэх захитал чимэг төсөх алдран хүлээн харна. Нутгмын нодин жил гандаж тариа алдсан юм. Өн жил өдий болтол хур ороогүй бас л гандах юм байх. Өн тэнгэр яагаад алтан нарын ар нурундаа үүрч асгарх хүлсээр газар тариагаа умдалдаг тариачин хүний өр өвддөггүй юм бэ? Ах минь үсэг бичиг мэдхгүй ч гэсэн аж амьдралын ухаантай номхон шударга тариачин хүн юм. Тэд нэр минь жил туурших хар шороотын ноцолдож өхөн зүтгэд идэх өмсгөөж оливтий шийдвэрлж чадахгүй байхад солих хувчсгүй нөмгөн нүцгэн пэнж ирсэн би өнд хүл тогтож айл зоноор явж ажил амьдралд улайн зүтгэснээс хүн зоны итгэл хайрыг олж нутаг усны буян хишхий хүртэж 300 гарын богтий 30-ад бодтий болсон бүгэд банкд хадгаламжтай гэрийн цахил ган хөргсөл амьдралын өдлөл хөргөлөл алинч дутуугүй чинэлэг өрхийн тоонд багтах боллоо. Өн нутаг, өн орон, өнтхийн хүн арад гэж ёстой нэг заяа өргсөн эвөөлтий одонд байгаа юм. Махсаргой болон нутгийн арад олон уулын найрт очихгод хүл болж, зарим нь уяа морио сойж, сорилт уралдаан хийж, хүүгд багчууд хувцас хонроо шинэтгэн өмөөл хазаар унаа хүсгөө зөхөж, сүсгтэн олон нь тахилэг шүтлгийн өргөл барьцаа төхөөрөөд ум хумгүй байсан да. Бийж бас нэг шүдг үйдсэн өр хонь гаргаж махсаргойгаар ууланд даллаг авуулъя. Уул аваа намайг харж өхнөр хүүхэд өрх гэрийн эвэлд бахтаах болтугай. Өнг хамгаланга даатхан үхэр малынга өсч үржихийн юрээр авч. Уул аваан залбирах учиртын хүн юм би. Өцөгдрийн хүлээн авсан захитлын хариуг хурдан бичиж аав ээж болон ахдаа тус тус 500 төгрөг гуйулж өгье. Өхнөрт яаж хэлэх вилээ? Тэр минь явуулах дурггүй. Илүүхэн хэд хонуулах гээд байна вилээ? Харагч үгүй дэ. Ид залуу бүсгүй хүн бөлөвсөн юм шиг үнчин дэрти хонох гэдэг уйдгартий байлгүй. Гэхдээ амьдрал гэдэг хүний санаагаар болдоггүй хатуу жимтэй байдаг. Өрх гэрээрээ хөдөө оторлон явъя гэхэд хоёр хүүхэд сургуульд орох хэрэгтэй. Би ямар өхнөр хүүхэдтэй хайртай гэд өөрийн биедээ аргамжин хүүхдээ сургуульд оруулахгүй байж болох биш. Амьдрал заавал хүчрийг туулах хэрэгтэй. Миний айл зоноор чарайчлан явж, хөдөө гадна хүйтэнд хурж халуунд халж явдаг нь өн гэрийн төлөө, сайхан амьдрахын төлөө гэдгийг өхнөр минь мэдэх юм гэж баяжих бодож, нутгийн хиний хайр халамж уул усны ивэл хүртэл талархан явдаг. 5. Цагаан шингэн дэлтэй өндөр цавдар морь, урт нарийн хүзүүгөө сунгаан махсар өвгний нүүр чарай өнгөр замыг үнэрлэн зогсон. Өзөндө өөлтий өрмөг хүлэгтэй хайртай махсар өвгөн морио хүүхчийг өрхлүүлж 12 жилийн амьтны сэлбэртий хушин модон морины хусуураар өндөр цөөж өргөн ташааг нь хөнгөн зөөлөн илвэн хусаж нанжийн газрын хятад хийцтэй сарлаг өхрийн хялгаасны шуазаар гүйн шуастна. Махсар өвгөн гэрийн зүг харж, урхны дуудан цэйдэм авчруулж, цайдэр морныгаа өрдний толгойг мялан аршиалж, цөөд

0: Жипэй, зон, юрог, угаан арцанд нүдэн гэрэлтэн чихэн босч, үснийхэн сор босч, өнгөж ялаг нөмөгдэн гэрэлэг ялва татлаа. Адуугэдэг ухаан хурц сэргэлэн амтын юмдэ, муухан өрөөс хол илүү ухаалыг дассан өзэнд өөлтий байдаг. Махсар өвгөн өн насандаа алт мөнгөн өдлөл зүүж, хоргой торго өмсөж, өдлөөгүйч. Сайн морь хурдан хүлгийн нуруунд дээр салих татуулж, хол ойрын явдалд явгараагүй өдөгө хүрхтөө. Өр хүний заяа өмөлт моринд гэдэг ардын сэчин үгийг гүн ухаарсан билээ. Махсар өвгөн цайдар морныгоо хүзүүгээр төврийн хөөрхөн хошуугийн гарын халуун алгаар илэн санаа алдаад, нас явж хүл нюруу өвдөх болоод буй жилөөс жил доройтиж хөөрх юморив нь хөгширж шүд өлөгдөн тамир барагдан цагдэр бид хоёрч одоо л хөргөөс гарч цэргээс халагдах боллоо. Ноддын намрлаг өвөл дүү мажиг явуулын наймаачинд худалдчихийг өгтөн би дургүйцэн өгөөгүй юмсан. Өнөө жилч өнгөрөхөд бэрхэ өн муу хөгшин амтны хөдөн зоосор худалдаж хари газар үйл тамийн үзүүлэхийн оронд тогоо хадчихийг өхье зүрх өвдөд байх юм. Өөрөө унж эдэлж явсан хайлтын амтнаа үзэж байгаад нятлуулахад хэцүү байв. Айлтын сольж хурдхан шиг нүгэл тайлхаас биштэй гэд нүдэнд зайр гүйлгэн. Махсар уулаас дуу цөөнтэй илүү дутуу яриа хөөрөө байдаггүй. Нам дүлгөн зантай ажигч гярхай хүн билээ. Махсар цагаан хаас сороултын урт гансаа гарган хүрэн улаан навчин тамхиа аажим хөнөр цуухта. Бусдын яриа хөллөг сонин чимэг шохурхан сонсож өөрийн ухаан бодлоо сэлбэн сэргэж байдаг нь гайхалтай. Найр наадам болоход махсар уяа морьёо хөтлөн хүн зоноос зайдуу явж бусдын морди ажиглан идлэг уулаг өнгөж ялах уяа соёлыг анхааран шинжиж бахархаж явдаг. Махсар хурдан морины тухай түүх домоо үлгэр яриа махтаал юрёол шинжлэл судлал сонсох дуртай. Иймч болохоор морь таньж дандаа сайн морь унж идлэг хувьтай явлаа. 60-ад оны ихэр баргын талд хөдөлгөн ирж, хүн амтан ухааны жолоогоо алдахтай оногтой явж байлаа. Шунулд их багын ялгаагүй, олын авъя гэсэн бодолдоо хүрхээр ямарч арга ухаан сэлж, өвдвийг нь харж болдог ажи. Махсрын хөдөн сайн моринд хөзөөнөөс гордлон хорхойн хөдлөөд дөвгөнж байсан зарим хүн ядуу зүдүү явсан махсад шууд нүмергмөр ял гэмийн нүхцэл шалтгаан олоогүйч сэжигти өтгөөдий хязгаарлан хамаарах дүрмийн дагууд мордийн хурян авч сатаныга захтнаа гарган давхих боллоо. Адууны үр ухсаа тасраагүй махсрын ухаан баларж нүд сохроогүй цагт унах өдлөх унаан зүв байлгүй. Тэр дахин хөдөн шүн үрээ сургаж унлаа. Хаврын нэгэн өдөр усаар гацагдсан олон мал цуврын ирж худгийн хүзүү бүглэн зогсоно. Махсар адууны төрүүчийн хумин тогтоож хүний өөрийн таних танихгүй олон малын услан гарын ширвс сунтал ховоо татлаа. Адууга хойноос нь оруулж услахад саяын олон үхрийн дунд зогсож байсан өмөөлийн ором хүлс дагаж ирсэн өцөнх хөх борлог морь үлдэж хоцроод адуу дахан гэлдрэв. Хөх борлог морь хаяахд хонгоор худгийн хүзүү сахиж бараадан үнжиж хонсоор ногоонд залгаж хөл чангаржээ. Нэг орой махсаргүй адууга усулж бэлчээр залж явахдаа хөх борлог морины явдал гисгэдлийн ажигласанд хөл бүтэн алхаа хоол бэй урт зоо бүхтэрдүү ташаа өргөн цөөж өндөр тарих сэрэг чих босоо байж сайн удмын байх нь илхэн мэдэгдлээ. Ийнх махсар унж идлэх санаа орж хаанхын хөний морь болох хэн яагаад орхиж хаяад өрөл сураг болохгүй байгааг мэдхийг хүслээ. Өн морь хавны адууны бор азаргын удам байж хоньны шаргач гүүний унаг хөх борлог нэртий байжээ. Номхон морийг ноолоход амар гэж хөөгд хөгшингүй хөл залган дүүжилсээр байж хашин ярдаг хазаж хайрдаг яхир болгожээ. Хожим нь бэй урт хүдр бүдүүн гэж бүдүүн төргийн арлын морьор сонгогдож сур ташуурын адис хантал хүртв. Сүүлээр нь өцөд тураад аргалчин усчинч голоод өдөлж хэргэлгүй орхигдмал болжээ. Тэр жил хөдөлгөөн болж олон кадр хөдөө бууж ирэхэд унлаг дутагдж баргаадын дарга арга бус өн борлог морийг унлаг болгон тохируулахдаа муу морь барьж өглөө хөдөлгөөнд хандах овор муу гэх болов уу гэж туулай өвөртөлсөн гэдэг. Баргаадын даргын аз буйнаар хөдөө бууж ирсэн хүмүүс нь хоёр булуутай дугай зайдлан хотын цардмал замаар гүйлгэж явдгаас биш амь голтой адгуус мал унж үзэггүй тул номхон борлог таашаагдж хүн бүгдийн унуур болжээ. Хөх борлогт 2-3-аараа сундалсан ажиллах баргаадын хин айл зоны хооронд наас цааш холхин явж хурал цуглаа хийж өнд төндгүй л илчлэх заалдах тэмжил явагдахад эгэл малчиттайгаа адилхан заяатай хөөхө борлогч айлын төргнөөс дүүжлэгдэн уяати зогсно билээ.
1: Сая тө намжилсран гоян амьдралын айжим хэмээх зохиолоос сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн Аражу Туужис нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дурдал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Мөдөхгүй тэгээ тулгарч байвал та юм сурах замын эхэнд байна. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд чамд алдарх сэтгэл гэсэн дуу хүргэн. Болд Баатар долгармаа дуулна.

Орхим сонсогчдоо манай өнөөлж энэ нөвтрүүлэг үүгээр жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Аажу танай грин хоймот зингэн хайнгэн байна. Таны дуу хоолой манай аажууд цоолоодон ихсэж байна. Миний аажу шоуд төрүүлэг ихэж байна. Аражо.
1: За миний аражо шууд нөтрүүлгээ хүлэн цанжгаж байгаа эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Та бүхэн сайхан намарж байна уу? Ингээд дуугаар ялах өр Монгол
2: хөгжмөр
1: юм алтан намар гэх одоо ширс нөтрүүлэг юм байна. Амарлтаан зориулсан мөнч агуу их холсон мөндлсөн баярын өдөртэй зориулсан манай тусгай дуугаар миний аражо шууд нөтрүүлгээ инхүү Уингрын эхэлж байна. Би дамын уртнасан.
2: Сайн байцгаана уу? Сайхан хав намарж иж байна уу? Та бүхэндээ сайхан намрын өдрийн сайхан мэндийг өргөн давшүүлье. За ингээд миний аражо шууд нэвтрүүлэг их ус байгуулагдсан, улс байгуулагдсан сайхан баярын өдрийн ташрамар сайхан тусгай болон нэвтрүүлж бэлтгэж их молон сонсогчд үзэгчд индэвшүүлсэн сайхан бүтээлүүдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн болсон байна.
1: Тийм ээ. Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн бүх улсын өнцөг булангаас манай нэвтрүүлэгт өнөхөр олон сайхан их улсаа магтсан халуун сэтгэлийг дагдлуулсан аялах сайхан дуунуудыг өргөн хүргэлээ. Тэгэхлээрээ манай нэвтрүүлэг бол дуугаар аялах өвөр Монгол гэж байгаа. Энэ сайхан аялах дуугаар та бүхэн манай Хүлэн Байр нутгаар айлчлан хүрч байна. Манай Хүлэн Байр нутгийн манай одоо миний арааж шууд нэвтрүүлгээр дамжиж бүх улсад та бүхэн мэн их устан гартаа сэтгэлээ өндөрүүлэх гэж байгаа. Яруу сайхан шүлэг болон уянгадуу урцсан байгаа.
2: Хөгжмөр уянгар хаалтан намраа гэхээр авьяас бэлгэн бадарсан олон сайхан яруу найрагчид сайхан шүлгээ дэвшүүлсэн байдаг. Ингээд энэ сайхан хөгжмийн өгшгээр та бүхний дэвшүүлсэн яруу найргийг бас хуваалцахад бэлгэн болсон байна.
1: Тийм. Нутаг нутаг газар болгон одоо амралт болох гэж байгаа юм чинь тийм бай. Улсын маань төрсөн өдөр их улсын маань одоо төрсөн өдөр тохиож байгаа учраас энэ хоёр өдөр бол бүр одоо онцгой нэвтрүүлгүүдийг явуулж байгаа.
2: Харин тийм.
1: Мэдэгдэж байна. Тэгэхээр манай артан маань ч гэсэн сонсогчд үзэгчд маань ч гэсэн одоо яг л энэ сэтгэлээр тийм бай. Эх орон хөмөх яруу хөмнөл эх орны тухайтай сайхан яруу шүлэг эх орно махцсан сайхан дуугар одоо өнөхөр цалигж байгаа. Эхлээрээ манай өнөөдрийн нөтрүүлгөөс тав хүнд сонсогч олныхаа сайхан дуу хөргөж мөн ч манай аражугаас мань сонгодог сайхан хүлэн байрын өвөр Монголын шилдэг уран бүтээлүүдийг бас завсартанд бэлэг болгон хөрөхөд бэлэн боллоо.
2: Харин тийм ээ. Өнх тайван, ас жаргалтай, баяр баясгалантай байгаа сайхан амьдралаа баясгалцсан тийм ба бас ийгэд зөвгнөж бүгдээрээ бас сайхан сэтгэлээ дэвшүүлж дуулсан шүлгэлсэн байгаа.
1: Тэгээ газар газар л одоо сайхан хөдөлгөөнүүд өрнсөн байж байгаа юм
2: байна.
1: Тэгээд одоо улсын төвөн хаан өмнө хамтын одоо сайхан дуугаар тийм ээ. Ард түмний мань одоо аялах сайхан дуу уянгарсан да. Өөртөөс гисэн одоо сайхан өмсгөлөө өмбөр гоё гоёлцсон.
2: Эх
1: улсын хаан сайхан мөндөлсөн өдөрт аялах сайхан дуу өнөхөр одоо гоё гоё сайхан дуунууд ирлээ. Манай нэвтрүүлгүүд яг хоёр өдөр бүр бүтэн жаргах юм байна лээ.
2: Эх улсын өнцөг болон гаасаагээд бас үндэснийхээ сайхан ховч заслаа өмсөж эх орноо сайхан чимгэлсэн цэцэг хуарн болсон үр садна дуулганхан жаргаж байна.
1: За ингээд бид улс даяар одоо улсын баяр болоход сайхан дуулцхаадаг. Нэгэн сайхан уран бүтээлийг төрийн хэл дээр дуулсан сайхан уран бүтээл гэвэл одоо бас манай одоо үндэсний хэл дээрээ дуулсан бас сайхан уран бүтээл байдаг. Энэ сайхан дуугаараа уянгарн эхлэж сонсогчид ард түмнийхээ дуу хамтдан одоо залгуулж та бүхнийг сонирхт хөрөхөд бэлэн болж байна.
2: За энэ сайхан дуугаа хамтаар тосон сонирхтыг хамтаар даган дуулж баясъя.
1: За. За бид бидний эх орон гэдэг сайхан уран бүтээлээ дуучин уянгын дуснаар хамтдаа
2: за
1: дуулцгаая. Хамтдаа даган дуулцгаая.
2: За.

0: За ингээд садан дочин уянгийн дуусан их усын тухайтай сайхан уран бүтээлийг та бүхэнд хөрвүүлээ. Тийм ээ, хүн бүхний одоо үнэн сайхан одоо сэтгэл гэдэг үл тэгж ингэж хөксөж байгаа тийм ээ. Эхлээд манай өнөөдрийн нөтрүүлэг бол хүн бүхний сайхан сэтгэлээс ундарсан айлгадуу яруу сайхан шүлэг манай нөтрүүлэгт задж байна. Ингээд бид хуучин барах шууны чивчин өвлөлтийн эх орон хүмэх яруу хүмнэлийг та бүхэнтэй уншин сонирхуулъя.
1: За.
0: Эх орон хүмэх яруу хүмнэл чивчин өвлөлт. Азийн уузан өртснээс үүрийг өгцсөн орой алтан сажигт тахианы дүрээр зурхайлсан горой. Асар тэнгэрийн хишгээр домог бичгэлсэн шорой. Агуу дунддын алдраар омог ирчилсэн бүвэ.
1: Нарны алтан сажирг зулай дээрээс нь мандсан гялба, сарны мөнгөн туяа санчиг дээр нь буусан олба. Ододын гялалзаа очлон гэрэлтсэн совтын мянган шигтхэ орчлонгийн хүлгэ сансард сойсон совтын домдох суграа.
0: Эх орон гихчи өв найрамдлын дуу хангинсан өнгийн дуудлагаа итгэлийн эрчиг чангалсан мөнгөн шүтлэгэ. Эрхэм журмаар сургуулилсан эгэл биеийн амгшлоо ирмэн хөдлмөрээр шуурхайлсан итэрхэг алхаатай цогцоллоо.
1: Өнгийн цагаан тахта алганаас дэвдэрсэн бэлэгдэл эх эрхэж аргалын цэцгэс дэнжин гойсон чимэглэл. Эрхэс долоон бурхны адис буусан соёрхол. Ээл дулаан өврөөс эснэл бадарсан голомт.
0: Хорын тамхтай талын тоосон солонгорох төвргэн толгод хайрхны төшлөгтэй өвгдийн буурлороо сүүн цацалтай нутхийн шимлэг хөрсний ундрал сүсэг залвиралтай ээжийн хүмүүлэг хайрын ариусглаа.
1: Өөр өөрийн шувууд нь эхлэглэнт модны шалган ойм үүр нарны гэгээ үлзий дөврийнх нь шаглаа юм. Өвөвийн сэтгэл нь эх ордны минь найрамдлим элег зүрхний дуун өнөр бүлийн найргийн.
0: Багц багц цэцгхийн баясал жаргалын бадамраа юм. Баян хүчрхэг эх ордны минь хамтын цогцын цохилго юм аа. Бадаг бадаг шүлгийн бахтал сэтгэлийн уянга юм. Баатар иргэд төмний бат бүлхэмдлийн нёдрго юм аа.
1: Уул усныхын тансхын ухаан санааны туул удам судрынхын түүхэн оюун билгийн тол улаан тугынхын амра удирдан дагуулсан замнал улс ордны минь хөгжилд урагшаа давшсан цамхаг.
0: Хилэн мансан дайчдын өнгийг батжуулсан явха хэд цахиур чулуудын тулгаан хөгжөөсөн дулалзаа. Хязгаар нутгийн салхины ээжийн халуун өнсөл хэд ирээдийн дууны хиймэр далсан тэмүүллээ.
1: Хадгын торгом ярлзаанаас хайраар ариуссан хэмлэл хамбан хээтэй талаас махтаал дуутай ихшиглэл хараанд гэрэлтсэн сүлдэд ханран сөхвийсэн тангараг хаяанд дулайсан нарны халуун элгэн эх ороо.
0: За ингээд төвчин өвлөлтөө багш та баярлаа. Маш гоё сайхан удаа
1: сэтгэлээ шүлэг.
0: Огшуулсан гоё удаа сайхан хос шүлэгтэй ирсэн ч үдэ манай нөтөлөг тийм ээ. Дараа шүлэг нь бид одоо бас дахиад сайхан дууны дараа эсхүүл өдөр маргааш шүлэгний нөтөлөгийг эхэлж байгаа болохоор тийм ээ. Гоё сайхан шүлэг явуулсан байж байна. За одоо залгуулад бид одоо сонсогч толныхоо сэтгэлээ сундарсан сайхан сайхан дуугийн сонсож сууна.
1: За тэгье.
0: За дууны эхэнд бол одоо хамгийн түрүү ирснээр нь тийм ээ.
1: Тий.
0: Ах я ахрах молооч насны дуугаас эхлэе.
1: За.
0: Бас улаан дээлэн өссөн чи өнөөдөр.
1: За, юу ясна наа тээ.
0: За явлаа.

0: Нэг байдаг маш сайхан одоо дуулаа. Ухаанд нэг шинэ дуу дуусахгүй гэдэг сайхан дуу одоо маш одоо онцглаа юм зүгтл улаан дээр.
1: Тий, сайхан сэтгэлээ илтгэсэн.
0: Арилжин жоо юм байна.
1: Тий, арилжин жавнаас
0: юм байна.
1: За, баярлалаа.
0: Баярлалаа. Танд маш сайхан дуулаа.
1: За,
0: залгаад одоо хосол дуу явуулаа.
1: За.
0: Хосол дуу явж гэн хөлен орой. За, одоо эхэллээ. Хөтлөгчтэй.
2: За, сайн байцгаана уу? Сайхан нам гэж юм уу? Баруун сүмдийн уян гүгш холбооны дуучин цагмун дээр дэлгэр маа юм гэлээс. Уян гүгш холбоогоор дэмж бол улсын баяраа бэлгэж хүмүүрийн радио хороондоо сайхандаа гэсэн дуугаар үргэлээ.
0: За.

0: Баярлаа. Намын ивэл гэдэг одоо алдартай сайхан дуувал манай одоо өөрөө Монгол орны алдарт яруу найрагч Насан багш болон алдарт хөгжмийн зохиолч одоо өнхөр багш юм байна тий. Тэгээд бол алт дуучин оюун билэг багш юм байна дууснаар ард түмний сэтгэл чингэсэн ийм сайхан их болсон одоо магтсан их хөл цаа хайртай байх сэтгэлээ одоо илтгдэг маш гоё сайхан дуунуудын нэг бол мөн байгаа. За одоо залгуулаад сонсогч тийм байна. Дараач уран бүтээл таах хүний сонирт хүрч байна. Дараач дуучин Брия.
1: За. За сайн байцгаана уу? Баруун сүндийн дэлгэрмээ. Өвөөгшиг хол

0: Чаа баярлаа. Маш сайхан дуулаа танд.
1: Баярлаа.
0: Баярлаа. Дараач уран бүтээлчдийгэ танилцъя хамтдаа.
1: За тэгээ.
2: Чаа сайн байцгаана уу? Баруун сүнгийн цолм гэр нэвэг шиг холбоогоор дамжуулж улсын баяраан бэлгэлж хүндэт намын удирдлаг гэсэн дуугаан хөлбөмбөрийн арааж хорондоо өргье.
0: Баярлаа.

0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За өпи миний жахсан дуу юм шүү. Тэгээд 3 дугаар одоо тэрийг танилаа. Энэ дуу бол одоо манай шарх угаан одоо уран бүтээл үү. Төмөр хөвгөнцөд зориулсан одоо сайжингаа багш энэ төр одоо төмөр хөвгөнцөдийн тухайтай одоо
1: кино хийж
0: баримт төлөм одоо үүсгэсэн. Тэгээд насламаа дуулаад өгсөн. Тэгээд яг энэ дуу юм те.
1: Мөн байна.

0: За, баярлалаа. Замд хүрсэнтэй бас энэ баярын өдрөөр юм ба. Баярын өдрийн мэнди хөтөмөр таа.
1: Баярын өдрийн мэнди хөргий.
0: Баярлалаа. Залгаад олон сайхан шүлэг найрагд байгаа. За. Залгаад одоо шүлэг уншнаа, тийм ээ.
1: За, тэгье.
0: За, би шүлэг төөн гэдэг яруу найраг ирч байна.
1: Баруун хошуу адуун чулуу гаргаж байгаа. Адуун чулуу
0: таа Хонтон Баатар. Хонтон Баатарын шүлэг бас орчмондаа хэрэг уншав байх. Гоё гоё. Сайхан шүлэг үтгэн да.
1: За.
0: За, уншъя. Би шүлэг төөнэ. Хонтон Баатар. Намын ногоон талаасан би навчин хөтэй шүлэг төөн. Нуур бүрдийн долгоноос би галуудын ганганаатай шүлэг төөнэ. Нотхын гоолг бүсгүй төвтөөс би хайр ингэлчтэй шүлэг төөнө. Нам бүлэг томоотой буурлаасан би үлгэр домогтой шүлэг төөнэ.
1: Хурхан цагаан үйлсээс би хурийн ишимтэй шүлэг төөн. Холох өндөр уулсаас би буйны даллахтай шүлэг төөн. Хөдөөгийн борхон малчтаас би амьдралын уртай шүлэг төөн. Хөөрхөн цаваа хөөхдүүдээс би итгэлийн гэгээтэй шүлэг төөнэ.
0: Элгэн хөрөн чулуунаас би түүхийн улбаатай шүлэг төөнэ. Эгэл боргожин амьдралаасаа би ээжийн энэрэлтэй шүлэг төөнэ. Эхшиг долоон өсгөөсөө би эртэлж оройлж шүлэг төөнэ. Өнгө орчлонгийн төмөн бодсаас би өөрийн онцлогтой шүлэг төөнэ.
1: Мандах нарыг ухтаж шүлэг төөн. Манцуй тайналхыг өрөөж шүлэг төөн. Монгол амьдралаан дуулж шүлэг төөн. Мартин ухсагаан бахтаж би шүлэг төөнэ.
0: Малын бэлчээрээсэн бор шүлэг төөнэ. Магадгүй заримдаа уйрж шүлэг төөн. Мухшихуй үннийг эрэлхийлж шүлэг төөн. Маргашин сайхныг зөвнж би шүлэг төөнэ.
1: Босоо хиймэрлэг үсгэн дээдэлж би шүлэг төөн. Бурхан халтан даа сүжгэлж бадарсан дултай шүлэг төөн.
0: Төөсөн шүлгэн хэлхэж сундар болгож зүүнэ би. Тэний үн Монгол амьдралаа содор номд мөнхлнэ би. За, сайхан байлаа.
1: Сайхан байлаа.
0: Үнэхээр гоё одоо сэтгэлийн шүлэг байна да. Монгол амьдралтай, Монгол сэтгэлтэй те. За, ингээд
1: залгуулъя.
0: Сайхан одоо бас холын сонцгч маань аргаа тарган дээлтэйгээ одоо манай нэвтрүүлэгт оролцож байна.
1: За.
2: За, би Шүлгийн гол аймгийн Сүнэг зүүн гошны Тараваа хотоосны Баян хоол гацааны Нарангаа байна.
0: Аа.
2: Тэнгэр шат холбоогоороо. Мандаа талгаас нь дуутаа.
0: Мандаа.
2: Хараа дундаа дуулъя.
0: За. За.

0: Баярлалаа, маш сайхан
1: дуулаа. Маш сайхан дуулаа.
0: Дараа дараагийн нэвтрүүлэг гоё дуу, одоо гоё дуутай ирнэ гэдэгт нэрхэлцгүй хэлээнэ.
1: За, баярлалаа.
0: Тоглолтын залгаад сонирхна.
1: За, тэгээ.
2: За, сайн байцгаана уу? Баруун сэндийн оюун гүрэлээ. Вэ гшиг хавгаар дамжуул. Улсын баяраа бэлгэж. Өнөрт намын юуэл хайр гэсэн дуугаан Хөдөлмөрийн радио хараандаа өргөе.
0: Баярлалаа, хүлэн авч байна.
1: За.
0: За,
2: хүлэн авч
0: байна. За хөгжмөнд тавьж байна одоо л үгүй явлаа.

0: Баярлалаа, маш сайхан уншлаа. За, ингээд
1: сайхан байлаа. Тий.
0: Залгаад бас сайхан яруу найр сонортулъя тавханда.
1: За.
0: Алтан шаргал намар аярилж ядан харагдано гэдэг сайхан шүлэг ирж байна, тийм ээ. За, энэ сайхан шүлгийг тавханда уншин сонирхуулъя. Гонтон Баатрийн шүлэг байна, тийм ээ.
1: Тий.
0: За. Алтан шаргал намар аярилж ядан харагдано. Гонтон Баатар. Хонгор намрын уйхан салхи зөөлөн сэвэлзээд холох улс тэнгэрийн газгаартай хөнгөн уняар аргал болдон хуны сүрэг буцхамартан нуур голдоо ганган алдаад хөх октргүй хурган үүлс тосон будгийн зураг шигэ.
1: Халиурын долгиолох бэлчээр тос дааварлан шаргалтаад хашир малчдын мал сүрэг өөхөн бөмбөг шиг бөмбөйгөөд хаяа нэг чарча хайн царига уйтгар төрүүлээдэл хөдөө нутхийн маань баян намар ганцаг дүүрэн улирлаа.
0: Нар ээж сайхан өгөл болох нэ гэж настад хуучилж навч шиг дэлгэрж явсан залуу насаа дурсан үгэлнэ. Хосон ургаан эхэл зулсан адуучид хурдан хүлгээ сомдуулж хөөрхөн дэгжин унаг дааг ургалж чахруулан тамгалж хөвжилднэ.
1: 10 дугаар сарын баян баргын уудам нутхаас алтан шаргал намар аяарлж ядан хорогдоход ажил амьдралын алтан дөрөөгийн сүүгээр мялан алс холос өвгөн өвөл сахал хийсгэн аажим наашилна.
0: За яг л дээ намрын сүлжигдэг л одоо тийм үү тийм. Манайш цаг агаараар бас яахан зэрэг хүн тийм ээ. Эртүүлж байгаа хүн. Гэтэл одоо үд болоход ер нь манай хөлөн байрын одоо яг энэ агшин тул одоо нэг өдөр бол 3 өдрөлөө авчирчихдаг.
1: Яг тийм болоод байж байна.
0: Тийм ээ. За. За ингээд аялагдахын цайхан дуу
1: өргөлж байна.
0: За ногоон тарган дээр юмсан наст нэг өрий.
2: За даяраа сайн сууж байна уу? Энэ өдрийн амар амгалан айлтхан залууз байна. Би бол Сэлийн гол аймаг авах хүсэл нэг болсон эрдэмтэд байна. Эвгүй их шиг бол байгаа юм дүүж. Улан буурийн ардын арааж байгаа улс байгуулагдсан баян үеийг тохиолдож өргөн байх туу сайхан Монгол мэр. Өөрийн сайхан зондоо Нарни тойян саллан горсор Нэвти шухэдалдал Сэлэхэсэр улан наа

0: За, даяараа сайн сууж байна уу?
1: Маш их
0: За.
1: баярлалаа танд. За, ингээд бол манай өнөөдрийн олон дуу байгаа мэн, тийм ээ. Хоёр өдрийн нөтрүүлэг учраас бол дуунууд байна бас. Зарим дуунууд нь бас маргаашийн нөтрүүлэгт орж магадгүй шүү.
2: Тийм шүү.
1: Шүлэг яруу найр бас олон ирж байна.
2: Тийм.
1: Тийм, харилцан хуваалц, цагаан хуваалцъя.
2: За.
1: Тэгээд өнөөдөр бол бас бид өнөөдрийн нөтрүүлэгээ бас их хөрөндөн зориулсан хорныхан одоо төрсөн өдөрт зориулсан тийм ээ. Ийм онцгой нөтрүүлэг учраас хорны тухай зөвшөлгүүдийн бас өнөөдрийн нөтрүүлдэ багтай.
2: За.
1: Чөчин өвлд дахинтаа миний эх хорон гэдэг сайхан таван бодох шүлгээ бүрдсэн байдаг манай нөтрүүлэгт. Тэгээд энэ шүлгийг таахан дээр уншин сонирхуулъя.
2: За.
1: Миний эх хорон чөвчин өвлөлтэй. Уул хөвчин цууря татан ширэн хайлн. Аз заяаны хиймэр юм аа миний эх хорон. Урсгал гол нь долгоо хайлан мэрэлзэн. Уянг дууны эх шиг юм аа миний эх хорон.
2: Налгар уужим хор маань налайгаад байна. Нар май үйлсэн өрнийн юм аа миний эх хорон. Наран ивэлт хайрн ундраад л байна. Нарлах түмэн минь хөгжүн юм аа миний эх хорон.
1: Таван одот тулаан төг октргүйд нэмэрнаа. Давшилт хөгжилтийн уриа юм аа миний эх хорон. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмд нэ. Тансаг жаргалын голомт юм аа миний эх хорон.
2: Агуу дайчин төрийн дуулал аюулхай цээжинд цуураатн. Алхаа нэгтгэсэн урагшлалт юм аа миний эх хорон. Алтаас унтай атах шороого амь наснаасаа илүү найдгэн нь аливаагаас эрхэм аруухан чанар юм аа миний эх хорон.
1: Ингрэсэн

0: клин тахта нисэн дэвтэрнэ. Өв найрамдлын бүлэгдэл юм аа. Миний хорон. Эснилийн торгон хөрснэс нь итгэлийн цэцгэс дэлгэрнэ. Ирээдүй зүг тэмүүлсэн хүсэл юм аа. Миний эх хорон. За ингээд их орно амгцсан аялах сайхан дуу инхүү өрүүлж байна. Түмэн жаргал.
1: Даяраан сайн байж гэж байна уу? Би өөрөө жаргал төшөөний ардын өлөгч Түмэн жаргал байна. 2026 оны 10 сарын 1-нд улс оргсон баялаг тайлдаглаад тавханд нь ахтаал дөгөн. Өвгийн нэг шал багаран дамжуулаад миний араас шууд тогтсон та. Өргөн төвшөж. Эхэн мон сонсгоч тавханд нь өргөн төвшлөө.
0: Баярлалаа тий.

0: За маш гоё дуулаа. Олон хүмүүс л одоо эрхийн гараа цэцэг хөргөж зөрх одоо дамжилж байна да. Манай нэвтрүүлгээр тийм ээ хаслан манай миний хараад жоо шууд нэвтрүүлэг юм бол 10 цагт очихны 1 гэдэг үү тийм ээ.
1: Мэргэж байна шүү тийм ээ.
0: За тэгэхээр
1: баярлалаа.
0: Тэгэхээр одоо магтаал дуутай айлхын саяхан бол одоо бас живчин өвөл таах маань бас тийм ээ. А 5 одтой улаан төг октрог үйд номер нь давшилт хөдөлтийн ураа юм а гэж 56 үндэсд нь нягтран бүлгэнд нь тансаг жаргалын голомт юм а гэж шилгэндэн багтаасан байдаг эх орноо гэж магтан шилгэлсэн байдаг тийм ээ. Тэгэхээр яваад одоо манай артам бас маш гоё одоо сайхан одоо сэтгэлд нь ундарсан дуунуудаараа усын баяраа бүлгэлцгэж байна. Одоо бид бас нэг сайхан найрын талбайгаас бас нэг сайхан хамтын дуу голлоо
1: дараа
0: сонсон эсэлцээ.
1: За
0: Шинээр зогш шүү.
2: Сургалсан өндөр шүгэ байлгтэй. Зөөдөм хорвоод алдар

늙은 대출에 온생 안부덕한 버튼 외 오금생 자르덕한 버튼

0: Ямар сайхан дуулсан юм бэ те.
1: Харин тий.
0: Их сайхан дуулсан. Тэгээд ана өргөтэй дуучин бас маш гоё хоолойтой байсан тий. Амхтай насдад маань бас гоё хавсраад энэ дууч бас гоё сайхан уран бүтээл байна. Тэгээд одоо талбайн одоо Усын байртай зориулсан тоглолтын дээр бол хоёр сайхан тоглолт гаргасан. Дараа нэг тоглолт нь бол одоо шинэ ураг зүүн хөшөөний настайчид бол өрхийн цэргийн магтсныг болсон гом бүтэл байдаг. Энийгээ дуулсан. Унаад манай нэвтрүүлүүдэд дандаа оролцдог сэчин дөнгөлөг настай байж тээ тийм ба. Төвний одоо үг байдаг. Тэгээд өөрөө удирдаатай гэдээ багш нартаа руу. Настад байна харилцсан удирдаатай гэж гоё дуулсан байгаа.
1: За.

0: Сайхан дуулж байна. Баяр хүргэе гэж байна.
1: Маш сайхан дуулаа.
0: За ингээд өнөөдрийн нөтгөл мөн бас шавтранд орж байна гэж залгуулад сонсогчдоо бас нэг сайхан уран бүтээл манай нам ухамт нам гэдэг сайхан ардын одоо ардын булчидд дэлгэрсэн сайхан дууг таахныг сонирт хүргэе. Алдарт хөгжмийн захаач одоо оюунт багш юм байна одоо сонгодог уран бүтээл нэг одоо настаашд маань одоо сайхан мэднэ. За энэ дуугаараа таахын дээр хариу талархлын уян болгоё. Мөн усын байртаа зориулсан уян гүтүүний одоо залгамжуулгач таахын дээр зориулж байна. Хөөе. Тусдаг бол одоо манай хайлардаг нэгдүгээр дунд сургуулаас одоо төгссөн ахмаддуудын одоо хамтын одоо дууны бүлхэн байдаг. Алтан туяа. Алтан туяа нэрэл дууны бүлхэн гэж байдаг. Өгөн буралцууд мань хөрхи бүр 80 гарсан ийм одоо буралцуудын 12 онд шингэсэн шингэлт байгаа шүү дээ. 2011 онд шингэсэн шингэлт байдаг. За энэ дууга тав ихэнд өргөн бэр яа.
1: Тоосон сонортоорой.

0: За. Одоо настан буурлууд маань одоо энэ дуусан эрхэм хүндэт буурлууд маань сонсоод байсч л байгаа хэрэг тийм.
1: Аа
0: манай одоо 20-ны Ахмад өдөрлөгийн намраа багш Ахмад одоо хөгжмийн найруулагч Бомбод архив багш зэргийн одоо олон хүмүүс одоо дуулж байсан.

0: А яг л одоо айлын оюун тоо шиг нь бүтгэл бичсэн хүний багш сурагч нар юм чи. Тэгээд ахмад манай гээд 11 онд шингээлт хийжсэн над тодорхой л харагдаж байна гэсэн.
1: Одоогоосээ 15 жилийн өмнө.
0: Тий. Өгөн борлуулаас олон дуу хуучны дуу гээд сурж ирсэн шүү дээ. Тэгээд багш өөртөө хөгжимд нь өөртөө одоо мөнхөө багш гэж алдартай дагуурын төсний одоо манай багшийн сургуулийн багш. Өөрөө удирдаа тэгээд олон найрал дуу гэж дуулж ирсэн. За энэ дуугаас зүйлд надад бас авч манайхан одоо залуу цууд үлгөө одоо улаан мочрын кин гэдэг авч дуулж болно шүү дээ.
1: Сайхан дуу байсан.
0: Мөнхийн сайхан дуу өөр мэдээлж дээ.
1: Тий.
0: За. Залгаад сайхан дуугаа залган сонирхтээ. Манай сонсогчид бас гоё сайхан дуутай оролцож байна.
1: Дараагийн сайхан
0: хамтын дуу гин.
1: За тэгээ.
0: Өч дээ. За.
2: Өнөд баруун гошооне улсын хөгтийн урлагийн ангаас улсын баяр жаруулан авраг сүрлэг жингэн шан гэсэн дуугаан өргөн төвшүүлье.
0: За.

0: За.
1: Баярлаа. Алцгалаас одоо харин утгаас оролцож байгаа манай нэвтрүүлгийн ийм цайхан одоо өндөр төвшөнд гөрөж байгаа та бүхэнд баярлж байна.
0: Маш их баярлалаа.
1: За, нэвтрүүлэг маань цагийн гараанд өнөөдөр бол одоо сэнд гөрөж байна. Тэгээд босод одоо олон оролцогчийнхээ нэвтрүүлгийн дараа нэвтрүүлэг дээрээ бид
0: маргаашийн нэвтрүүлэг
1: дээрээ одоо дүүрэн дуугаар одоо цэлгэсэн нэвтрүүлэг байна.
0: Та нар бас одоогоос давтамжаад эхлээд бас явуулж гараа.
1: За, ингээд өнөөдрийг нэвтрүүлэг нь хөөхтийн дуу, миний хорон гэдэг усхлын дуулсан одоо их Багдаан дуусан та.
0: Өөртөө
1: дуусан.
0: Хөрхөн дуу.
1: Миний хорон урмын тэлэрэ нэвтрүүлгээрээ одоо ингээ уянгаруулан жаргаая.
0: За.

0: Зайр хүмүүдэд сондогч та ингээсэн кин тахтаа нисэн дээр үссэн эснлийн даргын хөрснөс нь итгэлийн цэцэгдэл гэрсэн өхөр нэм нэрэтэй өөдөн байгаасай. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань инхүү өндөрлөх боллоо.
1: Эх орныхоо ивэл хайрд талархсан нөтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь уртнаас нь зул хянагч уран сод ерөхийн хянагч Бөөрөн Баяр.
0: Залгаа та бүхэн манай хорооны бусад нөтрүүлгүүд анхаарлаа хандуулно. Түр баяртай.
1: Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Занимэтэ 10 минут.
2: Манай хорооны мэд Алтан намрын 9 сард дундад улсын хүйтэн туйл хэмэгцэн гэгэн гол хот нэг жилийн доторх хамгийн сайхан цаг үе ухтсан байна. Уул талаар бүрхсэн 5 өнгийн ой шугаи бүх улсын аль газрын зугаацгсдийн анхаарлыг татаж, өдөр бүр 6,000 гари зугаацгсдийг хүлээн авч, соёл зугаацлын зах дэлгүүр намрын хөгжөнт удирдлыг ухтан авчрав. Гэгэн голын нуга газрын цэцэрлэгт ороход өвөрмөц онцлогтой хүйтэн сэрүүн бүсийн ой шугаын өнгө үзмчин зугаацгсдийн анхаарлыг татаж гялс чиг болсон байна. Бүх улсын аль газраас ирсэн гэрэл зургийн дур бахтад тэрэг жолоодон бадар ойгоо тойрон үзэж, тухайн газрын ардын зан татхлыг баяр ойлгож, яхянган даваад л байдаг намрын романтик байдлыг баячлан ойлгож байлаа. Шанхангийн зугаацгч Ли Авгай сурвалжлагчд хэлэхдээ, тус хайлан 9 сард гиган голд ирсэн нь дараа умрат орны гайхамшиг сайхан ой шугын өнгө зүмжийг үүсгэхийн тулд юм аа. Энэ удааны аялал маш сайхан байна. Энэ өвөл бас хүйтний туйлын аялал хийх болно гэв. Зугаацгсад ой шугын намрын үзмжийг сонирхоос гадна бас ардын зан үйлийн онцлогт тоглолтыг сонирхож, дуу бүжиг тоглолтын дундаас гүн зузаан үндэсний соёлыг ойлгож байлаа. Чүнчингийн зугаацгч Хуан Авхай сурвалжлагчд хэлэхдээ, ой шугын намрын үзмж маш гоё. Анхудаа цаа буугыг үзээд туйлаар сэтгэл догтлоо. Цаа бууга номхон хөөрхөн байна. Энэ бол мартагдашгүй аялал болно гэв. Хөгжөнтэй зугаацлын зах дэлгүүр нь тухайн газрын хоол өмд хоног буудал, онцгой гаралтын борлуулга, зам харилцаа зэрэг олон ажил төрлийн орлогын нэмэгдлийг шууд дайчлав. Элэж очтын буудал, ардын буудал, урьдчилан захиалах оргилд тулж тус газрын хоолн гэр онцгой гаралтын дэлгүүрээр аянчид тасралтгүй суурж, шугат орны онцлогод хөөрийн гаралт, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн зугаацгийн таашаалыг олсон байна. Соёл зугаацлын салаам үчирийн бүртгөлийг үндэслэлбэл 9 сарын 1-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол гэгэн голхотын хин зугаацгсдыг нийт 9.54 төмөн хүн удаа хүлээн авч, зугаацлын орлогыг 1.1 дүншүр төхөрөг баялуулж, зугаацгсдийн хүн дунджийн хэрэглэг 1150 төхөрөгт хүрсэн байна. 9 сарын 1-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол буудлын хонох норм 180-д хүрч, 9 сарын 14-ний өдрөөс 21-ний өдрийн хонох норм 198-д хүрсэн байна. Хонгийн тоо баримт нь жуулчлалын зах дэлгүүрийн хөгжөнтэй байдлыг шууд тусгаж байна. Зугаацгсдийн явж суух өнгөрлөлтийг батлахын тулд гэгэн гол хотын хин соёл зугаацлын үйлчилгээ болон амар төвчний батлагын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийв. Тухайн газрын хин үзмжийн орны хамаарч хамгаалах болон зам харилцааг нэвтрүүлэх ажлыг чангад хаж, зугаацгсдийн асуун лавлах бачин байдлыг аргацааж аврам туслах зэрэг ийж бүрдсэн үйлчилгээг түүлдэржүүлэн, жочтын бодол идэн умдааны ажил төрлийн эрүүл хамгааллын хяналт хамаарлтыг чангад хаж, зугаацлын зах дэлгүүрийн эмэгт гэлмиг бүх хүчнээр хамгаалж байна. Улсын баяр хурц ирэхийн дагалдан гэгэн гол хотын соёл зугаацлын үйлсийн халуурал өргөлжлөн нэмэгдэх болно. Тухайн газрын хин амиахын суур өнгийн сайтар ашиглаж хүйтний туйлын зугаацлын нэрийн хуудсыг өргөлжлөн гялзуулж, шилдэг үйлчилгээр 408 зохисын жочтыг ухтаж байна. Шинбарга баран хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр, хэл хязгаар орны хүчирхэгжүүлж ардын баяжуулах төрийн бодлогыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, хэл хязгаар орны суугаал ардын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг өнөхөө сайжруулж, хэл хязгаар орны амар тогтун хөгжилтэнд хүчин нэмрэлхийн

0: тусад шин барга баран хошо өөрийг чадвахын үйлдэл бадруулан идэвхтэйгээр бэлмөнгө цуглуулж өмнөх хугацааны бэлтгэл ажлыг сайтар хийжээ. Хил хязгаар орны суугаал ардын амьдралын нөхөрийг 5583 түмэн төхрөг таран нэг түм 8610 хүнд ашиг хүртэв. Хил хязгаар орны суугаал ардын амьдралын нөхөр мөнгийг тараасан нь хил хязгаар орны ард түмний хүртөмжит төрөгдлийг нэмэг дүүснээр барахгүй хил хязгаар орны суугаал ардд улсын хайр халамжийг хүртөөж эх улсын умраад хилийн амар тогтууны халхавчийг бэхжүүлэхэд хүчтэй батлага хангасан байна. Дараа алхамд шин барга баруун хөшөө дээд ятны ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулж бэлмөнгө тарах ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж үзэсгүлэн сайхан өнөр баялаг зөгцөнгүй амар тогтун эх улсын умраад хөлийг цогцлон байгуулахад эдийн засгийн хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд Төрөвхөн анарын цэцэг дэлгэрэн сэтгэлээ нэгтгэн хүсэл зүдэд тэрхэшүүлэх Дундадын үндэсний хамтын цогчийн үзэл ухамсарыг бат цогцлох ухуулан тайлбарлагчийн уралдаан хотын урилгыч үчгийн хүрээлэнгийн улаан мөчрийн ордонд явагдав. Тус удаагийн ажиллагааг Хүлэнбор хотын намын хороогийн нэгдмэл франтын хэлтэс ухуулах хэлтэс шууд хараа байгуулгын ажлын зөвлөл хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс хамтран голлон эрхлэв. Бүх хотын 14 хошуу хот тойрог жичээ хотын шууд хараа ил системийн намын ажлын зөвлөлийн 18 дугуйлангийн оролцогч тайсанд гарч цог завхаагаа гайхуулав. Тэд Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийн тойронд үндэстэгнүүдийн явуулцаа солилцоо уулзалцлын түүх үндэсний булхамтал давшилтын үлгэр дуурайлын үйл ажиллагаа хамтар баяжин чинэлэгжих үйлдэлг хил хязгаараа сахин хамгаалж хил хязгаараа бат сахих шилдэг уламжилт соёлоо харилцан тойллох зэрэг сэдвийг илрүүлж хамтын цогчийн ойлгох тууныг дулаацтай хүчин чадалтай үлгэр болгон ховруулж Хүлэнбор хотын үндэстэгнүүдийн олон өмнө хамтар сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх, хамтар ажиллаж, хамтар баясах өдөр тутмын амьдралыг дэлгэн үзүүлв. Ахуй талбайн үзэгчдийн сэтгэлийг догтлуулан эдгээр үлгэр яг манай дэргэд үсэж үндэстэгнүүдийн анарын үршиг нягтран булхамтж, нягтарж хамтар урагшлан давшиж байгааг үнэнхүү ойлгоо гэж илэрхийлв. Тус удаагийн уралдаан нь уралдаанаараа суралцлагын ахиулж яриа хэлцээгээр хүчнийг нягтруулан бүх хотын үндэстэгнүүдийн кадр олон түмний сэтгэл нэгдэн өрлөхөглөн урагшлах хүчрхөгийн хамтарлын хүчнийг цаашид нягтруулж үндэстний булхамтал давшилтын цэцгийг хулан байртаа цэцэглүүлэн дэлгэрүүлв. Манай хорооны мэд Одоохондоо Өвөр Монголын их хянган тавагийн шугуйт орон нэгэнт намрын улирлын ой шугуй нутаг бэлчээрийн гал эсэргэлэх хугацаанд орсон байна. Өвөр Монголын их хянган тавагийн галунтраж аврам туслах бэлтгэл салбар анги гал эсэргэлэх зангилгын гогцоогоо чанга анхаарч галын ирэлтийг хамааран эзэмдэх босоо цогчоор тойрон хамгаалах ухуулан хөтлөн жолоодох хамтран сэргийлж жижүүрлэн сахих элзүүлийн арга хэмжээг чанга найдваржуулж ой шугуй нутаг бэлчээрийн их байлгийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж бий. Намар болсноос нааш хариу ордны агарын дулаан үргэлжлэн буурч өвс модны ургамлын хучлага идэг идгээр хатж ой шугийн нутаг бэлчээрийн гал эсэргэлэх байдал хүнд хэцүү бөгөөд бодлантай болж тууса салбар анги гал эсэргэлэх бэлтгэл байдалд бүх талар орж урьдчилан сэргэлэхээр гол болгож сэргэлэх болон унтраахын уйлдуулах ажлын зарчмыг баримтлан элзүүлийн сэргэлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарилгажуулан найдварлуулж Галын ирэлтийн хамааралтыг чанга эзэмдэж ууланд орж ой шугуйд орох чигийн жижүүрлэн сахих хүчнийг нэмэгдүүлэн хээр гадна ажиллах, хээр гадна дулаалах зэрэг үйл ажиллагааг хамааран эзэмдэж тогтолоос жүрчин гал хэрэглэх ил төрлийн далд гэмиг чанга байцаан шийдвэрлэн Босоо цогцод тойрон хамгаалах системчиг байгуулж тэр хүсгээр тойрон байцаах явган тойрон хамгаалах жолоочгүй нисгэлээр агаараар хянан байцаахыг харилцан уйлдуулах арга маягийг авч ууланд орох замын уулзар айн өнгөр газар тал газар зэрэг өндөр төгшүүртэй чиг байрд бүхнийг хамарсан тойрон байцаалтыг өргнүүлж эл төрлийн галын гамшигын далд гэмиг арилгана. Энэ хугацаанд тус салбар ангийнхын үйлдэлгээр боловсрлыг дагуулах сургуулиудаар үйлдэлгээ ахиулахыг баримтлж, тусгайдсан баян чадвар, ур мэрэгжлийн бодит боловсрлыг байнгужуулан өрнүүлж, өгнөгийн түргэн цугларах, галын талбайг шийдвэрлэх, бачин байдлыг аргацааж, аюулгүй зайлах чадварыг давтан боловсруулж, бүх хүмүүсийн бодит байдлын бомб чувтлах төвшнийг баттахав. Өөний хамт орон бүс алсаллан холбоолон сэргийлж бачин байдлыг арга зах системчийг бүрэн шүүлж 24 цагаар жижиглэн сахиг найдварж болно. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслээ. Нэвтрүүлсэн нь цул.
1: Дондгийн төснө хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон хошууч баатар цуда дуссан тэмдэглэнэм. Хошууч баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсноо. Дондотын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Жан Шужийн энэ учрыг мэдээд тун баярлаж, "Лэ, чи өөрийн зоосоо бүхний трактор хөдөлгөн авахд хань төвлөв гэнэ? Чи тэгэд" гэж зэрүү тасуув. "Яав, Жан Шужи? Миний ингэж хийх нь ямар зэхэсгүй тал байна уу?" гэж Лэйфэн Жан Шужийн төв хянамгай чарайг хараад гэдрэг асуув. "Таархан ч таарналд. Гэвч чи өөрийн гэрээдүйнхөө төл жаахан бодол хэлэхгүй юу? Бачим хэрэгцээтэй байвал яадаг билээ?" "Аа, зүгээр зүгээр. Улс орны бачим хэрэгцээ, засгийн ордны бачим хэрэгцээ нь миний хувь хүнээ бачим хэрэгцээнээс нэн чухлаа" гэв. "Хашил эвхамт залуучуудын өвдлийн гишүүн байна. Давшилттай байна. Сөрхөй байна. Ингэж хийх чинь таарж байна. Энэ чинь чиний нийгэм журмын бүтээн байгуулах халуун сэтгэлийг харуулж байна. Би Лёв Хулан, Дүн Цүнрүй, Хуан Чигуан зэрэг баатар цуудтай адилт хавал хол зүрэнтэй байна те. Хойшид би учир явдал болгонд тэднэр хэв дуурайл болгоно" гэв. Жан Шужи сонсоод нүдэнд нь зайргүй ба. "Хэдий сайн залуу бэ? Манай хувьсгалын үйлс эднэрийг төшхгүй, харин бусад хэнийг төшхөх вэ?" гэж Жан Шужи бодог. "Одоо гол учраа ярилцъя. Шинаас чамайг трактор жолоодохыг суралцуулахаар явуулах санаатай болох уу?" гэж Жан Шужи асуув. "Трактор жолоодно гинэ?" Лэйфэн ёстой хаг баярлжээ. "Өөрийн төмөр өхрөө жолоодон тариалангийн талбай атэр хөр давхуулж, их улсынхаа өн шимлэг өргөн муутам их газрыг тарьж арчлах болно. Энэ чинь хичнээн хүнээ хүсэн мөрөөдөж байгаа ажил бий." Гэвч садан төрөл шиг дотн Жан Шужигээс салах болно. Тэр Жан Шужигээс салах дурггүй. Жан Шужи Лэйфэнгийн бодлыг гадарлаж мэдээд инээмсэглэн, "Өдөсөд бүртгүүл өөр дүүлэн нисэх нь зүйтэй. Бүр хувьсгалын ажил, адил бус ажлын байр дээр ажиллаж ард түмэнд вэлчилж байгаа явтал дахиж уулзгүйч биштэй" гэж хэлв. Ингээд 1958 оны хаврын салхи салхилан үер шүрүүссэн үед Лэйфэнч шинэ хөдөлмөрийн фронт Туаншанху тариалангийн талбайд иржээ. Энд тэр нэг

хүн яруу алдартай тракторчин болов. Анхудаа өндөр том тракторын жолоочийн суудалд гарах үе түүний сэтгэл догдолсон гэжээ. Уул нь зөвлөлт холбоот улсын кинод тэдгээр сүрж явхатай залуу тракторчныг харж байсан. Одоо тэр өөрөө төмөр үхэр жолоодох болчихлоо. Тэр дээр шатнаас томилсон жолооч гуагад ахаж трактор жолоодох мөрөгчлийг эхлэн суралцав. Жолоодох арга, тракторын ил машин тоногийнх нь нэр, арчлах зүйлс төргийг туйлын нарийн кинамхай суралцаж цөөчлөв. Байрандаа хараад бас ямар нэгэн зүйлийг мартахаасаа хичээсэн шиг тэмдэглэлийн дэвтэрт тэмдэглэн юу ч гэсэн өөрөө жолоодох боллоо. Лефингийн зүрх нь төг төг цахилж эхлэв. Машиныг хөдөлгөж дийлхгүйгээс айн хүмүүс бүр түүнийг харж байна. Тэр өөрийнхөө хүчин чадал мөхөстөж залуурыг эзэмдэж дийлхгүйгээс айн тэргийг залж дийлхгүйгээс ч айн бас торомслуураараа зогсоож дийлхгүйгээс айн. Тэр бачимдан сандрах мөртөө бас хөксөн хөөрч гар хулн өөрийн эрхгүй цэцэрхэлнэ. Багш нь битгэ ай жалэ зэрэгтэй бай лавтай дийлнэ гэж зэрэгжүүлв. Тэр тосон нөлгийг гიშгэж зөөрвчийг дээш татмогч трактор хурчгэн дуугарч эхлэв. Эхэнд трактор нь түүнээ санаагааргүй морих гээд хэцүү бачимдуулдгийг яана. Дэмэ утсангүй Лейфунгийн санаа сэтгэл тайван болж хүл гаранч цэцэрхэлэх болов. Эхэнтэ өнө трактор яг л зүрүүд үхэр шиг байж эцэст номхорж түүнээ аяг дахав. Үүнээс хойш Лейфун Вангчун шинэй Туаншанху тариалангийн талбайн нэр нидэртэй тэнцсэн шилдэг тракторчин болжээ. Тэр төмөр үхрээ жолоодон Туаншанху тариалангийн талбайхаар хүндлэн гулд давхулж байлаа. Салих борооны хахралгүй өдөр шөнийг ялхалгүй зол жархал баяр баясгалантайхаар эх орныхоо хүрс шорой дээр ажиллаж хөдөлмөрлөн түүний залуу нас хүсэл тэмүүлэл хал үн сэтгэлд эрч зоригнч түүний хүч хүлстэй хамтаар өргөн уудам атар хэр дээр сажигдав. Дэмэудалгүй тэр догдолсон сэтгэлгээ дарж ядан Вангчунгийн сонинд би трактор жолоодож сурлаа гэсэн найруулал бичэн илгээж айл аймгийнхэнд нэхэн хүчир зовөртэй өссөн хүүхэд одоо нэгэнт тракторчин болсон өнгөрлөлтөө мэдүүлв. 1958 оны 3 сарын 16-ны өдөр Вангчунгийн сонин дээр тус зохиолыг нийтлэв. Зохиолын эцэст ингэж бичиж байв. Өнөөдөр бол туйлын их ололттой, туйлын утга агуулгатай нэг өдөр. Ажилласаа буусан болвч тархинд минь бас трактор бодогдож байна. Хоол идэх үес яг л трактор дээр суугаад сажилж байгаа шиг. Савх барьвал яг л тракторын залуурыг барьж байгаа шиг. Хоёр хөлөө хөдөлгөвөл яг торомслуур ба тосны нөлөг дээр гიშгэж байгаа шиг санагтна. Өнөөдрийн иймэрхүү зол жархлыг нам олгосонгүй бол өөр хаанаас ирдэг билээ? Би заавал өөрийн бод төвийл ажиллагаараа намын хайр халамж ба ач нэрлийг хариултна. Мөрийн чармайж хатуужилтэй суралцаж альба хүчир бүрхийг ялан давч өөрийгөө умартан ажилдаж хөдөлмөрлөн Вангчун шинэй анхны шилдэг тракторчин болно. Тухайн үед тэр бас өөрийн өдрийн тэмдэглэлд эмнэт орноос ирсэн харяцаг их тун урт уянгийн шүлэг бичиж түүний нийгэм журамтай тариалангийн талбай дэх халуун хайр ба магтаал сайшаалын сэтгэлгээ уянгалж ахуй их өв хамт нам их улс өөрийн сайн сайхан хүсэл эрмэлзэл болон ирээдүйн тухай магтаал сайшаал хайр сэтгэлгээ илтгэжээ. Тус шүлгөөс бид бас өв хамт залуучуудын өвлийн гишүүнэ цогж явха бадарнгүй эрч зориг хөгжингүй оюун санаанай байдлыг

дэмжлэгийн дор шинэ тариалангийн талбай болгон хахалбарлжээ. Тэд тариалангийн талбайн ажилчид. Ажилч хоёр гараараа туншаан хүүг засаж чимлээ. Эмнэт орноос ирсэн хариацай сочин гайхха болооч. Цэлмэг өдөр тэнгэр дуугарч байгаа биш, харин трактор машин хүрчхнэн ажиллаж байна. Гуу гангад их ус гэдрэг урсаж байгаа биш, харин ус татах машин тунмал усыг гадагшлуулж бий. Зөөлхөн дөр яхад үе мэн дөвжэнтэй байх бий. Тэнд морь мал арчлан харуулж байгаа юм. Эмнэт орноос ирсэн хариацай ингэж эрэх цөлөөтэйгээр нисэж байх нь иймэрхүү гоё үзмжийг сонирхож байх махад. Тахирлан урсах голмөрөн мөнгөн хоолой шиг үн шимлэг хөрс шарааг унтлана. Туншан хонур уушан уул эсэргүүлэн сөхөж байхалын сайхан халахвч болсон юм. Өнг үзмж нь шүлэг зург шиг сайхан. Энэхүү шүлэг зург шиг үзмжийн элгэндэх ажилчид нэнч ирмүн гавшха абраг хүчтэн мэт. Зарим нь арч өр бариад заншичихжээ. Зарим нь саяхан үзгэ хайж пууха хайсан хүмүүс. Тэд амг төгөлдрөөр ингэж ярьж байна. Энэ бол улсын шинтраалангийн талбай. Бас ч задхай үйлдвэр мөнч чадвартныг хүмүүжүүлэх сурхуул юм. Эмнэт орноос ирсэн хариацай одоо чи хуучин цагийн грин нүрэг эрх хэрэггүй. Хаачсан ч чиний үүрлэж өнгөрсөн газрыг ирж олохоо боллоо. Өнгөрсөнд энд өлий хулай байв. Өнөө том үйлдвэрийн байшин болчихлоо. Шинэ тариалангийн талбарт минь айлчилж ирэхийг баярлан өгтнөм. Гэвч чи надад хэлэд өгнө. Чиний нисэж өнгөрсөн газраар иймэрхүү тариалангийн талбай хэчнэн байгуулагдсныг надад хэлэд өгнө. Чин үнэн ч нөхөрлөл. Хэрвээ та нэгэн дусал ус бол эх газрынхаа хүрсийг унтлаа юу? Хэрвээ та нарны гэрэл бол үнхэн харанхуйг гийхүлбүү? Хэрвээ та нэгэн мөхлөг ам бол амнасыг тэжэн байжуулаа юу? Хэрвээ та жижигхэн эрэх шург бол хэзэд өөрийн амьдралын байраа бат сахиа юу? Хэрвээ та ямар нэгэн үзэл санааг бидэнд хэлж өгье гэсэн бол тэр хамгийн гоё хүслэнг өдөр шөнөгүй сурталчлаа юу? Та амьд байгаа бол ирээдүйн хүн төрөлхтнэ амьдралд өөрийн хөдлөмөр хүчөө зориулж дэлхийн ертөнциг өдрөөс өдөр гоёлно. Ирээдүйд юу авчирсны чинь би танаас асууя гэж бодож байна. Амьдралын том хөмөргөөс бид зөвхөн гар сарбын аваад байж болохгүй. Энэ бол Лейфэнгийн Туншанхүү тариалангийн талбайд ажиллаж байх үед 1900-д ажиллаж байх үед 1900-д ажиллаж байх үед 1958 оны 6 сарын 7-ны өдөр бичсэн нэгэн яруу үнгэлэг бадаг болно. Ор залуу наснда байгаа Лейфэн маш олон нас хүргийн залуучуудтайгаа адил өөрийн баялаг мөртөө нарилаг сэтгэлгтэй байдаг. Тэр маш олон хүчир зовлонгийн амснаас өнөөдрийн бусаар ирсэн гэдгийг ойлгодог. Тэр айл өртөөс аавын хайр, ээжийн хайр болон гэр бүлийн халуун дулааныг алдсан болохоор нөхдийнхөө хайр халамж болон халуун дулааныг тойлоор нандингдаг юм аа. 1958 оны хавар Ван Пэйлин гэдэг хангам борлуулах хоршоогийн нэгэн гишүүнч Туншанхүү тариалангийн талбайд хүрч Лейфэнтэй хамт хөдөлмөр боловсролд оролцов. Түүнээ бэй бэлдэр нь Лейфэнтэй бараг ердөө өнөх дуртай, дуулах дуртай Лейфэнтэй зан нийлдэг. Лейфэнч олонтай адилаар түүний линг гэж дууддаг. Үнэн дээр линг бас Хуанли

гэдэг нэртэй Лейфингс 3 төв болохоор заримдаа түүнийг Хуан Эгч гэж дууддаг байжээ. Лейфэн болон Хуан Эгч бүр ном үзэх дуртай. Тэдний ном үзэх дур сонирхолч айдлахан байдаг. Жишээлбэл болод хэрхэн хатагдсан бэ? Лев Хулан, Зөөя болон Шүүлэгийн үлгэр, Гэр зэрэг номыг тэд бүр харилцан уншиж ярилцаж өнгөрсөн юм байна. Лейфэнд нэгэн жижиг хайрцагтай, түүн дотор ном бичиг олон цуглуулсан байв. Хуан Эгч өрхөлж Лейфэнгээс ном зэллэж үздэг. Лейфэн ямар шин ном худалдан авбал дараа үед нь Хуан Эгчэд танилцуулж өгдөг. Лейфэнгийн Ванг Чэнгийн сонин дор нийтэлсэн зохиолыг Хянамхай зантай Хуан Эгч тус хайлан өөрийн тэмдэглэлийн дэвтэрт хайчилж хавчулдаг. Лейфэн шин шүлэг дуулал бичсэнд тэр энхүү бүтээлийн өвөрлийн гишүүдийн зохион байгуулсан үдшилэг дээр уянгалав. Заримдаа тэр бас Лейфэнгийн хувцсыг Сэмэр ухаан аймсын нөхөж бэлээ нөхөж өгдөг. Ийм нэгэн сайн эгч намайг хайрлан халамжилж байхад би үнэхээр жаргалтай гэж Лейфэн боддог. Өнөө жилийнхэн зун Лейфэн Хуанглид нөхөн хувь захтал бичив. Захтал да. Танд захтал бичиж байгаа энэ хором нэгэнт шөнийн нэг цаг болов. Би сая ажлаас буухад гэртэ харж ирлээ. Энэ шөнө бүхэл 4 цаг ажиллаж ядарч туйлдахын тулд хөрөв. Би дэнгэн ноцон чамд захтал бичсэн чинь ядарл зүтрэл бүр тайлагдчихсан шиг санагтлаа. Байрын нөхөд бүр дөг нартаа оров. Цонхон гадна одон мөчд гялалцсан сарны гэрэл дуулна. Бас хөр талын боловсрсан шишээ, эрдэнэ шишээ, тутрах салхина аяар сажилан над руу толгой тахин инээвсэглэж байх шиг санагтна. Тэд бүгдөр надад хань болж захтал бичих гэж байгаа шиг би нойрон баяртай байна. Танд бас ийм баяр бахтал төрөгднө гэдгийг би итгэж байна. Би хэчнэн олон үг чамд хэлье гэж санана. Гэвч хаанаас нь эхэлж ярих олж ятна. За, энэ төхрөөд төр өндөрлүүлье. Одоо бид нэ олж үзэж байгаа нь бичиж дуусаад үе захтлынх нь эхнорг болно. Энэхүү захтлаас бид галзалуу насны Лейфэнгийн дотоод сэтгэлд бас өөрийнх нь нууцхай нарилэг сэтгэлг ба хүсэл эрмэлзэл байна гэдгийг ойлгож болно. Намар болж тариалангийн талбайд элбэг хуриалтын баясал бэлхэв. Энэ өдөр шанай зочлох газраас нэг хүн Лейфэнд утас ирүүлв. Түүнд утас авсан хүн бол жочлох газрын үйлчлэгч, уулдаа шанай намын хорооны байгуулгын чимээлэгч байсан Жан Авхай болно. Уул нь Аншана болот төмрийн компанийнхэн шанаас залуу ажилчин өлсөх дугуйлан томлон гэрүүлж шанай зочлох газарт сууж байгаа нь энэ бачээ. Жан Авхай нэгэн тэнэр мөдүүлж ажилчин өлсгөр ирсэн хүмүүст өөрийг Аншана болот төмрийн үйлдвэрт ажилчин болё гэж бодож байхаа хэлсэн байв. Тэр Лейфэнгийч түүнтэй хамт нэр мөдүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Лейфэн энхүү чимэг сонссны дараа өнөө эх улс яг сүр далайцтайгаар аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт гэж байна. Нэгэн болот төмрийн ажилчин болчихвол мөр үзүүлж чадна гэж бодов. Дэмжлэг болон тариалангийн талбайн удирдлагын зөвшөөрлийг олсны дараа Лейфэн жинхнэр нэр мэдүүлжээ. Эрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлгийг бэлтгэж өгөхөдлсөн нь Балчмаа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Хөндө сонцгчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсорой.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Араачу Туужис, 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэх 954, 18 цагт Айдууны өргө, 18 цаг 30 минутад Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагуур мэдээ, 19 цагт Хүлэн Бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу, 20 цагт Үлгэр, 21 цагт Миний Арааж уу, 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөөмөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух шуурны хоёр саманд 100.8,
0: Баян Цагаан 89.5,
1: Хунгулжид 91.5,
0: Загдмодод 88,
1: Хуучин Барих шуурны Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөнг Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн шуурны Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавхан Цоманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Цоманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Заним мэдээ 10 минут.
2: Манай хорооны мэдээ. Алтан намрын 9 сард Дундад улсын хүйтэнд туйлхмэгцэн гэгэн гол хот нэг жилийн дотор хамгийн сайхан цаг үе ухтсан байна. Уул талаар бүрхсэн 5 өнгийн ой сугаи бүх улсын аль газрын зугаацгийн анхаарлыг татаж, өдөр бүр 6,000 гарын зугаацгийг хүлээн авч, соёл зугаацлын зах дэлгүүр намрын хөгжөнт удирдлыг ухтан авчрав. Гэгэн голын нуга газрын цэцэрлэгт ороход өвөрмөц онцлогтой хүйтэн сэрүүн бүсийн ой шугын өнгө үзмчин зугаацгийн анхаарлыг татаж гялс чиг болсон байна. Бүх улсын аль газраас ирсэн гэрэл зургийн дур бахтад тэрэг жолоодон бадар ойгоо тойрон үзэж, тухайн газрын ардын зан татхлыг баяр ойлгож, яхянган даваад л байдаг намрын романтик байдлыг баячлан ойлгож байлаа. Шангангийн зугаацгч Али Авгай сурвалжлагчд хэлэхдээ, тус хайлан 9 сард гиган голд ирсэн нь дараа умраторны гайхамшиг сайхан ойшуугийн өнгө зүмчийг үцхийн төлөө юм аа. Энэ удааны аялал маш сайхан байна. Энэ өвөл бас хүйтний туйлын аялал хийх болно гэв. Зугаацгсад ойшуугийн намрын үзмчийг сонирхоос гадна бас ардын зан үйлийн онцлогт тоглолтыг сонирхож, дуу бүжиг тоглолтын дундаас гүн зузаан үндэсний соёлыг ойлгож байлаа. Төнгчингийн зугаацгч Хуан Авхай сурвалжлагчд хэлэхдээ, ой шугад намрын үзмж маш гоё, анхудаа цаа буугыг үзээд туйлаар сэтгэл догтлоо. Цаа бууг номхон хөөрхөн байна, энэ бол мартагдашгүй аялал болно гэв. Хөгжөнтэй зугаацлын зах дэлгүүр нь тухайн газрын хоол өмтө хоног буудал, онц гаралтын бордуулга, зам харилцаа зэрэг олон ажил төрлийн орлогын нэмэгдлийг шууд дайчлав. Элэж очтын буудал, ардын буудал, урьчлан захиалах оргилд тулж, тус газрын хоолн гэр, онц гаралтын дэлгүүрээр аянчид тасралтгүй сувурж, шугат орны онцлогд хөөрийн гаралт, соёлын үүдэлтийн бүтээгт хүн зугаацгийн таашаалыг олсон байна. Соёл зугаацлын салаа мөчрийн бүртгөлийг үндэслэлбэл 9 сарын 1-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол гэгэн гол хотынхын зугаацгийг нийт 9.54 төмөн хүн удаа хүлээн авч, зугаацлын орлогыг 1.1 дүншүр төхөрөг баялуулж, зугаацгийн хүн дундчин хэрэглэг 1150 төхөрөгт хүрсэн байна. 9 сарын 1-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол буудлын хоног норм 180-д хүрчээ, 9 сарын 14-ний өдрөөс 21-ний өдрийн хоног норм 198-д хүрсэн байна. Хоногийн тоо баримт нь жуулчлалын зах дэлгүүрийн хөгжөөнтэй байдлыг шууд тусгаж байна. Зугаацгийн явж суух өнгөрлөлтийг батлахын төлөө гэгэн гол хотынхын соёл зугаацлын үйлчилгээ болон амар төвчний батлагын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийв. Тухайн газрын хин үзмжийн орны хамаарч хамгаалах болон зам харилцааг нэвтрүүлэх ажлыг чангад хааж, зугаацгийн асуун лавлах бачин байдлыг аргацааж, аврам туслах зэрэг ийж бүрдсэн үйлчилгээг түүлдэржүүлэн, жочтын бодол идэн умдааны ажил төрлийн эрүүл хамгааллын хяналт хамаарлтыг чангад хааж, зугаацлын зах дэлгүүрийн эмэгтэй гэлмиг бүх хүчнээрээ хамгаалж байна. Улсын баяр хурц ирэхийн дагалдан гэгэн гол хотын соёл зугаацлын үйлсийн халуурал өргөлжлөн нэмэгдэх болно. Тухайн газрын хин амиахын суур өнгийн сайтар ашиглаж хүйтний туйлын зугаацлын нэрийн хуудсыг өргөлжлөн гялзуулж, шилдэг үйлчилгээр 408 зохисын жочтыг ухтаж байна. Шинбарга баруун хөшөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуагийн мэдээлснээр хил хязгаар орны хүчирхэгжүүлж ардын баяжуулах төрийн бодлогыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, хил хязгаар орны суугаал ардын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг өнөхөө сайжруулж, хил хязгаар орны амар тогтун хөгжилтөнд хүчин нэмрэлхийн тусад Шинбарга баруун хөшө өөрөө чадвархийн үйлдэлээ бадруулан идэвхтэйгээр бэлмөнгө цуглуулж, өмнөх хугацааны бэлтгэл ажлыг сайтар хийж, хил хязгаар орны суугаал ардын амьдралын нөхөрийг 5583 төмөн төхрөг таран нэгтүм 8610 хүнд ашиг хүртэв. Хэл хязгаар орны сугаал ардын амьдралын нөхөр мөнгийг тараасан нь хэл хязгаар орны ард түмний хөртөмжөд төрөгдлийг нэмэгдүүлснээр барахгүй хэл хязгаар орны сугаал ардд улсын хайр халамжийг хөртөөж эх улсын умраад хилийн амар тогтууны халхавчийг бэхжүүлэхэд хүчтэй батлага хангасан байна. Дараа

0: алхамда шин барга баруун хөшөө дээд ятны ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулж бэлмөнгө тарах ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж үзэсгүлэн сайхан өнөр баялаг зохицонгүй амар тогтун эх улсын умраад хөлийг цогцлон байгуулахад эдийн засгийн хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд төрөвхөн анарын цэцэг дэлгэрэн сэтгэлээ нэгтгэн хүсэл зүдэд тэрхэшүүлэх дундадын үндэсний хамтын цогчийн үзэл ухамсарыг бат цогцлох ухуулан тайлбарлагчийн уралдаан хотын урилга жүчгийн хүрээлэнгийн улаан мөчрийн ордонд явагдав. Тус удаагийн ажиллагааг Хүлэнбор хотын намын хороогийн нэгдмэл франтын хэлтэс ухуулах хэлтэс шууд хараа байгуулгын ажлын зөвлөл хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс хамтран голлон эрхлэв. Бүх хотын 14 хошуу хот тойрог жичээ хотын шууд хараа ил системийн намын ажлын зөвлөлийн 18 дугуйлангийн оролцогч тайсанд гарч цогж авхаага гайхуулав. Тэд дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийн тойронд үндэстэгнүүдийн явуулцаа солилцоо уулзалцлын түүх үндэсний булхамтал давшилтын үлгэр дуурайлын үйл ажиллагаа хамтар баяжин чинэлэгжих үйлдэлг хил хязгаараа сахин хамгаалж хил хязгаараа бат сахих шилдэг уламжилт соёлоо харилцан тойллох зэрэг сэдвийг илрүүлж хамтын цогчийн ойлгох тууныг дулаацтай хүчин чадалтай үлгэр болгон ховруулж Хүлэнбор хотын үндэстэгнүүдийн олон өмнө хамтар сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх, хамтар ажиллаж, хамтар баясах өдөр тутмын амьдралыг дэлгэн үзүүлв. Ахуй талбайн үзэгчдийн сэтгэлийг догтлуулан эдгээр үлгэр яг манай дэргэд үсэж үндэстэгнүүдийн анарын үршиг нягтран булхөмтөж, нягтарж хамтар урагшлан давшиж байгааг үнэнхүү айлгаа гэж илэрхийлв. Тус удаагийн уралдаан нь уралдаанаараа суралцлагын ахиулж яриа хэлцээгээр хүчнийг нягтруулан бүх хотын үндэстэгнүүдийн кадр олон түмний сэтгэл нэгдэн эрэлхэглэн урагшлах хүчрхөгийнхээ хамтарлын хүчнийг цаашид нягтруулж үндэстний булхамтал давшилтын цэцгийг хулан байртаа цэцэглүүлэн дэлгэрүүлв. Манай хорооны мэд одоохондоо Өвөр Монголын их хянган тавагийн шугуйт орон нэгэнт намрын улирлын ой шугуй нутаг бэлчээрийн гал эсэргэлэх хугацаанд орсон байна. Өвөр Монголын их хянган тавагийн галуун тражи аврам туслах бэлтгэл салбар анги гал эсэргэлэх зангилгын гогцоогоо чанга анхаарч галын эрэлтийг хамааран эзэмдэх босоо цогчоор тойрон хамгаалах ухуулан хөтлөн жолоодох хамтран сэргийлж жижүүрлэн сахих ил зүйлийн арга хэмжээг чанга найдваржуулж ой шугуй нутаг бэлчээрийн их байлгийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж бий. Намар болсноос нааши хариу ордны агарын дулаан үргэлжлэн буурч өвс модны ургамлын хучлага идэг идгээр хатж ой шугийн нутаг бэлчээрийн гал эсэргэлэх байдал хүнд хэцүү бөгөөд бодлантай болж тус салбар анги гал эсэргэлэх бэлтгэл байдалд бүх талар орж урьдчилан сэргэлэхээр гол болгож сэргэлэх болон унтраахын уйлдуулах ажлын зарчмыг баримтлан ил зүйлийн сэргэлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарилгажуулан найдварлуулжээ. Галын эрэлтийн хамааралтыг чанга эзэмдэж ууланд орж ой шугуйд орох чигийн жижүүрлэн сахих хүчнийг нэмэгдүүлэн хээр гадна ажиллах, хээр гадна дулаалах зэрэг үйл ажиллагааг хамааран эзэмдэж тогтоолоос жүрчин галц хэрэглэх ил төрлийн далд гэмиг чанга байцаан шийдвэрлэн босоо цогцод тойрон хамгаалах системчиг байгуулж тэрх үсгээр тойрон байцаах явган тойрон хамгаалах жолоочгүй нисгэлээр агаараар хянан байцаахыг харилцан уйлдуулах арга маягийг авч ууланд орох замын уулзар ойн өнгөр газар тал газар зэрэг өндөр төгшүүртэй чиг байрд бүхнийг хамарсан тойрон байцаалтыг өргнүүлж ил төрлийн галын гамшигын далд гэмиг арилгана. Энэ хугацаанд тус салбар ангийнхын үйлдэлгээр боловсрлыг дагуулах сургуулиудаар үйлдэлгээ ахиулахыг баримтлж тусгайдсан бэйн чадвар ур мэрэгжлийн бодит боловсрлыг байнгужуулан өргнүүлж эгнээгийн түргэн цугларах галын талбайг шийдвэрлэх бачин байдлыг арга цааж аюулгүй зайлах чадварыг давтан боловсруулж бүх хүмүүсийн бодит байлдааны бомб чувтлах төвчнийг баттахав. Өөний хамт орон бүс алсаллан холбоолон сэргийлж бачин байдлыг арга цаах системчиг бүрэн шүүлж 24 цагаар жижүүрлэн сахиг найдварж уулна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслээ. Нэвтрүүлсэн нь цуулаа.
1: Сайн байна уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэг та нартаа Тэ Намжилсрангийн амьдралын айжим хэмэх зохиол бүтээлээс сонирхуулъя. Шинэ барга баруун гошууны хэрлэн сумын цэнгэл гачааны малчин Нарсу уншив. Тус бүтээлийн зохиогч уншигч хоёулаа шинэ барга баруун гошуугаар нутагтайгаар барахгүй зохиол бүтээлч энэ нутгийн амьдрал ахыг зургалсан болохоор та бүхэнд таалагдах байхаа. За, амтрахан сонирхож гоё.
2: Хойсголд орчмын хөдөн сараас өөрийн амьдралаа чамлан голж, өхнөр хүүхдөн дараас өөрийн хин цаг гэрний шин алхаад дагсан одоо чилсэн амьдрал саад болж байна гэж үзэх болжээ. Тэр хөдөн өдрөөр хөсдөг байснаа хөдөн сараар тэнэх болж, архим мухлагаа зоос мөрийцэх завхайрах шуналд орсон байна. Тэр урт соруултыг гадаад янжуураас шуналтай сурч, утаагийн дээш үлээхт дүгрэг, зуувн, голд, хэ угаалцмэт, үүлч юмши, хөвөн унгаар илч юмши, өлдөв хөлгөр дүрс гаргаж түүнээ хараад өөрийн содон ухаалыг тоглоомоо бахархан хөөрнө. Тэр нэдэн гурван жил уулж, хувьсгалт миний хурц ухаан өд хөрөнг хоёр байхад хэн наттай тэнцэхвэ. Энэ муу аугай буцаачхад хувчс солих мэт. Харин хадмын өнөөхөл амаа билүүцэн гайхал хөрөг татж, хөрөнг хуваах зарах хийвэл ашиггүй явдал болно. Энэ муу аугай над хор болоод хаана хөрөх вэ? Харин ч мал ахы, аж амьдралаа додомдох чадаамаг ухаалыг амтан тул хүүхдөр нь аргамжиж байгаа зарах нэргүй байгаа чинь да. Харахгүй юу? Хятад өгмөдгүй байгаад, зааж зангаж дахиж байгаад хүсэлж ирсэн хүний сайхан зарж, хурга хайчлуулж байна. Төвний буцаага гэхийн оронд авгай гэж хаяа аргадаж хаяа чарай үзүүлж байвал над сайхан халахвч болж маажаа наадах хүүгэн хөөцөлдөх зоос мөрийцэхэд нөмөр болох биш үү гэж бодсноо сайхан ухаан амьдралын шин айжим гэж санаа дүүрэн байла. Тэр өхнөрөө харж хэсэг дуугүй сууснаа чи минь хөл хүнд байгаад амар суухгүй дандаа л өөрөө зүтгээд юм болгондгүй их юм. Хөдөө мөнгөр хүн хүсэл зарчгий, чиминь хөд хоногч гэсэн хүл амарч үз гэхт нь өхнөр нь сочин гайхаж, хаанаас нар гарваа гэсэн чи мөлрөн харав. Бүгчим халуун өдөр болж, нарны хурц гэрэл оройд өрөөс нүвт цоригн, улисн төмөржий шатам илж төөнөн түлэн. Бор халтар урт хөл унжуулан тэргийн доогор шурган хөвтөж, тугал оодгнэн гүйж ирээ тэргийн салтаа бүглэн орхив. Хашиати хураг тархиа газар шааж өөхөн бөмбөгшийг бөмбөлзөн. Хүн амтны төрцөн халуун амьсгаа уяати мордын ялаархсан тас нис цавчлах чимээ хийгээд тас тас тас тас хийх хайчны дуу айжим нийлүүлэн хөдөөгийн ахуй амьдралын хөгжим өргөн. Хувьсгалд хуучин хөх цамц бүрх малгай өмсөж сэмэрхэн алхсаар хашааны дэргэд ирэхэд түүний ажиглж анхаарсан хүн байсангүй. Нүүр чарай нь хоньны ийг шороод хоолсон дарагдж алах халтар болсон хүмүүс бүгчим халууны төсвөрлөн уус цай уухч амжилгүй тамиг татан яриа хөөрө болход завгүй хамрын үзүр харан хүлс дааварлуулан шүйхнэлдэж ноосон бөмбөг тоглолдон. Хойсголд энэ бүхний ажин зогсож хэсэг харснаа зоолч мөн чадлтий золигдоо. Илүү хүн зоос өгөхөөр амлж, хоньяалж, пивэр мяласны тус гарлаа. Өцөгдрийн тэр жаахан зардал гайгүй, ажил дуусаж данс бодохдоо идсэн уусан өн тэргээд хасах ухаанаа би олж чаднаа гэж агшнаа бодлоо. Олноо зайдуухан газар наран цуусан жамбули хараад өн юм хэрв? Би түүний ер гэж хэлсэнгүй юмсан гэж аманда шивнэн ярснаа очиж уулзах санаатыг урагш хоёр алгаснаа гэнэт боллоо. Өхнөр нь өвчлөөд бүлэн мөнгөөр гацагдаж байгаа дуулдсан хөдөн зоос олж зархал гэсэн санаа байлгүй. Харин яаж байгаад хурдан бор морийн салгах ухаан бодё байс. Хуруу хайчилсан хөдлөмөр хүлсний ховдгол гайгүй. Нэрлэхүү хүлцүү сохтуу жамбули дүнгэх ухаанд дутгүй. Хургаа хайчилвал бүдүүн хоньны ноосонд орох болно. Ноос унгаасаа дарыхан борлуулж гартаа имрэх хөдөн бүлэн эмтээ болох нь дөрвөө. Хоршийн дүгч хоолсон тамгатай цаас аваадж юугаа хийх вэ? Өнөөх баатар золиг нэг гүйлгэж ирэхгүй нэ? Тэр л дотор газрын 8 чинтий нийлж бөлөн мөнгөөр ноос ноолуур арс шир малын ашиг шимийн гаралтыг хуряад яваад чимээт юм байсан. Тэрч бас олз олгойдд сурсан гайхалтай мөхөө автгүй амтан. Маргаас нөгөөдрөөс өн хаврын хурхтын хоньюу тавьсан айлда жаахан гарын юмтий очиж арга дэмөө олоцгүй бол уршиг болж мэднэ. Ямар болсон дуу чимээгүйхэн намар болгоод худалдачих бол хоньны зах сэжүр нийлж олзлсан хишг аманда оруулсан хэрэг. Мал олон бүл сэжиг ажиг их байж гайл говчөр авцаа өгцөө нөмөгдөөд амруулж өгөхгүй байх юм. Одоо ч тэр дарга марга нь гайгүй боллоо доо. Харин цагдаа нартын най жилж өөрийн санаагаар заргадах алууны дөрөнд хувцсты зарц олж авбал хувьсгалт би гэхмэтэр зүуд зэрэглэгэн шиг юм бодож санаа хөвөлдсөн.
3: 3. Аравжа урдсан гэртэ харж ирэв. Өдөр идэ будаа үл хоолгүй хоосон аригцнаас тамир тэнхэ алдарч дотор нь шатаж ноцмоор болоод аман омголдон хатаж толгой хагармар ангалзан өвдөж хи огшиулан хүйтэн хөөс чахран бүх бийн шархирэн өли балай хөвтөн. Чимийн өрүүл саруул буя дандаа ийг зовоогоод байх юм. Таанч байна да. Тэгэд ажил амьдрал үнчин хүүхэд насты аваа орхичгөөд тэднийг үйл тамын үзэж явах гэж яалаа да. Гэд өхнөр нь толгойг нь төврөн уйлж байгаа дүр тодоос тод үзэгдэхэд аравжаа сочин сэрвэл. Нүдэн анилдан нуухтаж, хорл тооноос 10 зүгт сачран татсан грин уня бүрэг бараг харагдаад, тооноор гэрэлтэн бууган агаарын нарын биш харин өхнөрийн хин энемсгэлэн гүйдөр мишэн байгаа шиг сэтгэлд нь мэдрэгдэн. Аружаагийн өхнөр өвчнөр нас барж нэгэнтэй 2 жил өнгөрсөн болгож үргэлж зүүдэнд нь ирж, эн тэр гэж сануулан өгөлдгөөс би өхнөрө даанч их гомдоосон байгаа юм аа. Сайн хүн урт наслахгүй гэдэг үнэн байх. Өхнөр минь даанч сайн хүн юмсан хэмээн бодох тутам аравжаагийн сэтгэл гүндэрнэ. Бурхан Бадрах хоёр өцгийнгөө сэтгэлийн гүндэх шанлал зовлонли үл ойлгон аав дандаа л алхуугаад бидний хайхрахгүй гэж дотроо санах боловч хөлж гаргаж чадгүй бараан уул сэтгэлийг толгодон нэтийж гомрохлын ялмас үй үй урсдаг байлаа. Махсаргүй он жил өлөөж олон юм үдсэн хүн болохоор хүүгийнг сохтуу хүлцүү харж ирсэн баахан дургүй байгаа боловч ууж юу зайтай бодож аж хүүхэн урхнаа дуудаад хүүхэн минь жаахан арх цомонд хийж халаагаад шар тос бурмаар хандлан аавда 2-3 хундаг уулгаарэ. Тэгэд хоньны махаар боршуул хийж идүүлбэл өцгийн чинь бий тогтож тайвширах юм гэж захилаа. Аравжаа уулна арих аманда халахгүй явж, махсар мажиг төрүүлэн айл аймгийн хин ам сайтай байжээ. Гэтэл энэ 2 жилөөс архинд амиа өгөхөөс дөөргүй явах боллоо. Тэр жил улаан ялах амтан уйлан чарлан навтгар боргорт хүн болон заяаж ирээд бүх гэрийн хиний баясган хөөр хөгжөн болж байхад өцгөн үр хүүхэдтэй болж удам мухсаа залгсан их баяртай сухта үрийн төлөө гэсэн эцэг хүн сэтгэлийн зовлон төрдөг ястим гэж хэлсний тэр үе мэдгүй явсна махсар өвгөн одоо л сая ухаарлаа. Өцөг минь мажиг бид хоёрын төлөө яаж их зовж санаа сэтгэл шаналгаж явсан бол доо. Мажиг бид хоёр багада өцгөөс их айж гайхан сүрддэг бөгөөд өцөг шиг хүн болохыг хүсэж санд явдагсан. Бид өцгийн үг яриа үйл хөдөлгөөний дуурайан сажиаж өцөгдийн айдл айл зондоо хүндтэй уран дархан тусаж зантай сайхан санаатай хүн болно гэж их мөрийдэг байлаа. Өнөөгийн залуучууд багтад ахмад томоотодоос айж гайхаа боллоо. Ажил үйлээс ааш аринчны дуурайд сурахыг бүхэл өгөл хуучин балай гэж хэлхэн дутуугүй байна. Дүж гарсан хүнэл ий гэж айл ангалаа бодгүй ахидж яваа юм чинь энэ багцуд хаанаас ажил амьдралын ой ухаан орох билээ. Хүүгийн үеийнхийн баргал арих уух юм байна. Ачнэрийн үеийнхинч бас өн төндгүй л ууж яваа дуулдах юм. Өнхүү авгайгасаа хойш архинд орж одоо бүр гаарад байх болов. Үнчин элийг өмзөглөө зүрхөө чангалан хатаалаа гэхэд өдөржийн сохтуу байж яаж болно вэ? Өцг нь ийм байгаад байвал хүүн удахгүй дагах болно доо. Манайхан гэдэг ийгэл архины лонхонд шургах болж байгаа юм дээ гэж махсар санаа сэтгэлийн шаналлалд унам. Аравжагын хин өнөөдөр хурга хайчилж ойр хаваас олон хүн тус нөмөр болохоор ирж махсар гой тун баяртай. Тэр гэрийн сүудэр зүүн хүлийжийн газар суугаад гурван жим билүүгөө усаар байн байн норгож хажуудаа тавьсан олон хайчаас нэгийг авч шор шор хийтэл хөтхөн өрмөгч гялалцсан хурц ир гарна. Махсар зөөлөн билүүгөр хайч бүхэнд торгон ир суулгаж хоол идсэн хүмүүсийн гэрээс гарч ирэхэд бүлэн болгоо зөхөд тавив. Хүмүүс жаахан амс хийж, зарим нь тамхины хорхойгоо дарж, хааяа нэг нь гүзээгөө дөвтөл цайлж, олон хин өрөөний хуянгаа тарааж, хоол ойрын сонин ярьж хөсөг зур хөөрөлдөд ажилдаа орлоо. Хоол умдаар ходоод гэсээ дүүргэж, хүч тамир цэнгэлсэн хүмүүст хур гарын аяар бөмбөрөн ирж, зөөлөн цагааноо санааны аяар мянцсан хөврөл татна. Хүмүүсийн хажууд бөөмбөн хөвсгөр цагаан жижиг овоо урган гарах бүр, хувцаа тайлж нэмгэлсэн дэгжин алиа хурга гүйм босч, дөвхөцэн харисаар давхан одна. Аравжагын хин хүн зоны хавсарлаг дэмжилгээр хурган хайжилж ажил сүүлийн шавтран болоход хэзээч өн олон хурганы ноосыг авч барах билээ гэж зүрхшээж байсан хулчгар бодол арилж. Хүн зоныгоо дэмжилгээр амьдрах сайхан хүн хүнөө түшид тулдаг хорвоогийн үнэн гэж аравжа санала. Аравжа төрөн өргөн өргөн тойрнаа харахад айл сахалтын хиний танил халуун нүүр чарай дулаахан санагдаж. Хайрлж харгалзан хамжин тусалж явуулсан олон явдлууд бодогдно. Миний багын найз нөхөд айл хурш нар маань хөнөнч гэсэн хөрүүлгүй явган нүцгэн явж ирээд ажил явдалд маань тус болж ил явна. Юм болгон зоос мөнгийн үн худаа хөрөлцөг болсон өнөө цагт хүн хүнээ харж дэмжих энэ ариун санаа бодол хөчнөн лан алтны үнтэй болдоо. Бид ийгэл бэй бэя дэмжиж нутхынгаа шороог харах заяатай улс юм дэ. Өд хөрөнгөч яахов өргөдөх нь өргөдөж барагдах нь барагдаад үлдэх нь мөн үлдэхэл байлгүй. Харин хүний сайхан санааг ил газар дуулахгүй авч явах үр хөвгөтэй бай. Хүмүүс өнөөдөр ч гэмгүй явж байна. Хожим хойшиг яаж мөдөх вэ? Хүн шиг амьдрж хүнтэй зонтой байх л зүгээр. Тэгвэл миний санаа амарч би өөд болсон хандаа хөлөх үгтэй явнаа гэж бодоход нүдэнд нь баяр талархлын халуун юмс хуран зайртна. Аравжа өврөөсөө тамхи гаргаж ноцоогоод хажуудах жамбалдаа барьж та жаахан амсхи. Ажил удахгүй дуусах боллоо. Ах хөдөн өдр хурга хайчлаад бүргэний сайхан харгалзаж өм таньж уулгах зав өгсөнгүй. Бүргэн өөрөө дүнгээд байгаа мó гэж асуулаа. Чи ямар жамбал ахаа мэдхгүй биш дээ. Би гэдэг хүн жаахан юм балгасаарлах хүнөөсөө гарч байдгаа орхин ажил явдлаа цуцлж мөнгөнд явдаг амтан. Хойсголтын хүн хүлсэлж хураг хайчлуулж байгаа чимээгээр хурч оцсон чинь өнөөх гайхал хүлцүү унтаж байв. Тэгэл би чинь шууд л хайж бариад үг дуугүй хураг хайчилж гарлаа. Өөр хүнд хөдий өгвөл над мөн төдий багсаатай өгөх байлгүй гэж бодсон чинь хоосон болжээ. Ажлын дараа хүүс мөнгө өгөхгүй мөртө харин жамбалах та чинь лейфэнгийн үеийн хүн болохоор сайн үйл хэрэг хийх сайхан суртлаа хадгалсаар яваа юм байна. Ийм сайн хүндэж махтаа сайшаал хэрэг тгээс биш зоос мөнгө өгөх хэрэгч байх биш. Таны харамгүй дэмжлэгэд баярлаа гэд өөдөөс минь марсханж байна шүү муу манд. Түй миний хөрүүл хүрч цөөж бахтран хөлөг үг олж ядан ийм амьтантай юу хөлөх вэ? Би ч яахов? Аль нэг алдаж мөнгөндөг амтан. Харин бүргэн чинь хувьсгалтын хургыг хайчилж хөдөн мөнгө олох юм биш үү гэд харж ил байсан нь хөдөө хонлоо. Одоо өвгөн өмчөөс хөдөн тун өм залж уугаад бүйн жаахан дээр болсон юм. Хөдөн мөнгө олбол бүргэний чинь өмнөлгөд үзүүлж өмчлүүлээ. Энэ өм тан гэдэгт дийлэгдэхгүй үнтэй юм болж байна. Ай гэд санаа алдахад сэтгэлийн шархан өмжиглэн өвдөн. Жамбал ахмын бүргэний өртгөн өмчлүүлэх талаар арга бодсон дээр удаашруулж яасан ч болохгүй. Би хөнрөнгөө өвчний хайхаргүй удаашруулад үнчиж хоцорсон хүн шүү дээ гэд аравжа нюлмус бөмбөрүүлв. Аравжа

санаа дүүрэн явдаг учиртай юм. Өд хөрөнгөйл жаргал гэж болохгүй. Дэлхийг бүтэн амьдрах гэдэг хамгийн жаргал юм шүү гэж махсаргүй захиж байв. Үдшийн бүрийгээр хоёр мартын дөнгөр дангар ярилцсан яваан хонь дүүрсэн аружаа болон жаахан халамсан жамбал ажи. Хар багаса цог үсч айл хурс явсан өн хоёр хөдөн насны жүрөөтэйж адуу малын хойноос давхан ах дүүшиг явуулцаж ирсэн юм. Тэр хоёр хөзөө язанаас хэн алиндаа тус нэмэр болж өнөөдөрч аружаа өцгингөө өгсөн 300 төгрөгийн дээр өөрөө 700 төгрөг нэмж 1000 болгоод жамбалд өөртлүүлэн шүлний хонтой гэртэн хөргөж өхнэрийн болгоон тохинуулгаар яваа нь өн билээ. Дөрөв. Байцгийн бүл бүтэн цугларж гэр дүүрэн хөөр хөгжөөм болно. Даруун таслагын цонх дагуулан барьсан халуун ханзан дээр явган ширээ тавьж амтд шихэр алим жимс өлгөг дөлгөг үржээ. Байцгийн гэрте харж ирсэнд өхнөр хүүхэд нь баярлж сэтгэл үеиг цатгалан байгаа тул хөнж идэх уухыг санж хүсгүй ганцх тус тусын сонин сайхан учир явдлаа сонсхийг яарна. Байцгийн өхнөр ав нь холоос ядарж ирлээ, хоолоо идэж амар цууг. Миний хүү аваа битгий уймуулод байгаарэ гэж аргадан ятгсан ч хоёр хүү өцгөө улам илүү шахан налж өөр өөрийн үгийг уралдан хэлнэ. Их хүү дасгалын дэвтрийн хамаг өндөр ховтын хууцыг дэлгэн нөөж, сайн суралцсан үр дүнгээ мэдүүлж бага хүү бэлтгэл ангид сурсан дууга дуулна. Өцөг хүү гурвуулын учрал баяр өхнөрт нь өртөө үртэй бүсгүй хүний жаргал өдлүүлж хайр дурлалын халуун харц цоригн ирхий баяжих сэрэн сэтгэл доогдлон төмөөлөх боловч хоёр хүүгийн шаардлагын дагуу хөдөөгийн уул ус хонимал өвс ургамлаас аваад аж амьдрал зан дадгал унах тугал хураг эсэх хүртэл яйж хөдөөл үй үй хадгантал инээлцэр сүн дунд өнгөрөхөд хоёр хүү зөөлөн бөхөд хаягдав. Сүний зөөлөн бороо шиврэн орж газрын хүрсээ гурван гуруу хэр норгсон байлаа. Байцгийн үүрээр сэрээд өхнөрэ харахад царай нь улаан ягаанаар туяаран үзэс хөлөн гоо гэрэл татаад нимгэн ноосон хүнжлийн сэжүрт дутуу хучигдсан хоёр хүүх бицхэн давшиг шавхайж бэй сэтгэлийн шунал ханж янаг хайрын гүн дараа живсэн амтд нойртоо зүрмэглэн унтна. Өхнөрийн өрүүл сайхан цөөжин бэйийг хөнгөн илэж аяархан үнсгэд хүзүүгээр төврэн ирэх хас цагаангаар байцгийн өргөн мөрийг татан наалдуулж дурлын галы өрөвсүүлэн асаана. Салаад удсан залуу өргөмийн тачаал шунлын халуун илч онрон туяарах үрийн гэгэ ичэн холдуулна. Байцгийн яна хайрын жаргалд маншуурын хөвтгий төвчиж чимийн жаахан унтаад босоорой. Би морио тавьж идвүлээ гэж өхнэрийн чихэнд шивнэн хөлөөд гарч явлаа. Шон модонд уягдж хонсон хар морь өзнөө харвагт төмүүлэн үүрсэж газар цавчлан эргэлдэнэ. Байцгийн морьныгоо жолоо тайлан явган хүний зүрэг замаар хөтлөн явж тарианы гоогийн цаадах зүлгэн дээр аваач чөдрлөө. Ногоон тарианы ургац сайн бөгөөд захаар нь зайлсан хус мод бүхнөөр өдгөрж навчилсан ажи. Байцгийн нутгаасаа гарч ирээд бүхэл 7 жил болж 5 жилийн өмнө нэг удаа харж аавжээ эргэж үзээд өхнөр хүүхдээ тос тавчран өнд нутаг шин суурьсан билээ. Хүн хөдөө хол явж уусан ус унсан даваа мартдаггүй учир байцгаж нутгаа санах илүү. Эцэгх ах дүүгөө санж бүрөөдөн хаяа ирэх захитал чимэг төсөх алдран хүлээн харна. Нутгмын одон жил гандаж тариа алдсан юм. Өн жил өдий болтол хур ороогүй бас л гандах юм байх. Өн тэнгэр яагаад алтан нарын ар нурундаа үүрч асгарх хөлсөөрөө газар тариагаа умдалдаг тариачин хүний өр өвддөггүй юм бэ? Ах минь үсэг бичиг мэдхгүй ч гэсэн аж амьдралын ухаантай номхон шударга тариачин хүн юм. Тэд нэр минь жил туурших хар шороотын ноцолдож үхэн зүтгэд идэх өмсгөөж оливтий шийдвэрлэж чадахгүй байхад солих хувчсгүй нүмгэн нүцгэн тэнд ирсэн би өнд хүл тогтож айл зоноор явж ажил амьдралд улайн зүтгэснээс хүн зоны итгэл хайрыг олж нутаг усны буян хишгийг хүртэж 300 гари богтий 30-ад

0: бодтой болсон бөгөөд банкд хадгаламжтай грин цахил ган хэрэгсэл амьдралын өдлөл хэрэглэл алинч дутуугүй чинэлэг өрхийн тоонд багтах боллоо. Өн нутаг, өн орон, өнтгийн хүн арад гэж ёстой нэг заяа өргсөн эвөлтийн одонд байгаа юм. Махсаргой болон нутгийн арад олон уулын найрт очихгод хөл болж, зарим нь уяа морио сойж, сорилт уралдаан хийж, хүүгд багчууд хувцас хонроо шинэтгэн өмөөл хазаар унаа хүсгөө зэрхэж, сүсгтэн олон нь тахилэг шүтлгийн өргөл барьцаа төхөөрөөд ум хумгүй байсан да. Бийж бас нэг шүд гүйцэн өр хонь гаргаж махсаргойгаар ууланд даллаг авуулъя. Уул аваа намайг харж эхнэр хүүхэд өрх гримийн эвэлд бахтаах болтугай. Өнг хамгаланга даатхан үхэр малынга өсч үржхийн юрэл авч. Уул аваан залбирах учиртын хүн юм би. Өцөгдрийн хүлээн авсан захтлын хариуг хурдан бичиж аав ээж болон ахдаа тус тус 500 төгрөг гуйулж өгье. Өхнөрт яаж хэлэх вилээ? Тэр минь явуулах дурггүй. Илүүхэн хэд хонуулах гээд байна вилээ? Харагч үгүй дэ. Ид залуу бүсгүй хүн бэлэвсэн юм шиг үнчин дэрти хонох гэдэг уйдгартий байлгүй. Гэхдээ амьдрал гэдэг хүний санаагаар болдоггүй хатуу жимтэй байдаг. Өрх гөрөөрөө хөдөө оторлон явъя гэхэд хоёр хүүгд сургуульд орох хэрэгтэй. Би ямар өхнөр хүүхэдтэй хайртай гэд өөрийн бүйдэ аргамжин хүүхдээ сургуульд оруулахгүй байж болох биш. Амьдрал заавал хүчрийг туулхал хэрэгтэй. Миний айл зоноор чарайчлан явж, хөдөө гадна хүйтэнд хурж халуунд халж явдаг нь өн гэрийн төлөө, сайхан амьдрахын төлөө гэдгийг өхнөр минь мэдэх юм гэж баяжих бодож, нутгийн хиний хайр халамж уул усны эвэл хүртэл талархан явдаг. Тав. Цагаан шингэн дэлтэй өндөр цавдар морь, урт нарийн хүзүүгөө сунгаан махсар өвгний нүүр чарай өнгөр замыг өнөрлөн зогсоно. Өзөндөө өөлтий өрмөг хүлэгтэн хайртий махсар өвгөн морио хүүхэдчийг өрхлүүлж 12 жилийн амтны сэлгүртий хуш модон морины хусуураар өндөр цөөж өргөн ташаагийн хөнгөн зөөлөн илвэн хусаж нанжийн газрын хятад хийстэй сарлаг өхрийн хялгаасны шоолоор гүрэн шоостон. Махсар өвгөн гэрийн зүг харж, урхны дуудан цэйдэм авчруулж, цайдар морныга өрдний толгойг мялан аршиалж, цөөж бэй, зоон юруг угаан арцсанд нүдэн гэрэлтэн чихэн босч, үснийхэн сор босч, өнгөж ялаг нөмөгдэн гэрэлэг ялваа татлаа. Адуугэдэг ухаан хурц сэргэлэн антин юмдэ, муухан өрөөс хол илүү ухаалийг дассан өзэнд өөлтий байдаг. Махсар өвгөн өн насанда алт мөнгөн өдлөл зүүж хоргой торг өмсөж өдлөөгүйч. Сайн морь хурдан хүлгийн нуруунд дээр салих татуулж, хоол ойрын явдалд явгараагүй өдөгөө хүрхтөө. Өр хүний заяа өмөлт моринд гэдэг ардын сэчин үгийг гүн ухаарсан билээ. Махсар өвгөн цайдар морныгоо хүзүүгээр төврийн хөөрхөн хошуугийн гарын халуун алгаар илэн санаа алдаад. Нас явж хөл нюруу өвдөх болоод бүй жилөөс жил доройтож хөөрхи моривын хөгширж шүд өлөгдөн тамир барагдан цавдар бид хоёрч одоол хөргөөс гарч цэригөөс халагдах боллоо. Ноддын намрлаг өвөл дүү мажиг явуулын наймаачинд худалдчихийг өхтөн би дургүйцэн өгөөгүй юмсан. Өнөө жилч өнгөрөхөд бэрхөө. Өн мөн хөгшин амтны хөдөн зоосоор худалдаж хари газар үйл тамийн үзүүлэхийн оронд тогоо хадчихийг гэхээ зүрх өвдөд байх юм. Өөрөө унж эдэлж явсан хайлтын амтнаа үзэж байгаад нятлуулхад хэцүү байна. Айлтын сольж хурдхан шиг нүгэл тайлхаас биштэй гэд нүдэнд зайр гүйлгэн. Махсар уулаас дуу цөөнтэй илүү дутуу яриа хөөрөө байдаггүй. Нам дүлгөн зантай аживч гярхай хүн билээ. Махсар цагаан хаас сороултын урт гансаа гарган хүрэн улаан навчин тамхи аажим хөнөр цуухта. Бусдын яриа хөллөг сонин чимэг шохурхан сонсож өөрийн ухаан бодлоо сэлбэн сэргэж байдаг нь гайхалтай. Найр наадам болоход махсар уяа морио хөтлөн хүн зоноос зайдуу явж бусдын морди ажиглан идлэг уулаа өнгөж ялах уяа сойлгыг анхааран шинжиж бахархаж явдаг. Махсар хурдан морины тухай түүх, домог, үлгэр яриа, махтаал, юрёл, шинжлэл, судлал сонсох дуртай. Ийм ч болохоор морь таньж дандаа сайн морь унж эдлэх хувьтай явлаа. 60-аад оны эхээр баргын талд хөдөлгөн ирж, хүн амьтан ухааны жолоогоо алдахтай оногтой явж байлаа. Шуналд их багын ялгаагүй, олын авъя гэсэн бодолдоо хүрэхээр ямар ч арга ухаан сэлж, өв дүйг нь харж болдог ажи. Махсрын хөдөн сайн моринд хөзөөнөөс гордлон хорхойн хөдлөө дөвгөнж байсан зарим хүн ядуу зүдүү явсан махсад шууд нүмергмөр ял гэмийн нүхцэл шалтгаан олоогүйч сэжигти өтгөөд хязгаарлан хамаарах дүрмийн дагууд мордийн хурян авч сатаныга захтнаа гарган давхих боллоо. Адууны үр ухсаа тасраагүй махсрын ухаан баларж нүд сохроогүй цагт унах эдлэх унаан зүв байлгүй. Тэр дахин хөдөн шүн үрийн сургаж унлаа. Хаврын нэгэн өдөр усаар гацагдсан олон мал цуурын ирж худгийн хүзүү бүглэн зогсно. Махсар адууны төрүүчийн хумин тогтоож хүний өөрийн таних танихгүй олон малын услан гарын ширвс сунтал ховоо татлаа. Адууга хойноос нь оруулж услахад саяын олон үхрийн дунд зогсож байсан өмөөлийн ором хүлс дагаж ирсэн өцөнх хөх борлог морь үлдэж хоцроод адуу дахан гэлдрэв. Хөх борлог морь хаяахад хонгоор худгийн хүзүү сахиж бараадан үнжиж хонсоор ногоонд залгаж хөл чангаржээ. Нэг орой махсаргүй адууга усулж бэлчээр залж явахдаа хөх борлог морины явдал гисгэдлийн ажигласанд хөл бүтэн, алхаа хоол, бэй урт, зоо бүхтэр дүү, ташаа өргөн, цөөж өндөр, тарих сэргэг, чих босоо байж, сайн удмын байх нь илхэн мэдэгдлээ. Ийнх махсар унж эдлэх санаа орж, хаанхын хөний морь болох, хөн яагаад орхиж хаяад, өрөл сураг болохгүй байгааг мэдхийг хүслээ. Өнө морь хавны адууны бор азаргын удам байж, хоньны шаргач гүүний унаг хөх борлог нэртэй байжээ. Номхон морийг ноолоход амар гэж хөөгд хөгшингүй хөл залган дүүжилсээр байж, хашин ярдаг, хазаж хайрдаг яхир болгожээ. Хожим нь бэй урт хүдэр бүдүүн гэж бүдүүн төргийн арлын мориор сонгогдож, сур ташуурын адис хантал хүртэв. Сүүлээр нь өцөд тураад аргалчин усчинч голоод өдлж хэргэлгүй орхигдмал болжээ. Тэр жил хөдөлгөөн болж олон кадр хөдөө бууж ирэхэд унлаг дутагдж баргаадын дарга арга бус өн борлог морийг унлаг болгон тохируулахдаа муу морь барьж өглөө хөдөлгөөнд хандах ховор муу гэх болбуу гэж туулай өвөртөлсөн гэдэг. Баргаадын даргын аз буйнаар хөдөө бууж ирсэн хүмүүс нь хоёр булуутай дугай зайдлан хотын цардмал замаар гүйлгэж явдгаас биш айм голтой адгуус мал унж үзэггүй тул номхон борлог таашаагдж хүн бүгдийн унуур болжээ. Хөх борлогт 2-3-аараа сундалсан ажиллах баргаадынхин айл зоны хооронд наас цааш холхин явж хурал цуглаа хийж өнд төндгүй л илчлэг заалдах тэмчил явагдахад өгөл малчиттайгаа адилхан заяатай хөөхө борлогч айлын төргнөөс дүүжлэгдэн уяатай зогсно билээ.
1: Сая тэ намжилсран гоян амьдралын айжим хэмээх зохиолоос сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн Аражу Туужис нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундгийн бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат зогцолхоор гол шижин болхон Хосууч Баатар цуудаа дурсан тэмтгэл нам. Хосууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн арааж ухас эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иинхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуутын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсно. Дундуутын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Жан Шужи энэ учрыг мэдээд тун баярлаж, "Лээ, чи өөрийн зоосоо бүхний трактор худалдан авахд хань төвлөв гэнэ? Чи тэгэд" гэж зариу тасуув. "Яав, Жан Шужи? Миний ингэж хийх нь ямар зэхэсгүй тал байна уу?" гэж Лэй Фэн Жан Шужийн төв кянамгай чарааг хараад гэдрэг асуув. "Таархан ч таарнал дэ. Гэвч чи өөрийн гэрээдүйнхөө төл жаахан бодлохгүй юу? Бачим хэрэгцээтэй байвал яадаг билээ?" "Аа, зүгээр зүгээр. Улс орны бачим хэрэгцээ, засгийн ордны бачим хэрэгцээ нь миний хувь хүнээ бачим хэрэгцээнээс нэн чухлаа" гэв. "Хашил эвхамт залуучуудын өвлийн гишүүн байна ээ. Давшилт тавина. Сүрхэ байна. Ингэж хийх чинь таарж байна. Энэ чинь чиний нийгэм журмын бүтээн байгуулах халуун сэтгэлийг харуулж байна ээ. Би Лёхулан Дүнцүрүй, Хуанчи Гуан зэрэг баатар цуудтай адилт хавал хол зүрэнтэй байна дээ. Хойшид би учир явдал болгонд тэднэр хэв дүүрэл болгоно" гэв. Жан Шужи сонсоод нүдэнд нь зайргүй ба. "Хэдий сайн залуу бэ. Манай хувьсгалын үйлс эднэрийг төшхгүй, харин бусад хэнийг төшөх бэ?" гэж Жан Шужи бодов. "Одоо гол учраа ярилцъя. Шянаас чамайг трактор жолоодохыг суралцуулахаар явуулах санаатай болох уу?" гэж Жан Шужи асуув. "Трактор жолоод нь гинэ?" Лэйфэн ёстой хаг баярлжээ. "Өөрийн төмөр өхрөө жолоодон тариалангийн талбай атэр хөр давхуулж эх улсын ха өн шимлэг өргөн хутам их газрыг тарж арчлах болно. Энэ чинь хичнээн хүнээ хүсэн мөрөөдөж байгаа ажил бий." Гэвч садан төрөл шиг дотно Жан Шужигаас салах болно. Тэр Жан Шужигаас салах дурггүй. Жан Шужи Лэйфэнгийн бодлыг гадарлаж мэдээд инээмсэглэн, "Өдөсөд бүрдвэл өөр дүүлэн нисэх нь зүйтэй. Бүр хувьсгалын ажил, адил бус ажлын байр дээр ажиллаж артүмэнд вэлчилж байгаа явтал дахиж уулзгүйч биш дээ" гэж хэлв. Ингээд 1958 оны хаврын салхи салхилан үер шүрүүссэн үед Лэйфэнч шинэ хөдөлмөрийн фронт Туаншанху тариалангийн талбайд иржээ. Энд тэр нэгэн яруу алдартай тракторчин болов. Анхудаа өндөр том тракторын жолоочийн суудалд гарах үе түүний сэтгэл догдолсон гэчээ. Уул нь зөвлөлт холбоот улсын кинод тэдгээр сүрж явхатай залуу тракторчныг харж байсан. Одоо тэр өөрөө төмөр өхөр жолоодох болчихлоо. Тэр дээр шатнаас томилсон жолооч гуаг дахаж трактор жолоодох мөрөгчлийг эхлэн суралцав. Жолоодох арга, тракторын ил машин тоногийнх нь нэр, арчлах зүйлс төргийг туйлын нарийн кинамхай суралцаж цөөчлөв. Байрандаа хараад бас ямар нэгэн зүйлийг мартахаасаа хичээсэн шиг тэмдэглэлийн дэвтэрт тэмдэглэн
юу ч гэсэн өөрөө жолоодох боллоо. Лефингийн зүрх нь төгтөг цахилж эхлэв. Машиныг хөдөлгөж дийлхгүйгээс айн хүмүүс бүр түүнийг харж байна. Тэр өөрийнхөө хүчин чадал мөхөстөж залуурыг эзэмдэж дийлхгүйгээс айн тэргийг залж дийлхгүйгээс ч айн бас торомслуураараа зогсоож дийлхгүйгээс айн. Тэр бачимдан сандрах мөртөө бас хөгсөн хөөрч гар хул нь өөрийн эрхгүй цэцэрхэлнэ. Багш нь битгэ

Жалээ, зэрэгтэй бай, навтай дийлэн, гэж зэрэгжүүлэв. Тэр тосон нөлгийг гишгэж, зуурвчийг дээш татмагч, трактор хүрчхэн дугарж эхлэв. Эхэнд трактор нь түүнээ санаагаргүй морих гээд хэцүү бачимдуулдгийг яана. Дэмэ утсангүй Лейфэнгийн санаа сэтгэл тайван болж хүл гаранч цэцэрхэлэх болов. Эхэнтэ өнө трактор яг л зүрхд өхөр шиг байж эцэстэ номхорж түүнээ аяг дахав. Үүнээс хойш Лейфэн Вангчэн шинэй Тоншанху тариалангийн талбайн нэр нидэртэй тэнцсэн шилдэг тракторчин болжээ. Тэр төмөр өхрөө жолоодон Тоншанху тариалангийн талбайгаар хүндлэн гулд давхулж байлаа. Салих борооны хайхралгүй өдөр шөнийг ялгалгүй зол жархал баяр баясгалантайгаар эх орныхоо хөрс шорой дээр ажиллаж хөдөлмөрлөн түүний залуу нас хүсэл тэмүүлэл хал үн сэтгэлд эрч зоригнч түүний хүч хүлстэй хамтаар өргөн уудам атар хэр дээр сажигдав. Дэмэудалгүй тэр догдолсон сэтгэлгээ дарж ядан Вангчэнгийн сонинд би трактор жолоодож сурлаа гэсэн найруулал бичэн илгээж айл аймгийнхэнд нэгэн хүчир зовөртэй өссөн хүүхэд одоо нэгэнт тракторчин болсон өнгөрлөлтөө мэдүүлв. 1958 оны 3 сарын 16-ны өдөр Вангчэнгийн сонин дээр тус зохиолыг нийтлэв. Зохиолын эцэст ингэж бичиж байв. Өнөөдөр бол туйлын их ололттой, туйлын утга хангуулгатай нэг өдөр. Ажилласаа буусан боловч тархинд минь бас трактор бодогдож байна. Хоол идэх үес яг л трактор дээр суугаад сажилж байгаа шиг. Савх барьвал яг л тракторын залуурыг барьж байгаа шиг. Хоёр хөлөө хөдөлгөвөл яг торомслуур ба тосны нөлөг дээр гişгэж байгаа шиг санагтна. Өнөөдрийн иймэрхүү зол жархлыг нам олгосонгүй бол өөр хаанаас ирдэг билээ? Би заавал өөрийн бодит үйл ажиллагаараа намын хайр халамж ба ач хэнэрлийг хариултна. Мөрийн чармайж хатуужилтэд суралцж, альба хүчирбэрхийг ялан давж, өөрийгөө өмөртөн ажилдаж хөдөлмөрлөн Вангчэн шинэ анхны шилдэг тракторчин болно. Тухайн үед тэр бас өөрийн өдрийн тэмдэглэлд эмнэт орноос ирсэн харяцаа гэх тун урт уянгийн шүлэг бичиж түүний нийгэм журамтай тариалангийн талбай дэх халуун хайр ба магтаал сайшаалын сэтгэлгээ уянгалж анх үеийнх өв хамт нам эх улс өөрийн сайн сайхан хүсэл эрмэлзэл болон ирээдүйн тухай магтаал сайшаал хайр сэтгэлгээ илтгэжээ. Тус шүлгөөс бид бас өв хамт залуучуудын өвлийн гишүүнэ цогж авха бадарнгүй эрч зориг хөгжингүй оюун санаанай байдлыг мэдэж болно. Тухайн үеийн дундад улсын нийгэм журамт байгууллалтын оргилм халуун сэтгэлгийг олж харж болно. Эмнэт орноос ирсэн харяцай, шин ирсэн нүүдлийн шувуу, өмрөөс эмнэш. Тоншанхуугийн дэгүр алхуурхан нисэж, сочин гайхсан харцаар ширтэнэ. Би тэдний шалганахыг ойлгох шиг болов. Атаршиж эзгүүрсэн Тоншанху өнөө жил яхад хувирчих ва гэж асуух шиг. Эмнэт орноос ирсэн харяцай, би чамд хэлэд өгье. Тоншанхуугийн атар газрыг аху намын хүчит дэмжлэгийн доор шинэ тариалангийн талбай болгон хахалбарлжээ. Тэд тариалангийн талбай ажилчид. Ажилч хоёр гараараа Тоншанхууг засаж чимлээ. Эмнэт орноос ирсэн харяцай сочин гайхха болооч. Цэлмэг өдөр тэнгэр дуугарч байгаа биш, харин трактор машин хүрчхнэн ажиллаж байна. Гуу гангад их ус гэдрэг урсаж байгаа биш, харин ус татах машин тунмал усыг гадагшлуулж бий. Зөүлхэн дээр яхаад үе мэн дэвжэнтэй байх.

0: тэнд морь мал арчлан харуулж байгаа юм. Эмнэт орноос ирсэн хариацаа ингэж эрэх цөлөөтэйгээр нисэж байх нь иймэрхүү гоё үзмжийг сонирхож байх махад тахирлан урсах голмөрөн мөнгөн хоолой шиг үн шимлэг хөрс шарааг унтлна. Таншан хонор уушан уул эсэргүүлэн сөхөж байхалын сайхан халахвч болсон юм. Өнгө үзмж нь шүлэг зург шиг сайхан энхүү шүлэг зург шиг үзмжийн элгэндэх ажилчд нэнч ирмүн гавшха абраг хүчтэн мэт зарим нь арч өр бариад заншичихжээ. Зарим нь саяхан үзгэ хайж пууха хайсан хүмүүс тэд амг төгөлдрөөр ингэж ярьж байна. Энэ бол улсын шинтраалмгийн талбай бас ч задхай үйлдвэр мөн ч чадвартныг хүмүүжүүлэх сурхуул юм. Эмнэт орноос ирсэн хариацаа одоо чи хуучин цагийн грин нүрэг эрх хэрэггүй хаачсан ч чиний үүрлэж өнгөрсөн газрыг ирж олохоо боллоо. Өнгөрсөнд энд өлий хулай байв. Өнөө том үйлдвэрийн байшин болчихлоо. Шинэ тариалангийн талбарт минь айлчилж ирэхийг баярлан өгтнөм. Гэвч чи надад хэлэд өгнө. Чиний нисэж өнгөрсөн газраар иймэрхүү тариалангийн талбай хэчнэн байгуулагдсныг надад хэлэд өгнө. Чин үнэн ч нөхөрлөл. Хэрвээ та нэгэн дусал ус бол эх газрынхаа хүрсийг унтлаа юу? Хэрвээ та нарны гэрэл бол үнхэн харанхуйг гийхүлбүү? Хэрвээ та нэгэн мөхлөг ам бол амнасыг тэжэн байжуулаа юу? Хэрвээ та жижигхэн эрэг шург бол хэзэд өөрийн амьдралын байраа бат сахиа юу? Хэрвээ та ямар нэгэн үзэлснаг бидэнд хэлж өгье гэсэн бол тэр хамгийн гоё хүслэнг өдөр шөнөгүй сурталчлаа юу? Та амьд байгаа бол ирээдүйн хүн төрөлхтнэ амьдралд өөрийн хөдөлмөр хүчөө зориулж дэлхийн ертөнцийг өдрөөс өдөр гоёлно уу? Ирээдүйд юу авчирсны чинь би танаас асууя гэж бодож байна. Амьдралын том хөмөргөөс бид зөвхөн гар сарбын аваад байж болохгүй. Энэ бол Лейфэнгийн Таншанхуу тариалангийн талбайд ажиллаж байх үед 1958 оны 6 сарын 7-ны өдөр бичсэн нэгэн яруу үйнглэг бадаг болно. Ор залуу насндаа байгаа Лейфэн маш олон нас хүргийн залуучуудтайгаа адил өөрийн баялаг мөртөө нарилаг сэтгэлгтэй байдаг. Тэр маш олон хүчир зовлонгийн амснаас өнөөдрийн баяр баясгал зол жаргал нь хялбар бусаар ирсэн гэдгийг ойлгодог. Тэр айл өртөөс аавын хайр, ээжийн хайр болон гэр бүлийн халуун дулааныг алдсан болохоор нөхдийнхөө хайр халамж болон халуун дулааныг туйлаар нандингдаг юм аа. 1958 оны хавар Ван Пэйлин гэдэг хангам борлуулах хоршоогийн нэгэн гишүүнч Таншанхуу тариалангийн талбайд хүрч Лейфэнтэй хамт хөдөлмөр боловсролд оролцов. Түүнээ бэй бэлдэр нь Лейфэнтэй бараг ертөө өнөх дуртай, дуулах дуртай Лейфэнтэй зан нийлдэг. Лейфэнч олонтай адилаар түүний Линэ гэж дууддаг. Үнэн дээр Линг бас Хуанли гэдэг нэртэй Лейфэнгээс 3 дүү болохоор заримдаа түүнийг Хуан Эгч гэж дууддаг байжээ. Лейфэн болон Хуан Эгч бүр ном үзэх дуртай. Тэдний ном үзэх дур сонирхолч айдлахан байдаг. Жишээлбэл болод хэрхэн хатагдсан бэ? Лев Хулан, Зөөя болон Шүүлэгийн үлгэр гэр зэрэг номы төдбөр харилцан уншиж ярилцаж өнгөрсөн юм байна. Лейфэнд нэгэн жижиг хайрцагтай түүн дотроо ном бичиг олон цуглуулсан байв. Хуан Эгч өрхөлж Лейфэнгээс ном зэллэж үздэг. Лейфэн ямар шин нам худалдан авбал даруйд нь Хуан эгчэд танилцуулж өгдөг. Лейфэнгийн Ванг Чэнгийн сонин дор нийтэлсэн зохиолыг Хянамхай зантай Хуан эгч тус хайлан өөрийн тэмдэглэлийн дэвтэрт хайчилж хавчулдаг. Лейфэн шин шүлэг дуулал бичсэнд тэр энхүү бүтээлийн өвөрлийн гишүүдийн зохион байгуулсан үдшилэг дээр уянгалав. Заримдаа тэр бас Лейфэнгийн хувцсыг Сэмэр ухаан аймсын нөхөж бэлээ нөхөж өгдөг. Ийм нэгэн сайн эгч намайг хайрлан халамжилж байхад би үнэхээр жаргалтай гэж Лейфэн боддог. Өнөө жилийнхэн зун Лейфэн Хуанглид нөхөн хувь захтал бичив. Захталдаа Линэ танд захтал бичиж байгаа энэ хором нэгэнт шөнийн нэг цаг болов. Би сая ажлаас буухад гэртэ харж ирлээ. Энэ шөн бүхэл 4 цаг ажиллаж ядарч туйлдахын тулд хөрөв. Би дэнгэ ноцон чамд захтал бичсэн чинь ядарл зүтрэл бүр тайлагдчихсан шиг санагтлаа. Байрын дөхөд бүр дөг нартаа оров. Цонхон гадна одон мөчд гялалцсан сарны гэрэл дуулна. Бас хөр талын боловсрсан шишээ эрдэн шишээ тутрах салхины аяар сажилан над руу толгой тахин инээвсэглэж байх шиг санагтна. Тэд бүгдэр надад хань болж захтал бичих гэж байгаа шиг би нойрон баяртай байна. Танд бас ийм баяр бахтал төрөгднө гэдгийг би итгэж байна. Би хэчнэн олон үгөө чамд хэлье гэж санана. Гэвч хаанаас нь эхэлж ярха олж ятна. За, энэ төхрөөд төр өндөрлүүлье. Одоо бид нэ олж үзэж байгаа нь бичиж дуусаад үе захтлынх нь эхнорог болно. Энэхүү захтлаас бид галзалуу насны Лейфэнгийн дотоод сэтгэлд бас өөрийнх нь нууцхай нарилэг сэтгэлгэх ба хүсэл эрмэлзэл байна гэдгийг ойлгож болно. Намар болж тариалангийн талбайд элбэг хуриалтын баясал бэлхав. Энэ өдөр шанай зочлох газраас нэг хүн Лейфэнд утас ирүүлв. Түүнд утас авсан хүн бол зочлох газрын үйлчлэгч уулдаа шанай намын хорооны байгуулгын чимээлэгч байсан Жан Абхай болно. Уул нь Аншаны болот төмрийн компанийнхэн шанаас залуу ажилчин өлсөх дугуйлан томлон гэрүүлж шанай зочлох газарт сууж байгаа нь энэ бачээ. Жан Абхай нэхэн тэнэр мөдүүлж ажилчин өлсөхөр ирсэн хүмүүст өөрийг Аншаны болот төмрийн үйлдвэрд ажилчин болё гэж бодож байхаа хэлсэн байв. Тэр Лейфэнгийч түүнтэй хамт нэр мөдүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Лейфэн энхүү чимэг сонссны дараа өнө эх улс яг сүр далайцтайгаар аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт гэж байна. Нэгэн болот төмрийн ажилчин болчихвол эх улстай нэн их хувь нэмэр үзүүлж чадна гэж бодов. Шанай намын хорооны удирдлагын дэмжлэг болон тариалангийн талбайн удирдлагын зөвшөөрлийг олсны дараа Лейфэн жинхнэр нэр мэдүүлжээ. Эрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлөсөн нь Балчмаа Хянагч уран.
1: Бээжингийн цагаар 18 цагаар.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бордар агуулгын төвч мэдэгдий.
1: Манай орон бодлогын хүчний ажилсээр цахилгаан гаргах, тоо баримт хадгалах, машин түрээслүүлэх, улируулах мэрэгжил зэрэг үйлсийг дайчлан хөгжүүлж байгаа.
2: Өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны тэргүүлэгч Боган Бохорны аюулгүй үйлдвэрлэл ба ойшугаа нутаг бэлчээрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах адлын өдөө хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: Хамтын цогцыг баттахж үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт тотно гэсэн тусгай мэдээллийн уул усыг давуулсан үндэстэнний бүлхэмдэл гэсэн мэдээлэл.
2: Үндсэн шатаар сурвалжлан мэдээлж жохон бүтээ хэм намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн шим сайтай нь бэлчээрийнхээс сэтгэл амар нь дүрмлийн хэсэн мэдээлэл.
1: Манай орны 7 амин хот улсын 5 хотын сүргэжлийн устрагч энерги ерөнхийлэн ашиглах туршилтын чигээр сонгогдсон.
2: Дундад улсын танин мэдхүй Өвөр Монголын

0: соёлын гаргийн адлага Дундад Монгол хоёр улсын соёлын солилч аж ахуйралж сургаал мэдлжийн хүрээнтэх бод тайгрмлсан хамтралж гайхуулсан жирийг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны бохирдлыггүй цахилгаан элбэг цахилгаан гаргах чиг төвлөрөнгүй байдгаараа бүх улсын зүүн орны тоо баримтын баруун оронд бодох зангилаг болж байдаг. Одоохонд манай орны бодлогын аж билес яг үсрэлтийн чанартай хувирлт гарч цахилгаан гаргах тоо баримт хадгалах, машин түрээслүүлэх, улируулах мэрэгжил, ажил мэрэгжил зэрэг үйлсийг дайчлан хөгжүүлж байна. Хотын хорин гэрийн аж билесийн хүрээлэнд цаваада бэлтэр өвсний аж билесийн үйлчилгээний тусгай том загварыг судлан нээжээ. Энэхүү загвараар үйлдвэрлэхэд үйлдвэрийн тасаг, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн шугам хэрэгсгүй, голдуу бодлогын арга дайт ба бодлогын чадвар түшигэлж байдгаа. Өнгөрсөнд өвс бэлчээрийн шимиг чөм туршилгаар үздэг байсан бол одоо цооида бэлчээр өвсний аж үйлсийн үйлчилгээний тусгай том загварыг ашиглаад зөвхөн бодолтой өвсөө сүйдэрлээд загвар дамжуулбал үр дүнгийн доороо мэдэж өвсний төрөл зүйл ба чанар чансагийн тодорхой мэддэг. Гэвч тус загварыг судалж бэл оруулснаар аж ахуйлалд үргэлж бэл мөнгө тутагдах байдал гардаг. Ойрдоо Домдод улсын банкийн Өвөр Монгол дахь Ховаар банк нь манай орны анхдагч токены зээлгийг тавьж зээлгийн хэмжээг 50% төгрөгт хүргэжээ. Энэхүү шинэхэн гарсан зээлгэн тусгайлан токны аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэж ижих бичил аж ахуйлалд зориулж аж ахуйлын токен хэрэглэх хэвчээ бодлогын чадварын хамтрал цааны захиалгын гэрээ зэрэг шинэ гүйцэтгэл тог идэвхжин үнэлэлтэд оруулж зээлгийн хэмжээг тогтоожээ. Энэхүү зээлг нь Цауида компанийн судалгааны бэл мөнгөний дараасыг ихээр хөнгөрүүлсэн байна. Хотын тоочилсан аж ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнд ажилтад оюунч гарын хөдлөлт тоо баримтад цуглуулж байна. Бодит амьдрал ажлын ахуйгаас тоо баримтад цуглуулсны дараа дахин нарилах шигшин сонгож зүйлт хадаад их хэмжээний тоо баримтыг AI загварт оруулж машин хүн оюунч төхөөрөмжийн шинтэгтгэ. Одоохонд загварын үйлдэхүүний 3 өдөрт 1 удаа багаар шинтгэж, 5 өдөрт 1 удаа ихээр шинтгэж, цөм AI загварыг боловсруулж, үр бүтэмжийг дэвшүүлж байна. Одоохонд Хөх хотод тоо баримтад зүйлт хадах 46 аж ахуйлал цуглуулж, нийт 4800 гаруй ажилтнтай байна. AI аж үйлсийн түргэн хөгжилтийн дагалдан тоо баримтад цуглуулах зүйлт хадах загвар хийх сорилт хийх хамаа бүхий чадварт нь тутагдж байна. Одоохонд манай орны бодлогын чадварын ерөнхий хэвчээ 34.5% пит хүрч оюунч бодлогын хэвчээ бүх улсад төрүүлжээ. Бүх оронд энерги, мал аж ахуй, тариалан, ам ухаа зэрэг хүрээ хамарсан чанарлаг дайтын цугларлыг 58 байгуулжээ. Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвд 1100 гаруй аж ахуйлал төвлөрж сүлжээнд дээрх токны солилцооны тусгай тойрог гаргаж арилжааны ерөнхий өртгөн нь 2 дүншүүр 1000 төмөнд төгөргий давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэл ба ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал түймрийг сэргийлэн унтраах видео хурдыг эрхлэн хурлдуулж одоохны байдлыг судлан магтлж голдлогтой үүргий байрлуулан нэн чангадлын эрчим баар хэмжээгээр аюулгүйн сэргийлэлтийн адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэв. Хорлоос улсын баярын амралт хүрч ирэхээр аян читийн жоовөр яралтай болж үйлдвэрлэл эжигнэлт нэн яралтай болно. Энэ хамт чагуурын салаа мөчрөөс амралтын хугацаандх салхин баронтой чагуурыг урдлан мэдээлснээр бүх орны аюулгүйн сэргийлэлтийн байдал тулгам болсон байна. Бүх орноро ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал жаврын зөрг санааг гүнжгээ туушлуулж бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн видео хурлын байрлуулалтын ханамгаа найдваржуулж өөртөө жас хорны намын хорооны адлын шаардлага ёсоор улс төрийн ухамсар болон хариуцлага тухамсараа чангатхан тайвшрах хүжилтэд таягдж аюул төгшөөрийн урдлан мэдээлж осол өндөл гарахын сэргийлэн ард улсны амин насгийн төрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг батлах хэрэгтэй. Уурхай химийн аж үйлдвэр болон аюултай химийн бодс аж үйлдвэр арилжаа худалдаа барилга байгуулалт зам харилцаа жуулчлалын хүрээнд хуулбас ажиллагаа чохолд өгч худалдаа дэлгүүр өндөр асар барилга насчлалын асрамжийн байгуулалт зэрэгт галын аюул гарахыг сэргийлэн хүнд ночтой эндэл гарахыг хориглох хэрэгтэй. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ханам байчаалтад хорин байчаалтаас хариу тусгасан асуудал болон бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалгуулдуулан байчаалтаар илрүүлсэн асуудлыг чигтлэн шийдвэрлж дүрм тогтоолыг найдваржуулсангүй тогтоолоос ч өрчөн хуваан даатлуулах юм уу шилжүүлэн даатлуулах аюулгүй ханалт хамааралтай сулбар байгаа асуудлыг голдуу шийдвэрлж оюун чадвар том дэйтагаар ханалт хамааралтын арга хэлбэрээ сайжруулж аюулгүй жасалтын төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. хурлаас. Одоохон дэх намрын уралгийн гал төмрийн зэргийлэх хугацаанд би манай орны ой шугаа нутаг элчэрийн талбай их гал төмрийн зэргийлэн унтраах үүрэг хүнд байна. Элгажрэл нэгч сонор сэрэмжээ дэвшүүлж ойгийн даргийн дүрэн болон торжуулсан хамааран эзэмдэх бэлтгэлийг бадруулж хүнээ хүч бодсын хүч ба мэрэгдлэр сэргийлэх аргыг уялдуулан гал төмрийн сэргийлэх адлын сайтур хийх хэрэгтэй. Агаар охторгой гажрын нэг чохчуулсан хянан хэмжих системийг байгуулж урчлан сэрэмдлүүлэх мэдээж ангийг чаг тухайд нь нийтлэн тахлаг тайлаг барилга байгуулалт зэрэг хэр гадна гал хэрэглэхийг чанга хамааран байгалийн хамгаалалтын орон үжимжин орны гал зэрэглэх тусгаарлах бүсийн байгуулалтыг төрөгдхөн гал зэрэглэх зам ус гадаглах чөөрөм зэрэг суурдах хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөх хэрэгтэй. Бачин байдлыг гаргах цан шийдвэрлэх сорилтыг бүтэмжтэй жохон байгуулж гал унтраахад тусгай игнэ. Эдвудсыг жохстой байрлуулан бус нутаг алсалс юм уу салаа мөчр алсалсан тохируулалтын тогтчийг төгөлдржүүлж шинэлэг ухаанчаар гал унтраа жавран туслах аргыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаасаа 3 хамаарха 3 эрх хүчний шаардлагыг чанга найдваржуулж аж ахуйн гол хариуцлагыг боттайжуулан дүрм тогтоолоос зөрчсөн ажилгийн илчлэх шийдхэн чиглүүлэх эрчмээ чангаруулах хэрэгтэй. 24 цагаар жижигүрлэх ба мэдээжинг мэдүүлэн дамжуулах төрмийг чанга хэрэгжүүлж олон түмний амар төвчнийг сайхан хамгалах хэрэгтэй гэв. Ванбан Чан, Чибат, Жэнгуанжо, Дайчин, Сунжунчин, Танги сүхэ хуралд оролцов.
1: Одоо хамтын цогцсыг баттатгаж үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт татна гэсэн тусгай мэдээллийн уул усыг давуулсан үндэстэний бүлхэмдэл гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ойр дахь хамтын цогцсыг баттатгаж үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт татна гэсэн гол сэдвт ажиллагаагийн сурвалжлах бүлхэм Хөх хотын Чиншүхэ шаны Үхэр тохон хатангийн их авчилт хүрчээ. Тухайн газар нь соёл иргэншил ба газар зүйн эх баялгийг гүйцэтгэж ашиглан дундын үндэстэн нэг гэр бүл мэт татна байдгийг хурчи зугаатсан хүн бүхэнд ойлгуулж байна. Үхэр тохоогоос цааш хатангуулын дэртэй эргээ бараалгаад Шанши Можин Пянгуан шэний үхэрт тохой балгас байдгаа 155 км урт Мин улсын үеийн урт цагаан хэрэм 65 км урт хатангуулаа тэндэс солигчж байдаг. Эртнээс дүүгээ болтол үхэр тохой нутг нь Шанши Өвөр Монгол хоёр газрын соёлын солилцоо ба аж ахуй арилжааны явалцааны шимлэх хөрс болж үндэстэнүүдийн ард түмний явалцаа солилцоо уусалцлын үлгэрийг бичгэлсээр байна. Үхэр тохон хатангуулын их авчлын үзмжийн орны жуулчлалын хөтөч Ванка энэ жилийн 5-р сард их авчлын тэртех Шанши Можин Пянгуан шанаас Хөх хотын Чиншүхэ шанд ирж жуулчлалын хөтчөөр ажиллажээ. Тэрээр энхүү ойлон давлгаалж байгаа хатангуул бол хоёр эргийн хэдэн зуун туман ард иргэний нутгийн хөрсийг өмдөлж байдаг. Хоёр эргийн соёл маш ойрлцоо юм а. Засаг захиргааны орноор тус тустай хамаарагддаг боловч дундын үндэстнүүд соёлоороо нэг гэр бүл мэт байдаг гэж байлаа. Үзмжийн орны хөгжилтийн явцад Чиншүхэ шин дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттахыг соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтэй уялдуулан хатангуулын соёл урт цагаан хэрмийн соёлжиж үндэстнүүдийн авалцаа солилцоо уусалцлын түүхийг жуулчлалын төрөл ба соёлын ойлголттой нэгт уялдуулжээ. Олон жилийн бүтээн байгуулалтаар Үхэр тохой нь хатангол урт цагаан хэрмийн байгаль түүхийн эх баялгаар суурилсан үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусалцлаар голдуулсан жуулчлал соёлын ойлголт судлын суралцах сургаан хүмүүжил ба ажилсын хөгжилтийн ерөнхийлсэн чанартай соёл жуулчлалын ачаал бүрий бий болгож дундын үндэстэн нэг гэр бүл мэт эв найрын үзмжийг харуулсаар байна.
0: Одоо үндсэн шатаар сурвалдлан мэдээлж жохон бүтээхэм намба өртлөгсөн тусгай мэдээллийн шим сайтайн бэлчээринг сэтгэл амрын дүрм линк гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 2025 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн Өвөр Монголын өртөн жас хорны малж өртөн нотлох хамаарлын дүрмийг найдваржуулахын тулд Шилэнгол аймгийн Хөвөчөр хошуу чиг тогтоон дүрмжүүлэн нотлж дураар нотлохыг хориглон хуул тогтоолыг ухуулан сурталчилж олон түмнээ улаан эдэн амар төвчнийг баталж байна. Намрын малж үртэн нотлох яаралтай чагаар Хөвөчөр хошуу малж үртэн нотлох явцыг дүрмжүүлж малж үртнийг бүх хошууны чорын ганч үхэр хон ямаа нотлох тусгай чиг Гуанлун мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн компанид төвлөрүүлэн нотлж байна. Тус чиг нь малж үртний гэм хижигжиж хармах ургуулах хан хэрглэж байх эсхийг чанга байчааж нотлох бүх явцыг амар төвчнээ баримчаад хүрхэв. Хөвөчөр хошуу тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тусган мал аж ахуй орн жах дэлгүүрийн ханалт хамааралт дотоодын хамгаалах олон салаа мөчөр хамтарсан хуул хэрэгжүүлэх тогтчийг байгуулж сум гачаа хот хөдөөгийн уулжир бус нутгаар байчаан хуул тогтоолоос зөрчин нотлох газрыг чигчилж байна. чагтлалтад гэм хижиг байчаасангүй хоннай хингэдгийг хоргууд үлийн шийдвэрлэгчээчээ данслан байчаахад л хууль ёсоор биелүүлж дураар нотлох явдлыг тойлвортой чиглэв. Өвөр Монголын өртөн жас хорны малж өртөн нотлох хамаарлын дурмыг алуун ёсоор хэрэгжүүлснээ дараа өртөн жас хорн айм хот хошуушаны 3 шат малж өртөн нотлохыг ханан хамаарх адлыг чангатгачээ. Хөвөчөр хошуу дурмын дагуу 2026 оны 5 дугаар сарын 12-ийн өдөр тусгай чиг тогтон малж өртөн нотлохыг бүх талаар дүрмжүүлж одоохон болтол тусгай чигдэн 3400 гараа ичин хон 50 гараа ичин үхэр нотлов. Энэ жиргээр хөвөчөр хошууны тараалан малж ухаа усан ашиглалт шинжилгээ мэрэгдлийн товчоо олон төмнөө нийтэм асуун давлж байгаа хамаатай төрийн бодлогыг тодорхой тайлбарллаа. Малж хорны малчтын идэш гаргах ба арилжаа худалдаанд оруулахгүй үхэр хон ямаг өөртөө нэвтлэх нь төрийн бодлогын тогтоолд нийцэх учраас хориглох чухалгүй. Хот болгосонд малж өртөн нэвтлэхийг чанг хориглон хижиг дэлгэрэх юм уу орчин тойрныг бахурдуулах асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх чухалтай. Олон түмэн өөртөө нэвтлсэн бэлчээрийн үхэр хоны маха гадагш борлуулах чухалтай бол хамаатай хижигэн байчаалтад хэр тэнцснээ дараа тогтоол ёсоор жах дэлгүрд гаргаж болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны 7 аймаг хот улсын 5 хотын сүрэг жилийн устөрөгч энерги ерөнхийлөн ашиглах туршилтын чигээр сонгогдчихэ. Ойрд улсаас 5 хотын сүрэг жилд 4 жилийн хугацаатай устөрөгч энерги ерөнхийлөн ашиглах туршилтын чиг байгуулахыг цохол бүрлэн зөвшөөрчээ. Үүнд 2 хотын сүрэг жилийн цахилгаан машин тэргээр гол хэрэглэгээний ахуй болгосон Бээжин, Тэнжин, Хэбэй ба Гуандун, Шангаан, Омни, Том болонгийн орн нөгөө 3 хотын сүрэг жил нь аж үйлдвэрээр гол ахуй болгосон Өвөр Монголын зүүн хэсгийг багтаасан зүүн хойд орн байх Хөхмөрний Гурвалжийн хойгийн орн, Шинжаан болон Чэнзүү, Чүнчин орны хос хотын аж ахуйн тойрог, Хатангуулын их тохон орн ба Думдад орн болно. Манай орны 7 аймаг хот үүнд сонгогдож Ордос хот төрүүлэн Хатангуулын их тохон орн ба Думдад орны хотын сүрэгжилд орчээ. Энэхүү хотын сүрэгжилд Бухт хот, Үүхэ хот, Шилэнгол аймаг багтана. Улаанцав хот нь Бээжин, Тэнжин, Хэбэйгийн хотын сүрэгжилд орсон байна. Хянган аймаг Улан хат хот нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийг багтаасан зүүн хойд орн ба Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн орны хотын сүрэгжилд орч манай орны устөрөгч энергийн ажилсан олон эсцэн ахуй үзэгдлийг чухалчлан хэвчээцэн хэрэглэгээний шин шатанд орсныг харуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын уртан жас хорны ардын жасгийн ордны сони мэдээ албангэр Монгол улсад зугаа дундад улсын элчин сайдын яам Монгол улсын соёл тамирыг жуулчлал хийгээд жалуучуудын яамаас хамтран эрхэлсэн 14-р хугацааны дундад улсын танин мэдрэх бай Өвөр Монголын соёлын гаргийн адлаг 9-р сарын 25-ны өдөр Монгол улсын Улаанбаатарт төгс амжилттай өндөрлөлөө. Ажилгаар 12 төрлийн 23 жилийн соёл чанаа адлаг урагштай явагдчихэ. Тус хугацааны соёлын гаргийн ажиллагаа нь шинэ ажид хоолыг хамтаар эдэлж тал нутгийн шинэ торгны замыг хамтаар байгуулъя гэсэн сэдвээр улсын умаршин нээлт хийхэд чухал бэхлэлтийн байр тогтоолдод суралж соёлын солилцоо, соёл жуулчлал, аж ахуй арилжаа, сургаал хүмүүжил зэрэг хүрээнтэх бодтой гэрхмэлсэн хамтралцаага хуулан тухайн газрын ил этгээдийн сайн үнэлэлтийг олж шинэ чаг үед Өвөр Монголыг ойлгох холбоосыг байгуулав. Ардын амьдралын үйлчилгээний тус удааны соёлын гаргийн адлагын нэг гялс чиг болж, Хятад Монгол эмнэлгийн албан журмын эмчилгээр 10 тус хэмэрэгжилтнийг томилж 2 өдөрт нийт 1300 гаруй хүнийг оншлон эмчилж өвчтөдөд 12 түмэн төргийн өртөг бүхий эм тан хүргэжээ. Соёлын гаргийн ажиллагаад бас модон утга жохойлын шагнал хүртсэн бүтээлийн кэрэл бичгийн хэвлэлийг анх тарав. Ном бичиг бэлэглэх ажилгаар нийт 2 том гараа ном бичиг бэлэглэв. Энэ хамтаа кино жүжигчин үзүүлэлгээр манай улсдаа сүйдрлэн үйлдсэн олон шилдэг кино үзүүлж нийт 35 удаагийн нийтийн асрамжийн үзүүлэлт гаргахан 3000 гаруй хүн удааг хүлээн авав. Ажилгад бас дуран хараандах дундад улс ажилгаар охор видеогийн үзүүлэлгийг Монгол улсын жалуучуудын дуугийн уралдааныг зэрэгээр өрнүүлж соёл урлаг эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд кино телевиз Аж ахуй арилжаа, соёл жуутлал, шинжилгээ мэрэгдэл сургаа хүмүүжил, жуутлуурын хамтралжаа зэрэг олон талаар солилцоо хийсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын урлаг жижигэн хүрээлэнгийн үндэсний дуурлагийн бүлхмийн залуу тоглогч Лигэгийн зүг 14-р хугацааны Думдад улсын дуурлагийн Мандарва шагналын шин урлагчны шагналыг хүртжээ. Энэ нь манай орны дуурлагийн урлагчийн 4-р удаа Мандарва шагналд тоссон явдал юм аа. Лигийн 103 хугацааны Мандарва шагналын шалгуулалтад оролцож байгаа юм. Тэрээр 12 дугаар хугацаад нэр дурддагдж 13 дугаар хугацаад эцсийн шалгуулалтад шилэгдэн орж 14 дугаар хугацаада шагналт тоссон байна. Нэгэгэн 3 наснаасаа үлгэр холбоод бахтай болж 6 насндаа аваан дагаж айл зэргэлдэгээрэ тойрон тоглодог байжээ. Одоо тэрээр хөдөө нутгийн жижиг тайзнаас бүх улсын дуурлагын хамгийн өндөр тавчанд гарлаа. Тус хугацааны Мандарва шагналын эцсийн шалгаруулалтад түүний 2 бүтээл сонгогдсон байна. Үүнд улсын хүүхэд гэсэн үлгэрийн Уунд улсын хүүхэд гэсэн үлгэрээ 7 удаа өөрчлөн шилдэгжүүлж шийжүүжгийн урилгын үсэлт суулжээ. Төрөвхөн явагдсан бүх улсын цөөн тоод үндэсний уран сайхны хамтарсан тоглолтод түүний тоглолточ цөөн бус залуучууд багчуудын анхаарлыг татсан байна. Лигэгийн зүг бид бол шин цаг үеийн Өвөр Монголын дуурлалын урилгачаан. Бид уламжлалт хадгалсны суурин дээр шинчилэн тоглож Өвөр Монголын дуурлалын нэн олон хүнд сонирхолтой цохно гэжээ.
0: Төвчмөдөө сонсхий. Төвийн улс төрх хуульч ажийн зөвлөлөөс 9-р сарын 28-ны өдөр 2021 оноос 2025 оны Амрамглан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээч 60 хот 1 жуу 60 хошуушаан тойргийг нийтлэв. Энэнд манай орноос Түнглэв хот Амрамглан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээч хотоор сонгогдож, Уухай хотын Хайнаан тойрог, Ордос хотын Хиявагш тойрог, Богд хотын Чиншан тойрог, Баяннуур хотын Үяншан, Шилэнгол аймгийн Эрэн хот Амрамглан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээч хошуушаан тойрогоор сонгогдсон байна.
1: Манай орон хурдны төмөр замын өртөө нисгэлийн буудал зэрэг гол талбай өртөөд сүлжээгээр болцсон тэргийн тусгай цогцох тойргийн түргэн байгуулж байна. Одоохон бухтын дүнх олон улсын нисгэлийн буудлын тэргэн зогсоолын тойргийн ашиглалтад оруулж, нэг удаа хагас цаг зогсоход сэтгэл хураахгүй мөртөн тухайн өдрөө тоох хэмжээгийн хязгаарлахгүй гэж тогтжээ. Хөх хотын шингэлө олон улсын нисгэлийн буудлын ижбүрдүүлсэн тэргэн зогсоолын тойргийгч ашиглалтад оруулжээ. Төмөрөгийн нисгэлийн буудлын тэргэн зогсоолын тойргийг удалгүй ашиглалтад оруулахар болж, Улаанхатын хурдны төмөр замын өртөөний тэргэн зогсоолын тойргийг засаж байгуулах төлөвжүүлгэд оруулсан байна.
0: Манай орны өртөө байжулсан Ичин хоны шинэгүлдэр болох Шинго Ичин хоны орд улсын хянан тогтоолтыг өнгөрөөж, манай улсын хахир хөдөн орондох хашаалн малчхад тохирсон төл сайтай Ичин хоны өгүүлдрийн дутуудлыг нөхөрлөв.
1: 9-р сарын 28-ны өдөр 22 дугаар хугацааны Алшаагийн хас үзмэрийн чулууны соёл жуулчлалын ажиллагаа Алшаа зүүн хошууны Баян хот балгасанд эхэлжээ. Энэхүү ажиллагаа 10 дугаар сарын 15-ны өдөр болтол явагдана. Алшаа аймагт одоо үзмэрийн чулууны арилжааны зах зээлгүүр арав байж, чулуу цуглуулах, сийлэх, урлах, борлуулахыг ижбүрдүүлсэн ажилсан хэлхээг бий болгож, шууд буюу дамаар үзмэрийн чулууны үйлс эрхэлж байгаа хүнийг дөрвөн том болгосон байна.
0: Бээжин Өвөр Монголын бус нутаг алсуулсан эмчилгээний хамжилжаагийн тогтчоор Бээжингийн эмчилгээний хорооны тусгай мэрэгжилтнээс 9-р сарын 28-ны өдрөөс 10-р сарын 4-ны өдөр болтол Хөх хот, Улаанхад, Улаанчавжирэг аймаг хотын эмчилгээний хороонд ирж эмчилгээ хийж байна. Хамаатай Мэдээжингийн эрүүл мэнд Өвөр Монголын Алувнай Вича тавчнаас лавлаарэ.
1: Улсын баярын амралтад бүх орны ил олон нийтийн тамирын талбай ордон сэтгэл хураахгүй юм уу? Үнэн хямдруулна нэнэ. Үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг, хүрдэт тэшүүр, хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, тор бөмбөг.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясаар хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулээ.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашир ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн төвийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: уулгалж байгаа ардын

Удамбархатын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Удамбархатын цаагүрийн төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол ихэнхэн давааны дээр хэсэгт баруун хэсэг болон зүүн хот хэсэгт бага цаст хэсэг газарт нөлөөд их цас унан. Ихэнх навааны зүүн өмнө хэсэгт бага баруунтай, зүүн хойд хэсэгт үүлтэй, бусад газар оронтой баруун цас холилдсон орно. Ихэнх навааны баруун хэсэгт 5-6 дэсний салхи баруун хойноос салхилж, ихэнх навааны баруун зүүн хэсэгт 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронтой 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол ихэнх навааны хойд хэсэг зүүн хойд хэсэг баруун өмнө хэсэгт баруун цас холилдсон орно. Ихэнх давааны өмнө хэсэг зүүн өмнө хэсэгт бага баруунтай бусад газар оронтой үйлшинэ. Ихэнх давааны хойд хэсэг зүүн хойд хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж бусад газар оронтой 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар оронтой баруун цас холилдсон орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Алтан нэмэд болгосонд баруун цас холилдсон орно. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Амгалан болгосонд баруун цас холилдсон орно. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баян хүрээ болгосонд баруун цас холилдсон орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Баян хүрээ болгосонд баруун цас холилдсон орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Манжуур хотонд баруун цас холилдсон орно. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Ягш хотонд бага цастай байсан баруун цас холилдсон орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 5 градус. Давталын болгосонд бага цастай байсан баруун цас холилдсон орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Гэгэн гол хотонд үүлшиж байсан баруун цас холилдсон орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байсан үүлшинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Чадангал хотонд тунгалаг байсан бага баруунтай. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байсан үүлшинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байсан үүлшинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Хайдар оронд баруун цас холилдсон орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэхэд голдоо.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хурал тулсан.
0: Дүүхүйлэн Бээжин их сургуулийн Жинжи Жүн ахтмайч нартай уулзсан.
2: Манжуур хот өрмөч онцлогтой орон байрын дагуулагт түшиглэн аж ахуйлынхэн гадаадын тармилын суурин газрыг байршлуулж бүх явчин их үүслийнхэн мөрдөж болох бараахангах системийг байгуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, Ши Жинпин ерөнхий шүүчийн ойрын хугацааны чухал цааврын зориг санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Уйлян хурал эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бүх улсын өргөн олон тариачин болон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд хөргөсөн баярын өдрийн мэндчилэл болон чин сэтгэлийн мэндчиллийг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны ажлын тухай чухал өглөлтийг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулж, малчин тариачнаар хотын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалт тогтоож, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг Лавдунбаттай ахиулах хэрэгтэй. Намрын хуралтын эл зүйлийн ажлыг бүх талаар сайтар атгаж, намрын амбуданы элбэх хуралтыг бүх хүчнээр баталж, улсын амбуданы амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй. Аж улсын хамтрлыг байгуулан хүчрхэгжүүлж, амьд бутсын үйлдэх үйлс, тариалан мал аж ахуйн машин төхөөрөмж зэрэг онцлогт аж улсыг ихэр хөгжүүлж, тариалан мал аж ахуйн бүх аж улсын хэлхээг төрөвтгөн хөгжүүлж, их баялагын давуулгыг аж улсын давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Хоча төвлөрүүлэн ардыг баяжуулан орлогын нэмэгдүүлж, малчин тариачныг аж үйлсийн хөгжилтөнд гүнзгий оролцуулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлүүлэн хамтар баяжих суурийг тасралтгүй баттгах хэрэгтэй. Хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, оршин суухад тохиромжтой ажил үйлс босоход тохиромжтой үдс хүлэнт сайхан хөдөө тосгоныг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хурлаас Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн 48-р хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их уралдаанд илгээсэн баярын загтлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Ур мэрэгжлийн чадвартны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, хөдөлмөрчин ялангуяа өргөн олон залуучуудын мэрэгжил ур чадварын төвшнийг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Уран дарахны зориг санааг ихээр бадруулж, өргөн олон залуучуудын амьдралын хүсэл мөрөөдлөө баттгааж, ур мөрөгжилтэй чадвартан болох замаар замнан хулан барийн одоогчлалтын бүтээн байгуулалтад үйлчлэхийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Төвийн 8 зорвас тогтоол, жичээ хэрэгжүүлэх найрын дүрмийн зориг санааг эрс найдваржуулж, суртлын байгууллалтыг гүнзгийрүүлж, улсын баярын амралтын зангилгын чигийг чанга анхаарч, дөрвөн суртлын далд архаг гмиг чанга сэргийлэн, суртал чигч овор төв, улс төрийн ам ахуйг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзүүлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттгаач. Аж ахуйн хөгжилт, ардын амьдралын батлагын эл зүйлийн голдлоготой ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаач. Суралцлах хүмүүжлийн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттай атгаач. Асуудлын дахин илэрхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Шинэ удирдлага хуучин дансыг сэдвэрлэх буттай ажиллаж хөгжилтийн эрэлх хэлхий баримтлж, ажлын хариуцлага сахиж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтээр ямахт өөрийг хариуцлагаа гүйцэтгэж, ажил хийж үйлс босгох хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Уйлян Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Бээжин их сургуулийн энергийн судалгааны хүрээлэнгийн дарга Жинжи Жүн нартай уулзсан байна. Дүүх Уйлян Жинжи Жүн нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан өгтөж байхан хэлтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх хотоорн улсын чухал энерги болон байлдах бодхын их баялагын суурны байлдах болохын байр тогтоолтын тойронд өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж амахыг тэрүүнд тавих бохирдолгүй хөгжүүлэхийг баримталж, хос нүүстрэгчийн байлдах болгон аз тохиолыг амжиж, амахыгаар хотон хүчирхэгжүүлэх ба энергиэр хотон хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж байна. Академичийн бүлгмийн дээдсэн оюуны хөмөргөн хүчин болон шинжил ухааны судалгааны давуулгыг ашиглаж, нүүстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын хамааралтыг чангатгаж, нүүстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаж, агаар дотрых нүүстрэгчийн давхар эслийг шингэх мэрэгжлийг нэгтгэн хэрэглээний хүрээнд урдаар туршин хэрэгжүүлж, нүүстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалт бага хүрээний тойрог, үйлдвэр, уурх, бомт, нисгэлийн буудал, хот балгас зэргийг цохлон байгуулж, өндөр өргөрхөн хахир хөдөн газар орчны одоогийн энергийн нэн хөгжүүлэлтийн шинэ арга замыг идэвхтэй сөвөгчлөхийг хүсэж байна гэж. Жинжүүжин илэрхийлэхэд Хөлбөмбөрийн хөгжүүлэлтийн хэрэгчээд суурлан шинжил ухааны судалгааны тавцан ба чадвартан цугларсан давлгыг гүйцэд бадруулж, хоёр талыг боттойг эрхэмссэн хамтралцааг гүнзгэрүүлэн орон

0: хөгжлийн бохирдолгүй хөгжилтөд нэн олон оюун ухаан болон хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэжээ. Ван Мэн Ян Цзэн уулзалтад оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд Оросоос оруулсан шилэмтгийн үр элдв амиг үйлдвэрийн тойрогт хөргөөж яаруу сандруугаараа хилээс гарахаа больж шууд үйлдвэрлийн шугамд оруулан шахах нарилэг боловсруулах хувааж бодлохоор дамжин эдэний тос нарилэг элдв ам болгон боловсруулав. Манжуурийн Алтай олон улсын ам тосны аж үйлсийн хязгаарт компанид хилийн гаднах тармал бомтор өнгөрөх тус газрын нарилэг эдчилэг бүх улсад борлуулах бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэ өндөр бүтэмжтэй ажиллаж бий. Тус компанийн ам тосны үйлдвэрийн тойрогт хөрөхд АЦ тэрэг нас цаашаа сүлжилдэж боловсруулах тасгийн машин хурчгинж байлаа. Манжуурийн өвөрмөц цонцлогтой орон байрын давуулагта төшиглэн аж ахуйлын хин гадаадын тармилын суурин газрыг байршуулж бүх явцын эх үслийн мөрдөж болох бараа хангах системийг байгуулав. Оросоос оруулсан шилэмтгийн үр, маглын гоогийн үр, нохон хошуу зэрэг тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дундад Европын жишээний галт тэргээр бомбтод хөргөж, хилээр оруулах амбуданы заан тогтоосон хянан хамаарах талбайд түшиглэн бомбтоор түргэн өнгөрүүлж, шууд хөрөөлөн тойрогт төвөрлөн оруулж эдшүүлэв. Тослог тармилыг анх алхам шахах боловсруулсангүй тосыг нарилэг боловсруулах тослог шааруугийн бордог үйлдвэрлэх элдв амиг нарилэг хуваан савлах нэгэн бүрэн бүтэн боловсруулах гинтиг үйлдвэрийн тасгад бүхнийг нэвтрүүлв. Гадаадаас оруулсан мөхлийг ам будагаас өндөр нэмэлт үртэгтэй боловсруулсан ам тос хүртэл ажлын дэс дараалал нэг бүрийг чүм манжуурт бийлүүлсэн байна. Алтан ам тосны үйлдвэрлийн зурх нь Манжуурийн өнгөрөгч аж ахуйг суурчсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тиш хувируулахыг ахиулсан амтлаг хурайнгүй дүрс болно. Дундад Оросын хамгийн том хурай замын бомбт дундад Европын ээлжийн галт тэргийн зүүн замын гол хөйсийн нэг болсны хувьд Манжуур хот нээлтийн 5000-ын хатуу хэрэгслийн дутуудлыг тасралтгүй нөхөрлөв. Энэ жилийн 3 дугаар сард бомбын ерөнхий захиргаас хилээр оруулах махны зүйлийн зан тогтоосон хянан хамарх талбар гаргахыг зөвшөөрчээ. 6 дугаар сард хилээр оруулах амбуданы зан тогтоосон хянан хамарх талбар газрыг жинхнээр ашиглалтанд оруулав. Бомтор өнгөрхий батлах чадвар тасралтгүй дэс дэвшсэн нь гадаадаас оруулах эх байлгийг тухайн газарт нь боловсруулахад бат суур тавьж өгөөв. Хилийн ардын өдөр бүрийн 8,000 төгрөгийн гайлаас хэлтрүүлэх зэрэг харилцан арилжаалах төрийн бодлогын ашигт түшиглэн Өвөр Монголын цөлөт арилжааны туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг тойргийн элцүүлийн аж ахуйлалд ашиг хүртэх арга хэмжээг давхцуулжээ. Нэг олон гадаад арилжааны аж ахуйлал бомбтод үндэслэж үйлдвэр байгуулан үйлс хөгжүүлж байна. Гадаадаас оруулах эх байлгийг буттайжуулан боловсруулах төрөл зүйлүүдийг залгаар ашиглалтанд оруулж, хилээр өнгөрөх бараг буттайжуулан боловсруулах аж үйлс болгон хувируулав. Зам саадгүй бол аж үйлс хөгжинэ. Бараг яаруу сандруугаар хилээр өнгөрөхөөс түүхэ материалыг үндэслүүлэх хүртэл дан ганц барааны гүйлгээний зангилгаас арилжаа аж үйлдвэрийг нэг цогцчулсан аж үйлс хүртэл Манжуур хот умрааш нээлтхийх аз дохиолыг бат эзэмдэж элтвэрлийн нээлтхийх 5000-ыг сайтар ашиглаж хил алсалсан аж үйлсийн хэлхээг тасралтгүй уртдгаж хилийн гаднах эх байлгийг шинэ өртөгтэй болгож цөлөт арилжааны туршилтын орны чанар сати бүтээн байгуулалтад хөчөрхөгийнх хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно.
0: Шинэ барга баруун хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч уяхан Леонана Тадагийн мэдээлсээр шинэ барга баруун хөшүү мал сөрөхийн тарах хүч сан заах дэлхүрийн үнэ ханш тохиромжтой байгаа аз тохиолыг чанга гатгаж намрын уулрлын малын гаргалтын элзүүлийн ажлыг эмх журамтай ахиулсан малчдын малын гаргалтад баталгаа ханган намрын уулрлын малын гаргалтын ажлыг урагштай явагдуулж бий. Ойрын өдөр шинэ барга баруун хөшүүний хэрлэн сувхны баян цахан гацааны малчин бат мөнхийнх эртэс эхлэн үхрийн сурган хураан цуглуулж 22 толгой тарах сайтай тугдыг сонгон тэргэнд тээж амьд малын арилжааны зах дэлгүүрт аваачиж худалдав. Ойлгосноор эднийх өнөөжил 500 гаруй хураг 40-д тугал худалдахаар төлөвлөж өнөөдрийн аваачсан тугал нэг үрийг 9,300 төгрөгөөр борлуулсан байна. Залгаад бат мөнх бас зах дэлгүүрийн хандштай үйлдүүлж мал сүрхэн үргэлжлэн бүлэг хуван малын гаргалт хийхээр байна. Ойрын жилд Шинварга баруун хөшүү амиахыг тэрүүнд тавхан бохирдолгүй хөгжүүлэх ойлголт түүнийг баримтлан намрын удирдлагын малын гаргалтын ажлыг шинжилгээ тохируулж малын ашиг шимийн яс чанарын амар түвшний хяналт хамааралт болон хижигэн байцаалтын хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чанга найдвартуулдан амьд малын гүйлгээний гадаж дэвүрлэх арга замыг бүх талаар саадгүй нэвтрүүлж малчдын шинжилгээ ухаанчаар цагтан тохируулан малан бордуулахыг сайтарх хөтлөн жолоодож одохны зах дэлхүүрийн үн хангийн тохиромжтой тохиолыг амжин малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг өргөдөгч. Шинварга баруун хөшүүний тараалан мал аж ахуй болон шинжил ухаан мэрэгжлийн төвчөөхийн ерөнхийлсэн тухаалсан ажлын тасгийн харилцагтан Чэншошин сурвалжлаханд ярихта одохонд манай хөшүүний малын гаргалтын ажил төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдаж байна. Хаврын улралд 83 чиг 6 төмөн толгой төлтосч үүнд бут малын төл 11 чиг тэг 2 төм, бог малын төл 72 чиг 5-8 төм байж, ерөнхий ундралгын норм зүүнээ 98 чиг 8-т хүрч. 2026 онд манай хөшүү 80 чиг тэг 3 төмөн мал бордуулахаар төлөвлөж, одоо болоход малын гаргалтын хэмжээ 21 чиг 91 төмөн толгойд хүрч, үүнд бут мал 2 чиг 3-4 төмөн толгой, бог мал 19 чиг 5-7 төмөн толгойг ижилж, гаргалтын ахич зүүнээ 27-т хүрч. Дараагийн алхамд манай товч амтны хичгийг сэргийлэх ажил, жич малын гаргалтын ухаалгын ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, нутаг үлчирийн дараасыг хөнгөрүүлэн тараалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг тухайн газартан боловсруулах нормыг бүх талар дээшлүүлэх болно гэж. Дараа алхамд Шинварга баруун хөшүү зах дэлхүүрийн хангалах хэрэгжийн мэдээ занхийг цаг тухайдан цуглуулж, бордуулахын хугацаанд их мөрдөл үйлчлэгийг үргэлжлэн сайтархиж, малын ашиг шимийн их сурвалжийг хайж хамааран эзэмдэхийг чангатхан арилжаалах ба нотлох гогцоогийн хяналт хамааралтыг дүрмжүүлж, малын ашиг шимийн нэрт тэмдэглэн байгуулалтыг шилдэгжүүлэн мал аж ахуйн аж үйлсийн хэрхийг уртдахж бүх хөшүүний мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын өөрт засах ордны 6 хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх ордны их дундад бага сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх баялгийг шилэн сонгосон үр дүнгийн нийтлэг. Хөдөлмөр хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан 7 зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх баялгийг сонгогдож, Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургалтын эх баялгийн тавчанд оруулан бүх оронд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг нэгдэлтэй төлөвлөн найдваржуулж, бүх ажилтнаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх талаар хүний хүмүүжүүлэх бүх хүрээ хөвчөнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг түргэн бий болгов. Дондотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусхан оруулж, өөртөө засах орны 6 хүмүүжлэр орноо хүчирхэгжүүлж, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чигийг амжилттай байгуулж, олон зүйлийн 6 хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр жичээ үндэсний булхамтлын гол сэдвт хүмүүжил, уралдааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны дэсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж, тусгай бэлмөнгө гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багшууд зэрэг шилдэг сурагч цолгорн гарч, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмж илт дээшлэв. Өнөө хамт бүх хотын хин их дундад бага сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг цогцжуулах байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж, олон талаас хамжилтсан хүн хүмүүжүүлэх тогтцоог бүрэн шүүлж, өвөрмөц онцлогтай үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэрт тэмдэг болон содон хичээлийг нээж, орон нутагчилсан эх байлгийн хөмөрг болон судлан суралцах системийг байгуулж, орны дэсийн, улсын дэсийн олон зүйлийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг үр бүтгэл болон зан судлах сэдвийг гаргасан байна. Захийн судлах боловсрал, сэдвийн судалгаа болон багшийг хавсран тэтгэх ажлыг байнгужуулан өрнүүлж, үзэл санаа улс төрийн багшийн эгнээний байгууллалтыг баттахав. Сургуулийн хүрээний соёлын байгууллагыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, бичгийн сургуульчтай сургуулийн хүрээ болон боловсон сургуулийн хүрээг үүдэн байгуулахыг ахиулж, ном унших, шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх, гоо сайхны

0: Хүмүүжил зэрэг олон ишэд хүний хүмүүжүүлэх ажиллаг өрнүүлжээ. Сургуулийн хүрээний соёлын уулгад хүнийг баялагжуулан хүний хүмүүжүүлэх бодит үр бүтөмжийг дээшлүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Улсын баяр хурц ирэх ташрамаар Гэгэн гол хотын баярын өдрийн хэрэглээний зах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй болжээ. Зээл гудамжид баяр хөөрөөр гэлхэнэ. Элтома худалдаа хэд дэлгүүр тараалангийн арчааны зах дэлгүүрийн бараа таавар гүйцэд эмх журамтай байжээ. Хотын ард баярын өдрийн эдуудас худалдан авч газар болгонд худалдан авах ба борлуулах хоёр талынхан хөгжөнтэй байх баярын өдрийн байдал илэрчээ. Гэгэн гол хотын том хэлбэрийн хэд дэлгүүрт баярын өдрийн уур амьсгалаар дүүрчээ. Эл төрдин баярын өдрийн тааварын барааны талбараар дүүргэж бэлгэн эд худалдан авах ба сонгохоор ирсэн хотын ард тасралтгүй олширч олнорын эл тааварын төрөл хуваасан тойргоор тойрч төвхи сорхог жимс нох сул эдэний бэлгэн хайрцаг өдөр тутмын хэрэгдээний бүрэн бараа зэрэг баярын өдрийн хэрэгсэг тааварыг нарын нямба сонгож мөнгө хурааж данс бодох ордон нэмч урт мөрдлөн яралтай бөгөөд эмх журамтай явагдаж баярын өдрийн уур амьсгалаар бэлхэн харагдана. Гэгэн гол хотын жаюудуу худалдааны талбайн дэлгүүрийн дарга чиинч сургуульчлаханд ярахтаа. Улсын баяр хурц ирэх ташрамд хөд дэлгүүр гүйцэд хэмжээний барааны ирэлт бэлтгэж зах дэлгүүрийн үнэ хангасч маш тогтвортой. Хүнээс будаа гол ир амтус жимс эдсэн ногоо зэргийг гүйцэд бэлтгэж бас эл зүйлийн ажилтны тохируулалтыг баялагжуулж жимсэн бэлгийн хайрцгийн танилцуулахыг багтаасан танилцуулгын үйлчилгээ хангаж манай бүтээгдэхүүнээ танилцуулж бүх хэрэглэгчд баярын өдрийн хугацаанд нэг л өртөөний маягаар юм худалдан авахыг батална. Иймээс энд бас бүх хэрэглэгчд баяр баясгалан тайгаар баярын өдрийг өнгөрүүлэхийг хүсэн зөвлөж байна гэж. Худалдаа хэд дэлгүүртэй харьцуулбал лунфан зах дэлгүүрэнч хөр нарганаар бэлхэж байлаа. Эд эзэгнэлтэн дэлгэ маймаан бэлтгэл бараагүй цэд төрөл зүйл бүрэн шин сургах эдшин ногоо гуажимс махны зүйлийг дэрэгдэгш дэлгэн тавьж чанар сайтай эдэний материалыг бүрэн гүйцэд хангаж бас айл төрлийн бодол баглан найрлаг сайхан хотын ордын олон янзын сонгож худалдан авах хэрэгчийг гүйцэд хангасан байна. Үүний зэрэгт тус газрын онцлогт хээрийн хатуу жимс тараачин айлын онц гаралт зэрэг чанар сайтай тараалан тусдах аж ахуйн бүтээгдэхүүнч зах дэлгүүрт төвлөрөн гарч хотын ордын таашаалыг ихэд олж мөн адилхнаар баярын хугацааны борлуулах сайтай сайн бараа болсон байна. Зах дэлгүүрийн бүхэл жогчин барааны ирэлт гүйцэд төрөл зүйл элүү баялаг барааны үн тогтун эмх дэгдэмтэй байна. Гүйцэд хангалттай эд бодсын хангалах хэрэглэнэ байдал нь баяр баясгалантай үлжи бүлэгтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг илрүүлснээр баггүй. Бас гэгэн гол хотын ардын амьдралын зах дэлгүүрийн тогтун эмх дэгдэмтэй хотын хэрэглэнэ амжилтын хүчин төгөлдөр сайн сайхан байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг. Анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: энэ дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран түмний

Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Өдөр мархтын хамзуул сурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дуунаа дугаараа нэвтрүүлгийн өнцгийн дугаар танартайгаа мэдчтэн дуулж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчдээ давсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэн манай ардын дууны төлөө

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөнбор хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар нуун зайгх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулан хөтлөсөн нь Давлахан хинэгч Урт Насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай залхуя.

0: Нэмэдэ 10 минут.
1: Манай хорооны мэд Алтан намрын 9 сард дундад улсын хүйтэн туйлхмэгцэн гэгэн гол хот нэг жилийн доторх хамгийн сайхан цаг үе ухтсан байна. Уул талаар бүрхсэн 5 өнгийн ой сугаа бүх улсын аль газрын зугаацгсдийн анхаарлыг татжээ. Өдөр бүр 6000 гари зугаацгсдийг хүлээн авчээ. Соёл зугаацлын зах дэлгүүр намрын хөгжөнт удирдлыг ухтан авчрав. Гэгэн голын нуга газрын цэцэрлэгт ороход өвөрмөц онцлогтой хүйтэн сэрүүн бүсийн ой шугын өнгө үзмчин зугаацгсдийн анхаарлыг татж гялс чиг болсон байна. Бүх улсын аль газраас ирсэн гэрэл зургийн дур бахтад тэрэг жолоодон бадар ойгоо тойрон үзжээ. Тухайн газрын ардын зан татхлыг баяр ойлгож яхянган даваад л байдаг намрын романтик байдлыг баячлан ойлгож байлаа. Шангангийн зугаацгч Али авгай сурвалжлагчд хэлэхдээ тус хайлан 9 сард гигант голд ирсэн нь дараа умрат орны гайхамшиг сайхан ойшуугийн өнгө зүмжиг үүсгэхийн тулд юм аа. Энэ удааны аялал маш сайхан байна. Энэ өвөл бас хүйтний туйлын аялал хийх болно гэв. Зугаацгсад ойшуугийн намрын үзмжиг сонирхоос гадна бас ардын зан үйлийн онцлогт тоглолтын сонирхож дуу бүжиг тоглолтын дундаас гүн зузаан үндэсний соёлыг ойлгож байлаа. Чүнчингийн зугаацгч Хуан Авхай сурвалжлагчд хэлэхдээ ой шугад намрын үзмж маш гоё. Анхудаа цаабуугыг үзээд туйлаар сэтгэл догтлоо. Цаабууга номхон хөөрхөн байна. Энэ бол мартагдашгүй аялал болно гэв. Хөгжөнтэй зугаацлын зах дэлгүүр нь тухайн газрын хоол өмтө хоног буудал, онц гаралтын борлуулга, зам харилцаа зэрэг олон ажил төрлийн орлогын нэмэгдлийг шууд дайчлав. Элэж очтын буудал, ардын буудал, урьдчилан захиалах оргилд тулж тус газрын хоолн гэр онц гаралтын дэлгүүрээр аянчид тасралтгүй сувурж, шугат орны онцлогод хөөрийн гаралт, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн зугаацгийн таашаалыг олсон байна. Соёл зугаацлын салам өчрийн бүртгэлийг үндэслэлбэл 9 сарын 1-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол гэгэн голхотын хин зугаацгсдыг нийт 9.54 төмөн хүн удаа хүлээн авч зугаацлын орлогыг 1.1 дүншүр төхөрөг баялуулж зугаацгсдийн хүн дундчийн хэрэглэг 1150 төхөргөд хүрсэн байна. 9 сарын 1-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол буудлын хоног норм 180 хүрч 9 сарын 14-ний өдрөөс 21-ний өдрийн хоног норм 198 хүрсэн байна. Хоногийн тоо баримт нь жуулчлалын зах дэлгүүрийн хөгжөнтэй байдлыг шууд тусгаж байна. Зугаацгсдийн явж суух өнгөрлөлтийг батлахын тулд гэгэн гол хотын хин соёл зугаацлын үйлчилгээ болон амар төвчний батлагын ажлыг нэгдлэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийв. Тухайн газрын хин үзмжийн орны хамаарч хамгаалах болон зам харилцааг нэвтрүүлэх ажлыг чангад хаж зугаацгсдийн асуулавлах бачин байдлыг аргацааж аврам туслах зэрэг ийж бүрдсэн үйлчилгээг түүлдэржүүлэн жочтын бодол идэн умдааны ажил төрлийн эрүүл хамгааллын хяналт хамаарлтыг чангад хаж зугаацлын зах дэлгүүрийн эмэгтэй хилмиг бүх хүчнээр хамгаалж байна. Улсын баяр хурч ирэхий дагалдан гэгэн гол хотын соёл зугаацлын үйлсийн халуурал өргөлжлөн нэмэгдэх болно. Тухайн газрын хин амиахын суур өнгийн сайтар ашиглаж хүйтний туйлын зугаацлын нэрийн хуудсыг өргөлжлөн гялзуулж шилдэг үйлчилгээр 408 зохисын жочтыг ухтаж байна. Шинбарга баран хөшөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр хил хязгаар орны хүчирхэгжүүлж ардын баяжуулах төрийн бодлогыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж хил хязгаар орны суугаал ардын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг өнөхөө сайжруулж хил хязгаар орны амар тогтун хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэхийн тусад Шинбарга баран хөшөө өөрийн чадвархийн үйлдэл бадруулан идэвх хитэгээр бэлмөнгө цуглуулж өмнөх хугацааны бэлтгэл ажлыг сайтар хийж хил хязгаар орны суугаал ардын амьдралын нөхөрийг 5583 төмөн төхрөг таран нэгтүм 8610 хүнд ашиг хүртэв. Хил хязгаар орны суугаал ардын амьдралын нөхөр мөнгийг тараасан нь хил хязгаар орны ард түмний хүртөмжөд төрөгдлийг нэмэгдүүлснээр барахгүй хил хязгаар орны суугаал ардад улсын хайр халамжийг хүртөөж эх улсын умраад хилийн амар тогтууны халахвчийг бэхжүүлэхэд хүчтэй батлага хангасан байна. Дараа алхамда шинэ барга баруун хошуу дээд хатны ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулж, бэлмөнгө тарах ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, үзэсгүлэн сайхан өнөр баялаг зохицонгүй амар тогтун эх улсын умраад хэлийг цогцлон байгуулахад эдийн засгийн хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд төрөхөн анарын цэцэг дэлгэрэн сэтгэлээ нэгтгэн хүсэл зүдэ тэрхэшүүлэх Дундадын үндэсний хамтын цогчийн үзэл ухамсарыг бат цогцлох ухуулан тайлбарлагчийн уралдаан хотын урилга жүжигчийн хүрээлэнгийн улаан мөчрийн ордонд явагдав. Тус удаагийн ажиллагыг Хүлэнбор хотын намын хороогийн нэгдмэл франтын хэлтэс, ухуулах хэлтэс, шууд хараа байгуулгын ажлын зөвлөл, хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс хамтран голлон эрхлэв. Бүх хотын 14 хошуу хот тойрог, Жичээ хотын шууд хараа ил системийн намын ажлын зөвлөлийн 18 дугуйлангийн оролцогч тайсанд гарч цогж авхаагаа гайхуулав. Тэд Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийн тойронд үндэстэнүүдийн явуулцаа солилцоо уулзалцлын түүх, үндэсний булхамтал давшилтын үлгэр дуурайлын үйл ажиллагаа, хамтаар Баяжин чинэлэгжих үйлдэл, хил хязгаараа сахин хамгаалж хил хязгаараа бат сахих, шилдэг уламжилт соёлоо харилцан толилох зэрэг сэдвийг илрүүлж хамтын цогчийн ойлгогт хүнийг дулаацтыг хүчин чадалтын үлгэр болгон хувирулж Хүлэнбор хотын үндэстэнүүдийн олон өмнө хамтар сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх, хамтар ажиллаж, хамтар баясах өдөр тутмын амьдралыг дэлгэн үзүүлв. Ахуй талбайн үзэгчдийн сэтгэлийг догтлуулан эдгээр үлгэр яг манай дэргэд үсэж, үндэстэнүүдийн анарын үршиг нягтран булхамтж, нягтарж, хамтар урагшлан давшиж байгааг үнэнхүү ойлгоо гэж илэрхийлв. Тус удаагийн уралдаан нь уралдаанаараа суралцлагын ахиулж яриа хэлцээгээр хүчнийг нягтруулан бүх хотын үндэстэнүүдийн кадр олон түмний сэтгэл нэгдэн өрлөхөглөн урагшлах хүчрхөгийн хамтарлын хүчнийг цаашид нягтруулж үндэстний булхамтал давшилтын цэцгийг хулан байртай цэцэглүүлэн дэлгэрүүлв. Манай хорооны мэд одоохонд Өвөр Монголын их хянган тавагийн шугуйт орон нэгэнт намрын улирлын ой шугуй нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэх хугацаанд орсон байна. Өвөр Монголын их хянган тавагийн галуун трааж аврам туслах бэлтгэл салбар анги галын сэргийлэх зангилгын гогцоог чанга анхаарч галын ирэлтийг хамааран эзэмдэх, босоо цогчоор тойрон хамгаалах, ухуулан хөтлөн жолоодох, хамтран сэргийлж, жижүүрлэн сахих ил зүйлийн арга хэмжээг чанга найдваржуулж, ой шугуй нутаг бэлчээрийн их байлгийг бүх хүчнээр сахин хамгаалж бий. Намар болсноос нааш хариу ордны агарын дулаан үргэлжлэн буурч өвс модны ургамлын хучлаг идэг идгээр хатж ой шугын нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэх байдал хүнд хэцүү бөгөөд бодлаамтай болж тус салбар анги галын сэргийлэх бэлтгэл байдалд бүх талар орж урьдчилан сэргийлэхээр гол болгож сэргийлэх болон унтраахын уйлдуулах ажлын зарчмыг баримтлан ил зүйлийн сэргийлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарилгажуулан найдваржуулжээ. Галын ирэлтийн хамааралтыг чанга эзэмдэж ууланд орж ой шугыд орох чигийн жижүүрлэн сахих хүчнийг нэмэгдүүлэн хээр гадна ажиллах, хээр гадна дулаалах зэрэг үйл ажиллагааг хамааран эзэмдэж тогтоолоос жүрчин галз хэрэглэх ил төрлийн далд гэмиг чанга байцаан шийдвэрлэнэ. Босоо цогцод тойрон хамгаалах системчиг байгуулж тэр хүсгээр тойрон байцаах, явган тойрон хамгаалах, жолоочгүй нисгэлээр агаараар хянан байцаахыг харилцан уйлдуулах арга маягийн авч ууланд орох замын уулзар, ойн өнгөр газар, тал газар зэрэг өндөр төгшүүртэй чиг байрд бүхнийг хамарсан тойрон байцаалтыг өрнүүлж ил төрлийн галын гамшигын далд гэмийг арилгана. Энэ хугацаанд тус салбар ангийнхын үйлдэлгээр боловсрлыг дагуулах сургуулиудаар үйлдэлгээ ахиулахыг баримтлж тусгайдсан бэйн чадвар ур мэрэгжлийн бодит боловсрлыг байнгужуулан өрнүүлж эгнээгийн түргэн цугларах галын талбайг шийдвэрлэх бачин байдлыг арга цааж аюулах зайлах чадварыг давтан боловсруулж бүх хүмүүсийн бодит байлдааны бомб чувтлах төвчнийг баттахав. Өөний хамт орон бүс алсаллан холбоолон сэргийлж бачин байдлыг арга цаах системчийг бүрэн шүүлж 24 цагаар жижүүрлэн сахиг найдварж уулна. Эрхэм сонсогчдоо, Сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь цул.
2: За, хөрийн үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байжгаа нөө. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцр багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хөрийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

자 당어스 보라 시량인 작은 더히 은느긴 야골이기 볼볼 허이펑산 아골그쪼 헐뜨가 Бартан сүр ихтэгийг үзэд шянлон бав тэр дари шян бав идэр тавн жагун ширгүгжү оли чагдж ирэгва шян бав и алныги дагуулаж олне бартан ро шорглон нарж ирсэн Шуэйн дотороас арбид мөртэй хүмүн дэхуулан гарж ирсэн болбаш үдний галж үүжнөөрөн мах гэтл мэри өргүүлэн дараад мач вэнэ дотор олнодон шургалаад явжаа Уолин чайжаадаган өрөөд Тэгэту соотлдар суусан Тайван нартаа норжи элтгаж. Эдгөө яшириг холим бараган тоосан дэгдөөд маши ертгсэн бөгөөд. Нэг яхэр нэг нангийн ширг дагуулж ирээд манай олны мач вэ бартан дотор шургалын жирж гэтэж чагдаж.

манеас осн олне хэд ондор марач гитэд иртгэй юуви мото ирсэн олси чубар чубарор тевж шивалах ба гэрэм шүгэ тедний авалавал хэшүгэ ужулат ирвэл тарнал гэлэ анагон дөрвал гэл өрмэл суусна турбена эн турвихан гурван болвол өртэй ванга нэгэн бас умдай ванг вэна

дан гун шинжэн мулэн шингэчи хамгийн ёо Тайван тэгүнэ дараагн ли туу янчин мату бяг жилна корвтугарн балбал чиланг баху чинслангна дүрвтугарн балбал Тайван уулинян пастгуни тели бабаг жүргэмжилэн дуутга энэ балбал муулэн шинийн хнаар мууна

дараалаад хоч маягаар хойгж хойгнэ үйдээ шанганж хурчааж өсгүүвэрч хоордон үлгий өмөлөлж мордлжин гарах ийн үйдэр тээли баба үүлийнэн чайжайн гажраан үлдэж

чамми. Хас соус нь улсаа, ургаа хайшаан гар хөдийн ээлх соус нь улсаа, угасаан аваад жангшил болсон улсаа, хатуу лэндан шурх соус нь улсаа, хатуу шатлан жас соус нь улсаа, хааны осы болуч ээлх соус нь улсаа, хэрэн шүтэр рүттэр бас, муан урхшие балжуу бүлтэрэн шургалан гарчээрч. Харг жохч! Тэгээд бүүлө нар дий чоглолаа дэлээ чарсан бод нь чидэнтнүүд вэ на шагамл дэгэл нь ойхнуд вэ на хусан бод нь чидэнтнүүд вэ на хэн нарсан дөлтнүүд вэ на хэв

надаара суримандурат хэскэр инжангтарат вожирхинуйтэр тангалсэ шангбаои ивима менне чалаги даттату урэсэн гартур тешүриги ургат ётагуниор хэскэрчтэр ирхгор яриажэн шоо Олон доктор шургас соус нь ариатан эмтэн бүрл соус нь ортаа жами танч соус нь оршиг хийсэн олон агууда хатан доктор хевчэгдэс соус нь алтар чонтын нүрл соус нь харангуу жамаар явт соус нь хамаг олныг жамас соус нь олон агууд ахтнаасам бо арне хойган тэл амуу жуган наашан авх Кмара балга үлгэнөөсөн бо үнтэй живсган хай хужуанаа шан сунга хөршиг кмара балгаагад доогар инжангдэрж ирхийн үйтэр. Олсосон олсото уурн бас шиэмар урахши ирсэн хүнэс эх гэдгийн мэтгвэ. Тос тос живсэг ярьж агаа тарья инирсэн. Өнөрөн манай олтэй халдан гэдэг шин махшин жагалж ирсэн ми. Магад

өнөөдөр толж ирэнгөдөгш нь толгаа нүгэн гэж ирсэн ми хоолог яг инжилж хөшиг гэж хмиягад муулэж чэссон гагад мэрдах гэлээш бинтэжа бинтэгүй нар нүдгүлтгэн гэлли бэлжад атгэнэ жэсэг гаонжэти сонгад ихтугаар хэсэн гарн тавтлж ирхийн үйдэр шангалой ухтаад авсан сэн тэшэри үргүүд авсан сэнэрин мэрн шоогаад ирлэ олон даттар ухтаад ирлэ урвэн урвэн бэлдаад ирлэ устал хайран жаагаад ирлэ үлхин санна төрөгдөөд ирлэ хад даттар томшлөөд ирлэ хээр жээр шулууд байна хэжэр жээр дугарж байна хатан дэвэсн энтэн нуда шүмбгин аваад дуттаад байна өн хоёр хэнэмэн бэлдад арвнотаа жүрөөд ирхийн үйдэр шангбойнэ тэшүр гэдэг шаран шаран боогаад ирн чайжаан уулнаар хахсаараа башок жэдл дараад ирсэн мүүлэн шин мөрн толдл мэнчил мөдөө тэмэ алдаж мэрнэ жалагийн эргүүлөд цэ чүлөгийн үж дутаагаад гартла маадуу бя елд гэлбэл жүлад чин сүгжин мэрнэ жалагийн дэлэбад дахтлаад бээлдад ил елд үргэд хэлэрбэл жүлад шахгаад ирсэн Шангбойн и тэшүр хэшад хэшад и жанчаад ирсэн өнөөрөө бас тэрнээ илд ахту явхын гажээр үгүй гарын алган жора жораагаар дэлбэрч каллулаан шосн хэмшуун ороган досж аяамаан мүн хагасны жанчаад дутраад гартал чилан баху чинсулаан жэнтумрэн бэрраад ямар татуулаад ирлээ шарг мэри гилгөө сэлэн татуулаад ирлээ хай гэд дугараад давтлаад ар шангбой елока жүлдөөд ир цайдараа мөтө балаад ирхийн үйдээр дийлэгдээд арсан нүггүй хоёр нь тав гэд мэраан өргүлөө давлаа гурвлаан боллоод гурвлжилаад ирлээ дөрвөн үүн түтүтэр таарад дүмтлөөн бэлдад үшгэнэд ирлээ хэнэн шинэ шолуугууд нь хоггур хоггур бодсэрж ирлээ үхрийн шинэ шолуугууд нь өмөр төмөр үнгэрж ирлээ мад шохэ оннаад оннаад майриний маан гараад ирлээ моосэн дэгдээ дэгдээд аюулын тоос нь хэлраад ерж ашиг хоёр танихтгүй нүгэ валжээ шүү нэг нэг араар бол Шангбой ахтууд миява гурвал болоод ирсэн өнгөр винада гурвал жад авчих эмээр юм бэ аяа Шангбой чавтаг шиг болоод сандраад ирлэ жалгын хима мэрнэ жалогийн раттад жэлаад гарлаа жаврын дөр талигин ижлөөд аппад алган гарын хуалун бэн тэшүри авнаран жүвөр эргүлээ

гаргалгасан галаар хямад авсан жоридо. Матвага шохен дөр тимир нэшад юм. Мертэвэсэн горволыг нагаад аваад ирч. Үн галны нэшчахны эмар болхлээ. Үнаны горвол атагар хөтөвхтээ. Хэвлган гал дүгдөөд ирэнгүдүг. Хэмат, хэмат, келми жадл гэрсэн. Хэн өмэнэ бэсэн горобэн дайван. Бортон мэрнэ жала татат гарад түгтэй болжаа. Усталг үнгшэрээг нь хэ хэллүг дадилүү. Үмс чэсэн дээл тэрэн галжалгаадилүү. Үрэ үлэг мэр дуудан. Тэл сүлэн хэтэртад үчхийн араг үгээ. Өдүүган алдаад машигар сандаржээ. Олан галан тогол шығсан ғажыр, олан датри тиймір нәші шығсан ғажыр. Мадын дондор датыл хілі, мадын бүгдөр тиймір, мадын тиймір үжад мәртте үнтэган.

шахтан гэдэг халтэр бөгөөд халдарч нишгэн болон гэдэг да. Ари шамын хүмүүс шатагдаж, дол авчсан автагдаж, өнөөрөн дөр жахын уулнэ. Сүртэг хадны шаатталарын шургаад далдаа дарла. Хяң бой! Тэдэн шүгийг үжүлээд нилээ удаад. Үнтэй мэртэгаан тийм нэг юм болоод гарж яхийг үжад дээд нөхч орсонгүй өргөж хэлдэж байсангүй. Нилээ удаад. Тэшүрэн. Буруутлаар нэргүүлээд. Одоо нэшоос нь хавилган галаан үнтэр галаа. Шагдар лулу нару тэсхи нарг бэни да Тэгрэс бос галэд ла ашхи нарг бэни да Кэдрган ангарад гиш чэхэн бэна Гэрэдо нарад уэл чэхэн бэна Аринчан ангарад дота чэхэн бэна Олин чайчад арад касл чэхэн бэна Барва тайван, барсиг бүй тайван, барсин сүрте мане гурв, гал тимырд ороад, гашиг чехэн не мара. Нүтэлэл бсонгагаад, нүр эшраан елуаад, энжавулгон элад, уэлэхийн үйд, чай жайын гажир, үлтсо жи бээс.

хорвон жангжиний хан хороосны гүч эман жүлж гад бэлди гэж бодж шат жохсдох иви матэ хүник шахам ашчит нэш хийгэд харслин галвал бадр жиржээ шоо Шангвай ийгийн жүг бэлдаад орыг шалмгалаад өрөөд ирт. Хадны чат талаар талтж ноосн муулэншин баг унтиж басч. Чоо өмсгөл дэлгүй нишхэн жалдан болсон юм. Аяа! Буйро! Буйро гэж гатчан. Гари болвэн сажиж. Болвэ, болвэ. Ашиж болвэ. Дэн, дэн. Мийм төмтөг үгжүж болов. Ой. Корвин жангжин. Голдом Шарма болоод хадна үнтэн нуугдж хийгүүдэд ээж авч барава. Өнөрсөн жангжин ямар хүн юм бэ? Эдгаруудын манай хөдөө бэрж хар очхын бол очч болгоо. Ирж болохоо гэж хэлж. Ийм шагвасны авашгад бас амаргүй. Эд гурван гаргаад бас амаргүй. Я югасан алтрага олс гэж үгүй эл ок гэж юм боловч нэр тамган дүгөө тэр нэгэн бодлог шуудаад ахтан мэнэ дэрэсэн богат алгангари жүрүүлээд гажрын дээр татчихсад доте төрөл хулажих шангвайны жүгдэр үндэр дугаар бирдээй Анхнасан аваад атауэвлээ. Албны жанжин та агушилм болбо. Асим миний шог явсан олсуудыг. Алхтгийн жаунгоос нь эмд гаргаан болбо. Үртнасан аваад үшөөгөөвлээ. Өөжлаванаас нь харслүүгөөвлээ.

нэгэн жирэг гойшин хэсгэрэж таар үгийн сонсож шанг боо байж авчихой. Өндөр олын тайван үдээ хан хода таарат үжнээрэн бээлч аваад сүсэй нөмрүүлсэн юм бэ. Хүн алад хүш нөмөн гэдэг нь эдисэнэ. Гар үргэж болна. Тангвэн ши тэдэндаар хавчис авчирж үгаа. Өнгөл би танайгий мөргүүлж тан улсын ширхтэн дагуулья. Хой тэд тан улс гэсэн үгийн сонсоод оломш яарч хөдөлжээ. Тэли баба үлийнян давтлуулаад явсан дэл авчисси мэрин дөрөө нэшиж иржээ. Бочири шатхуу байсан горву хүнтэн хавч санрыг юмсуулаад картан сүнэ төмрий бэрүүлсэнгүй гар саврул нирээд шанг баууиний уртээ сүхтгэж яйшүү. Шанг баууи нэр амгуудын нэг нэгээр асуумөдж аваад хэлж байна. Та өнөрөн ийм болсон болболо одоо юусэн би ах яйшөөний хаан уртээ гавья байгуулва. Нэмэ так жирөө.

0: Асанават митэн.
1: Оолангачрэ эмтэрат.
0: Отананар соосн нолса. Олсгири ялгрин алхаа хинэхэш тоги мутгаар хандэр соосн олсоччо. Кэдируи жавал таан син хайгарадэр таангийн төшмөл нэртэй улса. Манай уйдар толжраад хэт олстар эмтраад хэчмэн валвал үн олэнд шоргж ирчуу эмтрава. Дагулаатл манайх абдгийн балвал талваанэшн тарчган болио. Дари үнгэж манайх хэргэлж авдаг балвал дээснэшн тарлган болио. Нөн хэлөт

уншааж өө. Гариг нь үргэж босгоовоо. Чоо, та бас ижилгүй сууснасаа нь ижинтэй болж, гажиргүй байснасаа нь нутгтай болох нэг хэвшин байжээ сэн сэн. Одоо бол бид тан улсын их ширэг бараг уншийн хөдөлж шишаал янжуу гадрыг тогтоох шолоо шир болжээ. Та өнөөрөн тоги дагаад ясы дагаад юм болвол ширгийн яншаа шан лун ба би өнөөдөр танайгийг тогийн доороо оруулж дагуулж явна. Чо миний дүү шан ба и гавьяги бутаж таны дагуулж ирсэн тул дараа нь их сэн өмөн өглөөд. Чо эд наруудаас өөрийн нэр өшруудаан нэг нэгээр өлөөд шоо тогийн доор барго лянгийн жүгд ширгэж явна хамаагаад. Унаран тоотно орон сэтгэл хөгжөөд баярлж

хашаан гарвош хараш тунат сэйн шүвэвэжэ ханэ жилгийн ширгэдэн нэрэн орсон толдараа хэрэн шүтгэр дуур.

талын өндөр сүүдүү шанигийн өнгөржээ баруун талын талбар сүүмийн тал дээр орж ирвэ. Сүүдүүгийн гол гэдэг урталаар нь урсаж байна. Сүүдүү ване бант гэдэг баруун талд нь үжигдэ бай. Арчирга алмя.

Хол хөвч ижилэ таск гээ болвол хангч ялра тааруулж. Порчаа чиригийн чарчсан бүгнийг би үчи жаасан дүүлэн болж. Халаги харх лаван тайгиг чахчлан босогож. Хот гадэрэ

ярьж байгаа болно. Алмны ширгийн амс хиллэн яран талдан болголоо. Алтоо тэр хөвдөн чагаад гад туурм нэр үлгэ. Хүсэша хүс хэргий дондаган болгож. Хөвдөн ч нэртүү дэрэгүүдэр хураа татн нэр үлгэ. Унтэр гачр ужашны гаргаж уншигтэн гөтөшинтэй

Чэргээ өрөөгийн төгслөн буугаад толг байлтгийн ясаар тог далва өлөөжилийн төгслөөд гажир шиа ардаас гажрын нэрийн асунклэшн бол сайгийн өмөрж гарсан уулигын сүүдүү шаан уул гэж урд талаар урсан жахийн сүүдүү хогийн гол гэж барнтай ихөө бартаанигэн болвол сүүдүү ганы боонт гэж ширэг боосн энэ гажрын бол сүүмигийн тал гэж хой сүүмигийн тал гэдэг энэ үг болвол их бүлэг ярва муу чиргийг энэ өдр өнгөж болгаавал сүүлээр өөр тиши дөвшүүлсэн гэж яньша шангнуу ба дотрам боджээ. Нэгэнтэй бууш гэсний одоо шилжхийн үшрэгвэ. Харин жүдлий тэрх эрх май олон дээр түгээгээд бэлдэг толын ушрыг дүвлж соох юм байна. Чачи өглөө тэлбэл шилянгийн гажирийн сүдугам бомти сэсуусн сүнгбинэн Лянуан Чэнсуй. Фэнчаугүй гэж үлдэг. Фэнчаугүй өнөдр холын баумаанара сонсж. Үндэр дээр гарч. Халагийн эртүлх турних.

анх удаа нэгэнтэй ширгэр хааж ашиж сүнээр хүрээ дарлах гээд тан улсын олныг шөмиг оруулаад авсандаа их бардамчиж гавьягийн дөшөө мөдүүлөд нэртэй сүртэй сууж байсан. Өнөөдөр бас ийм ямар талдэл хий багтгүй ширг ирснийг үзээд юлоо гэхэж үндэр дээрээс лавнараа доцроон болвол нэгэн бодлого ораад тар дарий бууж нөрөн өөрийн эрдмийн үжил хийвал үсгөө. Энэ үнөөг чи усыг шилжүүлж хэрэглэх ийм нэг амьдс байдгаа. Имаран тэрада хатын дөрвөн хайсан дээр чирэг жанжины жужаатгаж хатыг батлан сэнгэн улаад өврийн буяар чүүн хаалганы чэнди

Мен олси дэн шүлх эмар аргаан утгуутгуу намжигдаад додомдоо тэлүүй. Чаужасоо! Хоёр этгээдийн ширэг толж болсон болмош бэлдан толдан яарсангүй шагардан бэлтгийн ушир дими үүссэнгүй. Иймаран херин шуу мөн фонжоогүй санснараан үрдмаан үжүүлээд хаалгаан дараа суугаад тан улсын шанглун ба боснороон гажрийн бэши үжин үжин елөөгөөр сураг авч. Анмато яардаг юм бэ наа? Чао жас! Магадрийн үдрэн гэтэл шин манан татаад иллөө нүгөөдрийн үдрэн гэтэл шин үүл болоод иллөө гурав дугаар идрээс иллөө бороон хаяа хаяа хайлаад шиг болоод авлаа шүү. Үүл манан юрийн ошрийн мишин өннөөс өөр явдал юу болон гэсник шанглун бав мэднэ дээ. Хай жами өгөөд үдрөөсөн ширг юм өрөөд ханг нь чөлөөтэй мэрданы дүлөөд бүй сүд нь атаршаад нэг баг сууж болно гэж бодох юм бэ. Гэвч үнэ гажрын уул усыг өчгөө болов уу? Арийн этгээд харин гажрын үжүр арилун шан нэртэй уул бэн гэс сонсон. Өмрийн буяар алван жанжин наруудын хөдөө хүний дагуулаад тэр гажрын уулыг үжиж балбол тэрөөд ширгийн үүлгээг дотроон бодно. Гажрын дээр уултээ юми уснаас эвэ үндэр билээ гэж санаандаа навч. Хамьяту жанжун түшмлүүдэн дагуулаад шанглун боо хэшанан гарба. Алтан сан жиргийн жанжин нарууд бас дагалдаад юм шүү. Анмато айлун шанэ жу явхийн үйдэр айлун шанэ наад хэрмэгос наашанаан нэхс час чага мэрши.

Сэн нэгэн чагаан мэри юм бэ на. Шанас наашан гийгэхэн үдэд на. Шаатэ талтан дамжуршын нүхүүн. Сажуул нь хэрэлад нэжэд юм бэ. Өнмэрээ ержээх үвэсэхэн дана. Өртөөрэ тэшхэн улас сүртэсэхэн үдэгдва. Өнмэрээ хөжээх тэр

Өрөөсөн гартан дам жүрвэрад үсрэн үсрэн гийчихтэн дээ. Оо! Өрмас юуны нэг ижингүүмээр юуны бас мэргүй явгүй хүн ангаад идэн бас тоошаа хагаад өн юу болвгаад алнараа мэрин жалаад тат үлгэлж ижээ. Хамгийн жахтан алтан сан өрг бэрад мэрдөөрөн сүхийж ахин болоор төөр мэр ажи хүн дуу гаршахтан. Хой хой! Нааша нааша ирээ! Үн мэрий бэрадлаа! Ургаараа нэргэлээ! Урагдаа даваа! Урагдаа дэнгээд би дэнгээд бэрад авьяа! Гэд! Их дуа валжээн шүү! Алтан зүүн! Урагшаан бол адушны обр гэлрүүд гарлаа. Атхны ураган гушлжаад ил. Арсан гийсэн саарлэн мэрри амдаа тосуда хашаад ил. Хай! Гэсэн бүдүүн доогн үнэд үнэд мандаад ил. Хангаар шихсэн хусн ур үерэн таггад гушлжаад ил. Халаз иржах саарлэн мэрри хэмаад амад хэшаад амад тэглэшүү. Гүнжихийг үчээд өрлөд авлаа тэрнэг мэрэ өөр тэнжан гараад ийгэд жагудаа тэглээ тэрнэг мэрэ жаавал энэ бэднаалгачин жаагаад орлоо алтан санга жааж ороод урагдаа тэгээж нөхөөд орлоо алтан сан хэээнасан хөлшөөн болоод хоёр мэрдээ тоосон бачиг наад өнөөрөө шатлий гаргаж эртод тимэл хоёр удаа нохшаад эргүүлж мах гэтл дарж уу аббад гурамдагараад яг талгсуул эртад эртэл шивгэн ургийг шахаад явасан шиннийхэн ортор шиннийхэн нараар шивгэ татаад шангараалаа тэглээ шууд. Тэр мэр гэдэг бас сурталтай гарч арсан мэр юм шин. Хүжинд нь ургаг аргагсаар жохс чиглэв. Хүнсэн тосолж яадаг боловш. Хүжүгэн сөксөрч яа. Тэр шагдөр. Дамжуур ширж ирсэн хүн хэлж байна. Ой! Би шамаар бариулсан би биада. Авашна. Алтан сан хэлж байна. Шинэ мэр юм. Уу миний мэр биш явалш би шимэгийг хэлж гад ургадуулсан юм. Юра! Шамтлын мэр үгд болох юм биш гэж тагж ирсэн хэргийн нэгийг нь дуудаад ургадсан мэрийг бэруулаад жохсаатлаа. Алтан гэж ойлаа зэн ишиа. Ши өнгөд аад явшингсан бол би ургадж өгөөд юух юм. Би ургадаад авсан бол миний мэр. Хэдэсэхэн. Энэ миний мэр. Яавн. Хой. Дамжуур өвэрсэн явганыгод данхи жохсод эхарагвэ дохшин мэртэй жанжуныгод дээрэс хүмигод жохсгаарвэ хэнэллэн дан нэртэгвэ хөлшон болод эвэрла хөлших хүгэн өтэрсэн хөрвөл болод жаала уолд вэсэн юм болгон шиний гэж жилвэтхийгэл урагдаад авсан энвэр бол хүнэ болхийн уширвэ дагарн жандэрээ хэч алтан сан урлаад илээ шүү. Хөш чесар айл хөрүүл болоод ирсэн. Хилэнгийн дүрээр хөмсөгч ягдаад ирсэн. Хэвэмнэ шатлан гарагагаад илээ. Атгнэ болоо дээр үргэж алтан сан жэншаад илээ. Бэржсэн дамжуур хөндлөн эргэж тэр явган бас хөндлөсөд илээ. Хэнэ мэн болоод хайгүй эргэлдээд илээ шүү. Эргээд ирсэн гажир өрөгт хоо гарч өнөө хоёрын дөрөөс бүсэн баран боож тэр атгсан гажир тоо балаг барж тэр хоёрын дөрөөс сонин баран боож өнөрөө алд дуудаг ёлоо валж болоо гэрсэн гээд дил хөөр үгүй бас тэн бүш автгаар үгүй дамжуур өвэрсэн дарахаар үгүй даагаад ихсаар дарахаар үгүй хоёр өмөн хэн өмөн хэр удаа жүрлдэн гараад дамжууртай их өр Чах гэтлэн жохс чиглэ сува татлаа ма шах шах ши жохтаа алтан сан бэлж хэнүүдэ нэтл хэн бэлдэж шаа жох гэлэ өнөрөө их гэхтлээ энэ шин энтэ би бас өшөө гэж үгүй энэ гинтхэн шаулаар ингээд ээлгэж хин
Бид чинь ижинтэй дүрмтэй явж яг ширгийн жанжинууд. Чахгүй! Шэмэгийг малог шахад унгаа хуй! Шахана! Түнгүн шах! Шэшах! Шэшахад мэнэй үшрүүхал бид яа шамад дамжураран үчүлэй. Шэмэгийг нэгэн шахад унгаа шахан. Бойвэйян шахангад хайл аран жифсгүүдэ нүргэд ари бас шахач үхгүй. Эн мэтүү хий имжэтл шанглонго шаатэй талд ебжээж үжижээж бас хүлгэлжижээж нэлээ үдэж. Шанаас наашан хүрээд иллэ. Үжин гэсэн шин өөрийн аавийн ундаг час шагаа хүлэг юм байна. Сэтгэлийн дотор уйрж авчээ, шөөжин дотор жөөлөрч. Ахтан хүлэг мэрнийн дар байна. Аав нь одоо яасны бүүмэдэгээд айлааны дотор уйрж жавдаг юм бол биш. Алдан гэж яг энэ хоёрыг одоо удаач болохыг яаран сандан жахт нүрж иржээ. Хой та хоёр игөөд юм өрүүл бас юм. Би та хоёр энэ мэрий балаасчаан. Тард ихэр өндөр дугаар эсгэрж. Хой балаашин балаашин гэдэг балаашиг мэр мүүнид өгөө. Балаашгүй яй. Мөнөө болвол одоо сүдгүйн бомтыг фонжаагүй юунэ үд хаалгын дараад өдөр өдөр төлөө оролдог би төлөөгөө наалж оролдохгүй. Төлөөгөө наалж оролдохгүй болвол би өөөө юугаар тэж ой. Аргагүй ангаад болвол донд нь өнөгмөр ижилгүй хоёр жил мөн дагуур хоор сул бүлчиж. Өнмөри барьж аваад хорлдлааг бол би ич жоохан аргал хойда. Өнгө бодоод би авчихсан нэмэр. Алтсан гэж чи ижилгүймээр таарсаар барьж аваад хорлдаад л ямар ёс юм шиний. Болоо. Шанглонг ба тэр үгийн сонсоод хэлжээн. Хой! Чи өнөөрөн юмгүй юмгүйх гэлээш нь үүнээ юм ийж арх дээр үржидээ. Өн бари би хотлол вэ? Өн болвол миний мэр. Юна? Миний аавын өрднөөр хүлэг мэр нь мүүн юм шоо. Хэвэмнээ үгэн. Нэгэн жиргэн шат. Хооронд нь шанглон ба өөрийн мэр гэж хэлвэ. Хэрэн шоу тэр үгий дамжуртай хүн сонсоод хиди хиди удаад толгоон сэгсэр шиглээ. Жава жава жава. Өнмөр шиний юм болвол би яаж авна? Шиав! Бая! Ошрик сонсон гэсэр энэ хүн төвөтэйсэн шийдвэрлж гаргаж байна. Болмаар хүн гэж шанглон бабад чи. Аа! Ахто! Чи бас үгүй мэддэг, явдлын мэддэг сайн сэтгэлтэй хүн юм байна. Манай ширгийн дотор шиний адил мэн сайн хүмүүд ивал шуулагаар үднэ. Би бол Шэмэгийн ширг дөрөн аваши гэж бодоо. Чи манай ширгт орчихгүй юу? Тэр хоон хэлж яана. Юг нэ? Би таны ширгт орхлоо болно буян тийж ашигна. Миний ойон би итгэж өндөө. Миний нэр болвол юу дэшин гэж хэлдэг. Нэг насараан төлөө өрөөд ойон тийж өж явсан. Иймээсөө нэнтхийн усад минийгийн төмөр дамжуурт нь тэвэн дан юу дэшин гэж хэлдэг. Шанглон ба хэлж яана би болвол тан улсын ширгийн төшин төмийн дөөтэй ёйн шагийн тошаалдаар явжих шанглон вау гэдэг мөнэ. Өнөөрөн шиний эдл мийм жанжины би хээрлна их тоно. Чи өнөөрөн миний сэтгэлийг боддог болол манай чирэг дөөр орчих гэдэг ямар вэ? Болоо болоо. Би өн хүндл үйда миний нэгэнтэй хөгшөртчээ. Өгчөр хаа мэнэв? Өн арлун шан олны хэттэлт лю жай жайгийн гача гэж байна. Юужа жайгин гачаанд болвол миний эмтэр сууж байна. Ой! Би бас

Одоо маяг гаргаж махтаж ярив хэлвэ. Учир гаргаж учрал ярив ярих вэ. Харин ши өөн манай ширэг дээр аадчих. Өнөөд миний тугийн доор нэг жанжин болчихоо.

шат левэл чур хүн гэж байна да. Насан жалуу шатлан ёо шэргэр юм тулдараа. Чирэхтэр ороод жанжин болоод явэ гэж бас туртай батна. Настэ болсон өөрянган авж ирээ чиг юран тахшиг. Наадад одоо жохон нэмэг байгачин тал хийгээд яслва. А жанжон чирийн үн наадан бишээ үнээр хэлж юм болвла. Би өсөлснөө жан ашаад өрөөлөөд аадири. Өнөөд их ширгийн өрөөнд сууяа гэнэ. Жа жа миний үг бодлогоо. Хөлбас үг гэжиг бас үг ажир гэж. Шанлуа хөлбө. Лиу дашан. Хэрэлэн гэж үсэр хэл явж. Айлун шан олинг үрэд гарва. Эдгар алнууд бүгдэрэнд хүлээж удва. Нилад очтл. Лиу дашан бараг оолаад ясан бас тэт. Наашанаа бүрэг бараг дүрн үжигдэж бүдүрээд бүдүрээд чургана харагдаад тэрэгт нүржирээд өөжан үнээрээ наваад ирсэн юм байна. Шанглон бау амрыг нь асууж мүндиг мүдэж гар тэвэн ясла бау. Лиудашан энэ өөж лиудайтай шохон байлжи миний хүүшин дэлхийтэй явж байна. Үнтэй явж байна. Гажиртай явж байна. Болмоор явж байна. Сэзэн. Тангосын ширгийн яншогийн дор. Ширг болон гэдэг шиний хэв байна гэж хүүгээ махтаад чугараа. Тангосын ширг.

Анмото юдошник кысадавла. Игна авашада чиргийн мурандан дела тегле. Өртнэ уин шанхо сунтугин өртнө мэривас. Энтэс нат алад хэрлэ. Арлумшан олик үндэрг живадава. Ашаасоо баланг живадава. Усне аюлас телиалгвол. Отгчгүй тэнд ашаад нүүчгвэл таран гэж олсын ширгийн яншвэ дотроо мадэж вэн шоу. Чаужасо чоргаангийн өд чоттэ тэнгэрийн ширээ гар туулаад гартал далаа дугаар өдөр болхын өйтөр. Гажгүй номын шатлан гараад ирдэг юм бэн. Гажри олын усыг хөдөлгөө шигдэг юм бэн. Фонжагой тэр шагдар болвол сүдүүгийн уснаас нэгайг авжируулаад усна өрөн болгаагаад юн сүйчий далавагийн дүрн дүрн аншиж аншин аншин осиги сөксөрч далаа хангаашилсан ишин далаа дугаар өдөр болхийн өдөр тогшин бороон их усны шутгалаас гэлээ.

Дүүн талын сүдүшаны хэрөтэн төмшин шоу. Түтгч ашиг тэрнээ жамдар ус болвэл жэлна. Үннэн үтгэдэгш юм бас үрдноон үт юм болхалээ. Ирчээд усыг бага багаар жэл болна. Үннэг бэшгэн гасараар бүгд бүгдээр аншилдаад. Үнтэрэг улс дүшанөт нүгэр нүгэд ашгаан шуудэй. Жо, сүдүшанөт шэрэг жанжинуд усан дунжээн үйрд хэмэгжээн, бас босоод гаржээн, бас түмшоод авжээн, өн мүтөгөөр болуул. Тэр бороонны дундуур арийн шамын хэмээн уул хэрэд ашгаажээн. Өнөм болуул маадуу явгийн гаргасан тэрнэг бэшгэн усы жээл усан жаммуу. Утгоо тэрэн бас дүүрээд дүүрээд хэн. Аяа, өнөн ордгийн дотор боллаа гэвэл шэрэг 15 нөмөр хяар жаралт ба. Унараа баран жүгдэр бэлдэнгэд баатарж ирээд багаан бороон дараад батрангэд өн мөтийн кашуныг үжад алнусод татраан балбал ойрч хэргийн ардын

шалдар, шалтай шалтай шатлан гаргаад, аргатай гэснүүд нь аргаан гаргаад, эл нэгэн жийл дэрэн болууш, урхуу нүгүй урх шийж үтгдэг юм бүгэд. Шан бауи, сандырын гашигдэж, сэй мэна, уорлан гэлэнгэлж. Өрдноон хоэгдуан байл дэрэн өмсэж, бүймяма мэн дэрэн өмэл ажар таарж, уолун бэн, гандаган атгэж, бүжас гэн болуул. Осны шамлууд осы хэргэлсэн бэн. Носын амтнууд эрвэн гарж ирсэн магадгүй. Жаавал энэ осны шалмасыг нь ашиж, бив үер дан.

Урсаад жохсгүй жужаан усны шалмсан байдаг. Урагши жавал үржалж ягад толгийг наглан. Ус чиргээ жанжин алнаан амархийн учирдөр. Унах жохийн хайрыг ботхон үгээ валжирлаа. Хатоо жарахтай шанбой яарн яарн. Хэвнэ мэндор тэшүрэй тэббад дафлаа дэллэ. Хэрин шоу үнмэр гэдэг уснаа салсан. Хэртэ мэрьим тулдаараан уснтэн нэхшүү э харгүй. Жологийн шанхгэн дөөшн татад хантруулаа дэрэвэн. Жахийн усны дэвүрэн бол шэшхэж гэгад. Жологийн доошан дараад махан өврийгэн жэшлаа гэсэр. Усны дагуур ороод жарвалжин жарвалжин явшигнаа. Элгажар шолмас байвал тэрнийг нал. Элгажар айол байвал тэрнийг нал. Аш үрсэн шангбауи араган жугаад. Айол туусны дундуур шолмас ирээд давталчиглаа шүү. Сэн жиргээ өрөө үэлэн гашигдэж жавч аюул дор сандар хот маш ерэн болоод сүдүшанаа дэврат ол жавсар гардаг гэдэг болвош тэр шаг фонжаогой таң ол сэн жирг талин дундас шилжод ол дагар гарсан нэг ийгүжад аман дэрний оншад юн шүйчий талва дэн дэн үргээд Усны ёгийг сүдүшан ол нэрэдөр авчираа шотлжээн шоу. Чоу, ол нэдөр бэтл баргийн юм дэгдөд. Усанд хэлсаад, ол ороо бүмбэрж урсаад, чиргаардийн жавжих, дан шоу, энэг хэлөөчий гаднаа.

Миний ичгэ шанхуу сонгодо өртөө жанудаан хийлээ гэдэг үтлийн насандаан басчоо ирээд одоо ясны бүмда өртний зэхэн буймаход нь ийсэн ясны бүмдия өрийн зэхэн бэрн бол бэндаар явжээж бишиидэ Үнээ сэтгэлдэ үрчин татаад орж ирэна Үгнийгэ бодаад нүдний нэрсэн ургагаад Эл оширтнэш сандраад Эл явдлэнш бэшмдаад Эл явдлэнш гигуд Элд болмаш чавтхуонгүй Шангбауи Ан үйдэр болбол Мэр давтлуулаад Устэ дотар гийжээн Шанлун бау мэн чагдар балбал. Эло арвин зэншоны нөгч гусан хаач төгшлж бүшхуэ. Унаруун гашигдан сандрахин тилоо.

0: Чачи өгөлөх үнэг нь ошро боло боло үлгэр өөр гажр болно. Ани ямар гажр асыг үлдэмий халаагүй мүүн. Сүйдүүх галин ортва. Чирэг жанчыны хаарж урсаж яг гажраас нэлээ ортэй. Бүйр вагаад үрхэлжилж яг голоосан бас ортэй. Осуга хагуурэ гажр бэдэг бэн шоу. Тэр гажр дээр болвал нэгэн. Чаабгэн жорд мэрэ жоло тассан үүн гарж иржах. Өрднөн чөрд мэри онсон тэр хүмүн болбол тэргүн дээр жинжуган доолги дараад буяин дээр лилин жа хойги өмсөж барон гар дээр шүүрүн доо нэртэй сэлмиги бэрчээ үн хараа үжисгүлнгийн бэтлин дүлби лавлаад үжбол Оролнолан жүсэн зэгэн Үнтролын бахшин чарлгаар сай үржих Өн гаджир толжирж нэгэн шауже хүн бэйн шо
1: Сонсгчдаа сая лоцор бахшин хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсголоо. Энэний залгамжийг маргааши нэвтрүүлгээрэ хүлээ авч сонсоорэ. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
3: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Мөдөхгүй тэгээ тулгарч байвал та юм сурах замын эхэнд байна. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд чамд алдарх сэтгэл гэсэн дуу хүргэн. Болд Баатар долгармаа дуулна.

Өрхөм сонсогчдоо, манай өнөөлж энэ нөвтрүүлэг үүгээр жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршаан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбатхан эрхэм үндэт сонсогчдоо, Хүлэн Байр хотын хамжуудлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажсан радиогийн Миний сайхан Хүлэн Байр нөтрүүлэх тандаа бүхнийхээ амар амгалан айлтган зулгаж байна. Сайхан амаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн найруулад, эрүүлэнх ам совлэлтийн үзэл ухамсар, арга авчлаа бусдад түгээж бий, халамжсаг сэтгэлт малчин, хутаг нямсрынгийн сурвалжлагыг та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Сонсогчдоо, 2030 оны дунджуудын эрүүлэн хин жилгэж, улсын эрүүл хамгааллын яамнаас 2016 онд дурдж, хамаа бүхий төлөвлөх харалтыг тогтож, бодит ажлыг байрлуулсан байдаг. Мөн ч манай улсын өмөмжилгээний төвшин шуурхай хөгжиж, өмнөлгийн даатгал харгалзан сайтай байж, ард улан өвчнө үзүүлэхэд маш дүгэн болоод байна. Гэхдээ бид эрүүл мэндийг зөвхөн өмчнөрт найдаад байж болохгүй, харин өөрөө сэтгэл тавьж бие совлэлтийн ерөнхий мэдлэгийг эзэмшиж эрүүл бус орчин нөхцөл зан дадгалаас зайлс хийх нь маш олон өвчнийг өрчлөн сэргийлж өрчлөн ангаах боломжтой юм. Шинэ бараг зүүн хашууны ганжуур сумаар нутгтай малчин хутаг нэмсүрэн олон нийт танилцуулсан мөнхөө багшийн эрүүл мэндийн ойлгох тунтай танилцсан цагаас одоо болтол эрүүл мэндэд анхаарал тавьж хичээн чармайхаар үл баран нийт олонтойгоо хуваалцаж эрүүлэнх амьдрахын ухааныг ухуулан сурталчилсаар байгаа юм. Ингээд энэ сурвалжлагыг хүй тойртож үлрэл солигдож буй агшинд та бүхэндээ сонсгол болгон дэвшүүлж байна. Хүлээн авцгаана уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн.
3: Сайхан амарч байна уу та?
4: Сайхан амарч байна.
3: За ингээд сайхан удаа 10 сарын энэ сайхан алтан цагаар цагаагаар зөөлж сурвалжлагын маань хүлээж за хамаг гол нь одоо эрүүл мэнд гэдэг сайхан сэдвүүдээр таны өөрийн үзэл бодлыг одоо сонсогч олонтойгоо хуваалцах гэж байна. За ингээд дараагийн үгийн маань бас микрофоноор та өөрийгөө танилцуулж сонсогч олонтойгоо мэдчилнэ үү та.
4: За. За. Алтан орж байгаа хүлийн сонсож байгаа эрхэм хүндэд сонсог тамандаа нагар намрын сайхан мэндийг бүргэн төвшүүлье.
3: За.
4: Намайг бол хутгын юм сарин гэдэг аа. Би бол шинэ ураг зүүн хөшөөний Анжуур сумын оршин го цайгаар үтгтэй алчин байна. За, эрүүл мэнд гэж ярихад одоо хүнд бол хамгийн эрхэн зүйл шүү дээ. Эний бүгдэл мэднэ. Эрүүл буян саруул ухаан оршинаа гэж. За, би энэ Мөнхөө Өглөнгийн эрүүл амьдрал 10 ухааны хичээл сурлагын одоо танилцаад

0: одоо энийг хэрэгжүүл олон түмэндээ төгөн бас танилцуулж одоо 10 жилийн нүрийг үзэж байна 15 онд. За анх яаж танилцуул бас нэг юм учрал тохиол байдаг юм аа. За энэ бие бол хөтэнэ одоо мал мальдаг болохоор одоо манай их бүрэн мэдэнтэй 13 онд одоо манай их зод шуурга болоод бас хавар их ажил дүмэржил болсон цаг үе байсан. Тэгэхээр мал дээрээ байж байгаа бол одоо төр үед бол хөдөлмөрөх бич жоохон дутагдлтий. Манай нэг ах явах уу бид нэг 10 хэдэн хоног цогтой ажиллаж байх та. Тэгээ одоо эртний бол одоо эрт болсож одоо цай зугаа өөрөө хянаа төр үед. За тэгээд өдөр нь бол одоо цаг наргүй ажилд явна. Мал байгаа бордон төр үед чинь маш машин техник хөгжөөгүй гараараа хийдэг байлаа. Үзэд нь орж одоо хоол хийн, орон хоолоо хийн. За орон нь болохоор би бол өөрийн ажил төрлөг яг компьютер дээр бас энэ ажилддаг байсан. За тэгээд нэг 10 хэдэн хоног тэгж ажиллаж байгаа. Гэнт нэг толгой эргээд жоохон өвгөө болоод одоо тэгсэн бол тэр нь их ядаргаанд ороод одоо тийм болсон байлээ. Тэр нэг бол бас далуу байхад анзаараагүй яаж байгаа. Тэгээд сүүлд одоо тэгээд тэрнээс улмаал одоо өвчин өвхөн гэдэг ийм хэцүү үед юм байна. Хүнд гэж эрүүл мэндэд хамгийн чухал юм байна гэж тэр үед одоо их ухамсарсан. Тэгээд одоо тэр үед чинь бас энэ араачуд телевизийн нэвтрүүлгээр энэ мөнхөө шин хичээл бас их явагддаг байлаа. Тэр өр Монголын олон телевиз дээр шин энэ нарантын агчийн хөтөлдөг телевизийн нэвтрүүлдэг мөнхөө шин банкын эрүүл хаалтнд гэдэг нэг гардаг байлаа. Тэрний амтардаг байлаа. Тэгээд тэрнээс сүүлээр одоо 14 оноос энэ WeChat гэж гарч ирээд одоо WeChat-аа яаж хичээл нь явагддаг их гэлээ. Тэгээд одоо анх танилцсан мөнхөө шингаан хичээлтэйгээ толгосон юм аа. Аа. Тэрнээс хойш одоо игээд өрүүл зүг амьдрахын энэ арга ухаан гэдэг нарийн арга чинь арагдсан байх юм байна. Эний одоо сурж мэддэг ёстой байна. Энийг өөрөө ингэж амьдралдаа ягцлыг хэрэгжүүлж чадах юм бол өрүүл үндэсний олж болдго юм байна гэдэг юм дээр одоо ийм олон жил ажиллаж явж байна. Одоо өнөөш нь тэгээд би бас өнөө олонхийн хүмүүс ер нь дэд өрүүл мэддэг. Дэд өрүүл мэддэг байдалд бол байдаг аа. Өнөө одоо дэлхийн судалгаанаас бол ивдэн шүү дээ. Аа дэлхийн тийм судалгаанд бол нэгвэл зооны 75% хүмүүс энэ дэд эрүүл мэндийн байдал байж гэн. Тэгээ 25% хүмүүс бас өвчтэй байдаг. Тэгээ 5% хүмүүс одоо тоо эрүүл байдгаа гэж. Тэгэхээр бол бид нэг одоо бол ямар нэгэн асуудлаар эрүүл мэндийн асуудал орчиход л байж. Энд бол одоо бидний бас олон зүйлийн шалтгаан бол байна. Жишээ нь үл ийм байдаг. Бид бол хоолундаа сайн тохиршилт биш энэ төрлийн тэнцвэр алдагдах байна. Сэтгэл зүйн ямар нэгэн дарамттайд дөнгөж бүхнээс болсон байдаг. Тэгээд амьдралын буруу хөвшил дадгал жишээ нь арьс тамхи төрүүлэн хэрэглэх юм уу? Хэд их хүндрэлд орж ирэх ядарх юм уу? Жишээ нь одоо наранд гээд явах одоо тэгээд дахиад болон гадаад орчинд орчин тойрны агаар усны бохирдлууд байдаг. Тэгээд өвчний бактерийн халдвар байдаг. За тэгвэл буруу дадгал дуртас ихээр бас энэ сүн унтахгүй амархгүй байдаг. За ам ангасан ч ам ангахгүй ус уухгүй байдаг. Гэхдээ одоо эрдэнэ энэ компьютерийн хад цацрыг бодоос гэл эм таялангийн эм гэл одоо баян эрхэн өвчин гэл ийм ийм олон шалтгаанаас болоод одоо би ямар нэгэн байдлаар ч гэсэн энэ өвчин өмөх гэдэг бол бас
1: хэцүү байх тийм өвчнөөс
0: холгүй яваад байна. Тэгэхээр бол энэ бид бол хамгийн шухам нь өөрийгөө зөв хөтлөн авч явах гэдэг шууд юм байна. Аа. Энэ хоолын амьдралын арга байл гэж энэ бас дэлхийн өрөлд энэ юм судалгааны бас удаан чанартын өвчин шүү дээ энэ бол гом бол. Удаан чанарын өвчин бол ийм судалгаа байдаг юм байна. Зууны 15% нь хүний удамлаас шалтгаана. Энэ жишээ нь урт насны гэр бүлийн бол урт насны удам гэдэг шинж бас уламжлагдаж байгаа юм шүү дээ. Аа. Аа. Нийгмийн эрдэмтд гэдэг бол одоо бас 110% нэгддэг гинэ.
1: За.
0: За жишээлбэл одоо нийгэм бол амар тогтон ус төрн амар тогтон дайнда чингүй юм амар тогтон нийгэм зөвхөн бас урт нас боломж байна. За тэгвэл энэ уур амьсгалын байдал гэдэг чинь бас дөний 7% үздэг гэдэг. За жишээлбэл манай амьдрал бас эрсдэс дөрвөн өдөрлөлтэй дарим одоо энэ манай улсын энэ шанши мужид нэг дөрвөн өдрөн гэж байхгүй тэгээд нэг их чиглэг биш тийм сайхан гадар байдгийн урт настай тосхон байдгийг ихэр бол энэ талаас нь цагаарын байдал бол дөрвөн 7% гэм байна. Эмчилгээний нөхцөл байдал бол дууны 8% эрсдэлтэй тал байна. Жишээ нь одоо анаахан хөвсөн өмдгийн мөрөдөх хөвсөн жих хатдаг бас хүний бас эрүүл мэндийн цахим хамгаалалт тал юм уу? Одоо эмчилгээ хийх тал дээр бол бас ийм сайн манай бод өглөө газар бас нэг жоохон хайцангүй нөхцөл хөрөхгүй талаа. Энэ нь дууны 8% эрсдэлтэй. Гэхдээ одоо хувь хүний өврийн амьдралын дадал зуршил гэдэг бол дууны 60% нэгдэх юм байна. Манай өвдөлс бол одоо бидэнд өчнгүй жаргал өргөхгүй баян гэж. За эд хөрөнгө албагүй аяг алдан, нэр төрийн албагүй, ихийг алдан, эрүүл мэндийн албагүй, бүхний албагүй гэж албан сургаалаа бол хайрлаар иржээ. Тийм болохоор одоо манай өвдөлс тэр үед чинь одоо тэр цагийн орчин ахуйдаа боцогцуулаад эрүүл зүй амьдраад л явсан байна. Жишээ нэгтэл та хоол хүнснээр хэлэхэд одоо өвлийн сахар бүдний туулах дээр одоо ингэж махан гаралтын хоол хүнсээрээ төлөх хэрэглээ. За хавар болохоор одоо болсондоо ороод за зун болон цагаан идэ. Энэ сайхан хүрш юм дээр боловсруулсан энэ өрийн гараар боловсруулсан сайхан цагаан идэгээр боллоод намар нь болохоор цагаан айрг гэд. Игээд бүйгээ өвлийн хурдтуулсан энэ их их одоо хадгалах хадгалах сурсан хард бас цаг үеийг ингэж цүү сагаан идэгрээ тайлдаг ийм сайхан уламжилттай иржээ. Гэвч бол одоо цаг үеийг ирэхэд одоо бидний үлэн амьдралын хөв маяг нь ер нь бас ихэхэн хувирт хараад за хот суурин барааж гин за ширээний ард цууж хөдлөгөн багсаж байна. Ийм ийм талууд байна. Тэр үед нь яг морь унаад тэгээд ажил хөдөлмөрөө эхлээд тэр үеийн одоо ийцэн хоол хүнсээ сайхан шингээж боловсруулаад тэр авах хэрэгтэй шимтгэл аваад явдаг байж. Одоо бол энэ ичим энерги гэдэг юм ихтэй одоо тэг хөдөлгөөн багасны улмаас бас ийм өвчнүүд бас гарч ирэх тал их байна. Удаан чанартын өвчин одоо баян эрхэм өвчнүүд оролцох талууд их байна. Тийм болохоор одоо ийм цаг үед бид бас хоол хүнсөө зөв тохируулж энэ амьдралын арга барил хуурж хаал хоол хүнсөө зөв тохируулж чухалт юм байна гэдэг одоо тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Бид одоо уулын шиг одоо ийг бүлдөөрөөс 3 мөрний мэх гаргаад үйлсэн ялгалгүй ийгэд идэх байж болохгүй юм байна гэж. Зөв тал дээр энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо манай мөнхөө өвшин энэ эрүүл амьдрал арга ухааны хичээл энэ эрүүл мэндийн өвмнө хамаарлт гэж энэ бол одоо нэгэн согт үл юм ерөнхийдсэн чанартын нэг өнгө өмчлөгөө гэхэд болно. Одоо эрүүл мэндийн өвмнө хамаарлт төсөл байна. Энэ бол одоо хүн болгон энэ суралцах боломжтой юм нэг үе чадвар хичээл нь явж юм хүн болгон аваад хэрэгжүүлэхэд шалбархан дүгнэхэн бид хүн яг гадаад хийждэг. Тэгэхээр бол энэ дээр бол одоо гол хүний эрүүл мэндийн энэ толгын гурван шулуу гэж байдаг аа. Энд дотор бол одоо мэдээж олон хүмүүс мэдчихтэй одоо сэтгэл санааны асуудал байна. Төв хоолт гэдэг ярьж байна. Зохицтой хөдөлгөөн гэж байна. За тэгээд энэ дотор бас энэ хичээл сонсож энэ сайн сэтгэл сочрол авах гэдэг бас нэг чухал тал байна. Энэ хичээл сонсох гэдэг нь одоо өөрийн эрүүл мэндийн үзэл танилтаа дэвшүүлнэ нэгт бол игээд энэ мэдрэм мэрэгжил хэмжиж өөрөө энэ үлгэр танилтын ягаар бол өөрийгөө хөтлөж явах чухалтай. Үгүй шиг эрүүл мэндэд анхаарах гол зүйлүүд юу байдгийг, ямар зарчим байдгийг, ямар энэ арга барилыг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг талаар нь бас нарийн нэг төрөн ярьчихъя. Тэгээрэй. Энд бол би өнөө сайн ярьсан энэ хичээл сонсох гэдгийн талаар энд бол хичээл сонсож бол эрүүл мэндийн танилтаа дэвшүүлэх нь нэгтэн. Тэгээд бол энэ хөдөлгөөн тэгэхээр хөдөлгөөний тамир дасах тэнцвэртийн шимтгэж яг энэ бүсэд унтаж амрах гэдэг олон зүйлийн нөхцөл шалтгааны бүрдүүлэлт гүн ба эрүүл байхын үндэс суурь нь болдог аа. За. Тэгэхээр энэ нарийн ярих юм бол одоо зөв хоолтын тухай ингэж ярих. Анд дотор нарийн харагчлууд үлбэр байна. Тэрний үл одоо өнөө сагийн хараагаас бол энэ дээр бас тэр болгон нарийн их уулга байдаг юм аа. Хоол хондоо яа зүв хийх жишээ нэг гэдэг нь зүү хоол гэдэг нь бидний бие махбодод зах хэрэгтэй олон шинтэж төвхө материалууд байна шүү дээ. Энэ төвхөн материал сонгох бол хамгийн сайн нь олон төрлийн олон янзын олон өнгийн энэ ногоо жимс хоолтнысыг одоо энэ зүг арга байдлаар боловсруулах гэдэг нь хамгийн шууд. Зүг арга байдал гэдэг чинь бид одоо хоол чанартаа өнөө хуурж хайрж шаарж явах ба байж та. Хаан тэр нь бол бас их хүнд онцгүй. Тэр нь ер нь чанах чигнэхийн үл олчих хийвэл ер нь. Энэ Японы урт насгийн гадрын ер хоол хийх арга байрлууд тийм байдаг юм байна. Ер нь чанах чигнэх тал дээр бол хөлхөө хэрэглэнэ. За тэгээд нэг зүв арга. Зүв арга гэдэг чинь манай хэлтэн одоо өнөө хоол хийхдээ нэг ана тоонд нэг тос болцгодог байдаг да ногоо гурахта.
1: Тийм.
0: Үгүй ер нь их хоти тэр булцнаас болоод тос гэдэг юм шиг булцнаас болоод аа 700 градус өндөр болж тэгээд тэндээс одоо хорт зүгөөс 200 гари төрлийн энэ
1: одоо
0: өөрөөр хэлбэл юм хоти бүхэн үсүүр болдог тийм бас үүсдэх юм байна. Тэгэхээр бол одоо наад зах нь гэхэд энэ зүү хоол хийхин аргачлал гэхэд мөнгө багшийн хичээл дээр бол ногоо юм хурахтаа ингээд түрүүн усаа хийждэг юм байна. Усаа хийгээд тэгээд нэр нь жоохон махаа хийгээд сангийн сарымцгаа хийгээд жоохон борлож ирэхээр нь тэрний дараа одоо энэ сайн чанарын энэ тос шттээ одоо бидний энэ
1: эцсийн тосоо
0: сайн чанар хийх нь аваад тэнийг хийгээд тэгээд одоо хийх одоо ногоо юм ногоонуудаа ингэж хийгээд хуурж хайраад тэгээд одоо амтлагшаа хийгээд тэгээд болох юм. Тэгээд энэ давсны хэмжээг бол энэ хамгийн энэ ногоо гарах дээр нэгэд давсаа ингэж өнгөн дөрн үрүүл тэгт юм байна. Тэгээд өнгөн дөрн үрээд тэгээд гарахчдаг. Хамгийн сүүл давтал хийн. Тэгэхээр бол энэ хүн хоол идэхэд хямддаг гэхдээ давсны хэмжээ яг
1: өрүүл.
0: Хэмжээндээ. Өнөөдөр энэ давсны хэмжээ гэдэг бол маш чухал юм чинь. Манай энэ хичээл дээр ч гэсэн болдож ярьдаг. Тэр тусмаа цусны даралт өндөрөл энэ өдөр тутмын идэх давсны хэмжээг бол тэгм хэмжээтэй байх хэрэгтэй. Жишээ нь 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй гэдэг юм аа. 5 грам гэдэг чинь одоо ер нь юм лонхны юм нэг жоохон бөглөө гэдэг үү? Бөглөөгөр нэг төгс байхгүй болно.
1: Оо за.
0: Аа, тэгэхээр бид өдөр тутмын худалдаанаас авч байгаа нь үйлдвэрийн арга боловсруулалтын ямар шийдэмтэй бүрэн давс явж байна. Давс байна уу? Гэн шигэр байна. Энэ нь тэгэл хүний одоо энэ тахын амтан тохирж штэ. Тэгэхээр бол энэ хоол ундаа бол зүг боловсруулах хамгийн шууд аягаа зүг боловсруулж хийгээд халуун хүйдийн тааруулаад одоо хоол гэдэг чинь ер нь тэгээд нэг гол төршин халуун бол хамгийн сайн одоо бүхний биеийн грасти
1: ойрхон
0: ойрлцоо ер нь усчсэн хоолчсэн тэггүй л одоо энэ улаан хоолын төлөвлөгдөл гэн холоодын төлөвлөгдөл гэн бүхний мэдхгүй байгаад
1: орчих юм
0: тий шатгийн шатгийн шүүд тий шатгийн ер нь хоолоо идэхтэй бол аяртын хоолоо идэхтэй бол гараараа байж идэж явах юм ч үү да. Тэгэхээр яг гараар байж идэх бол гарын мэдрэмжийг тань юм мэдэрч чадна. Тэгэхээр хүний өнө хоол ам гэдэг шинэ үг тэгээд удаан энэ олон жилийн халуун дотор байхаа энэ гими мэдрэм багтий. Тэгэхээр энэ хоолыг ингээд гараараа ингээд аяга байж идэх гэдэг нь шухал. Аа тэгээд бол ингээд одоо хэмжээ томжоогийн тааруулна. За одоо хэмжээ томжоо гэхэд манайхан уган сургадаг өглөөний хоол ундаа хоол цагаа бол хаан чигээд өдний хоолоо бол хар цар чигээд орон хоол бол урд чигээд яаж нэг үг гэдэг юм. Тэр бол маш зөв. Тэгээд орон хоол бол унтахсаа 3 цагийн дотор бол чадвараа гээд хоол унд их хэлтгүүдний хадаадаа бас хосон байлгаж хоолд гэдэг чигээд эдэн ороод одоо хүнд одоо үйлдвэр явуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ нь бол хэмжээтэй байх хэрэгтэй гэдэг тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ жишээ нь ихэд энэ дайлаг зажилж алгуур зажиг гэж хэмжүүдэ. Тэр нь бол одоо яг хутан гэл удаан ингээд дайлахаа.
1: Чингэлтэн цай.
0: Нэг чингэлтэн цай. Хүний шүүлт гэдэг чинь нэг хотод дараад энэ хотод ирсэн боловсруулалт болсон болно. Дахиад тэгвэл энэ хаажуу идэхээр хүний энэ цадах мэдрэмжийг бол удаан идэх хооронд цадах мэдрэмжийг бол ингээд тархинд хотод хэмжээ тархинд ингээд бодом бүргэж үүдэг юм байна. Тэгэхээр бүхэл хахал яруу идэхээрээ хүн өрийн мэдгүйгээр тэгээ үлдсэнтэй болоод юм бас их идэх тал байна. Тэгэхээр үл ингэж ааж идэхээр бид юу хоол идэх дундаа бас нэг нэг жоохон зогсос хийгээд нэг авбал дахиад идэхээр нэг цатчин чиг болдог биш
1: үү?
0: Тэгэхээр тий. Тэгэхээр энэ цадах хэмжээг бол бас ингэж түргэн тархинд өгдөг юм байна. Тэгэхээр энэ ааж уу нарин идэнэ гэдэг шин бас их бочирдсан юм байна. Аа тэгэхээр хоол гүнсээ идэхэд энэ төр олон аргачлал байна. Хоол гүнсээ идэхэд манайхан

0: Аяга тойлогдгоо дээ.
1: Тий.
0: Аяга тойлог гэж манай хүн хэлдэг. Нохой хүртрийн төрийн тойлогдгоо тойлож явах гэдэг нь аяга зүйл тойлог. Өндөө үтхэр тойлог гэдэг нь хэлний одоо маш олон булчин ажилууд эрүүл мэндэд хоолын байгуулгын өртөнд тусахгүй өрчин сэргийлэх ийм ийм сайн тал үлдсэн байдаг юм байна.
2: Тий. Ярангуу одоо сайхан нарийн дэл гэж ярих юм бол манай нөхрүүлгийн нэг хугацаа шиг цаг бол бас 2-3 орох байхаа тийм ээ.
0: Тий. Баа дахиад түрүүний зохицтын хөдөлгөөний тамир тасгал гэдэг тал дээр ярих юм бол одоо бидний өдөр тутмын мань яг уу гэдэг хөдөлж барьж байгаа ажил бүтмөрөө ихлээд. Та энэ тал дээр бол дахиад нэмэхэд бол энэ бисикл эрэхтний тамир гэдэг нь өртөрийн цөлөндөө ингээд хийх энэ бас маш чухал байна. Аа. Таагийн өгчтэй тамир басхал гэдэг үг нь жишээ нь бол одоо цаг яруулын тусгай зориултын тамирууд хийж байна. Жишээлбэл нэгний одоо чихний даа тэг хамар үзүүсээр нуруу гэдэг үе гүшүүний гэдэг олон тамирууд байна. Тэгэхээр жишээ нь нүдний тамир гэдэг нь манай бол мөнхөө багшин тамирын нэг олддаг нь нүдний тамир гэж хэлэхдээ манай их гаднаасны гэдэг нухгүй хийж бариад байхгүй. Бидний өөрийн өөрөөр нь тамир хийхгүй гэдэг нь Жийлс нь одоо хурууны үзүүрээр ингэж дагаар дээшний гүйлгэж ингэж өөрөөс доошоо гүйлгэж хараагаа гүйлгэж толгойд ч хараагүй гэдэг нь зүүн шиг баран чиг гүйлгэж болно. Ингээд нарту ингээд нарбруу ингээд цагирг эргүүлж болно. Хол байж болно, ойр байж болно. Гэх мэт юм. Аа. Дахиад бол үр суултын шангалах тамир гэдэг бол үнийн нэг ана шар болтон гэж ядгүй да. Шар болтон манай шар хагин гэж ядгүй да. Тийм. Тэр үл одоо яг энэ манай хэшил дээр ихэ тайлбарлаж байгаа юм бол энэ хотоодны хүчил хөшөөд одоо энэ хотоодны амсрын энэ булчин болоо улаан хоолын үлдэрийн энэ булчин их хахал булчин байж таа. Энэ булчин бол одоо сулраа хотоодны хүчил гэдэг нь төшөө гэж огч гараад одоо хүний улаан хоолыг түлж юм. Одоо хүчлэн гэдэг нь хоол боловсруулалт маш их шатлалтын шинж биш таа. Одоо яг гааж ирэх юм бол болох гутуу хонрын игээд шатаачдаг. Тийм болохоор энэ өндөр одоо яг манай өмнөөр засах юм бол одоо хүчилдэг хоолын нь шүлттэй болгож байгаа юм учраас ерөнхийдөө бол. Тэгэхээр бол одоо бидний яг өндснөөс нь засах арга барилгүй одоо бидний тамир басгал хийнэ. Тамир басгал гэдэг үр суултанд агшуулах тамир гэж одоо хоёр сугааг хавчаад үрцээ гэж чангална. Тэгээд амьсгал аваад амьсгалаа гартаа тэгээд хоёр чангана. Өнийн одоо хийгээд сайн болж байгаа үе тэмүүс байдаг. Ада нэг жишээ гэж ярих. Тэгэхээр бол энэ гүй сэтгэл эрхтний тамир гэдгийг бол бас хэрэг чухалтай. Хүн бол даавал энэ гадаагаар гүйж барьж одоо алхах тийм биш. Гэртээ орон дээрээ хөвтөж хийж болно, сууж хийж болно. Одоо манай сууж байгаа гүйнэ гэдэг ийм бас тамирууд байдаг шүү дээ. Алгаа өрнө. Энэ бол одоо хүний бас юм одоо хүний энергийг хөдөл төрөх гэдэг нь одоо энерги гадагшлуулах а энерги зарцуулах бол ийм юм тамирд бол болно. Тэр бол одоо бидэнд бол энэ зохистийн тамирын хөдөлгөөн гэдэг бас маш чухал. Аа тэгэхээр амар жуулын тайвшруулах хичээл бас сонсож байгаа хаяг зүгээр байдаг. Энэ одоо манайхын үеийн гясталгал гэдэг байдаг шүү дээ. Одоо манайхын гясталгал хийдэг үстэй байдаг. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн гясталгал гэдэг үйл төрч явал бас асан шинжлэх ухаан сургалт хүнд болно да. Эрүүл мэндийн бас мөн хадгалахаас эрүүл мэндэ хадгалаа гэж эрүүл мэндийн хадгалыг бол булчны хадгалаг гэдэг. Гэхдээ эрүүл одоо бидний тамир дасгал гэж бүхэн ширүүн зайгээ сайн хадгалж явах хэрэгтэй. Бүхэн ширүүн зүйл эрүүл мэндийн бол бас бүгд хүчин болно. Аа ийм юм тал байна. Аа тэгвэл одоо бас нарны гэрэлд бие шарах. Аа нөгөө витамин D одоо нөгөө аа ийм юм бас азн тал байна. Тэг гадна гарч ер нь тэгэл ба боломжтой юм л гээ нар нь л явж бүтэн хийх бас хүний ядарга тайлах сэтгэлийн дарамттай та тайлах одоо урам сэтгэлийг хөгжөөх гэдэг нэг юм олон тал юм бас
2: гэрээс хадэж болох юм байх тий.
0: Тий. Одоо нар нь шарах чинь хүн бас нэг 15-30 минут тэгэл гадаа хөдөлгөөн хийх гэдэг. Ер нь нар нь шарахад бас ё хувцас талаа дээд бие гаргаад нь зууны 40% нийлээ гаргаж шаарж явахгүй юу юу сайн ч юм. За. Да өвөл өрөн цонхныга дотор цонхоо нөөчэд ингээд нарын шарах. Аа. Энийн бол бас хүний өрөөл мөндөд бас тустай их тус гарна.
2: Ер нь

0: далайн тантай дулаан газар бол хүмүүс их наранд шарах, одоо усны хувьд нарлах гэж их хөөцөлдөгний алтчгүй бас эрүүл мэндийн үндэстэй байсан юм байна.
1: Зөв зөв зөв. Та дахиад зүгээр энэ green гэдэг зүг баримжаа байлгах гэдэг бас нэг шухал асуудал байна.
0: За.
1: Одоо бол бас ер нь таргалт гэж гадар авч ийн бас таргалт бол бас нэг шимтгийн төвтур алдагдсны бас нэг зүйлийн удаан чанарын өвчин гэж одоо бол үздэг тийм. Тэгэхээр энэ green гэх баримжаа хэмжээнд байлгах гэдэг бас нэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ green гэнгийн баримжаа бүр нарийн арга чиглэлүүд бол байна. Ер нь нэгэд гүний энэ өөхөчнгийн хартлаар ингээд өвшүүл одоо бидний энэ ер нь нэгэд харах ганаар ингээд амархан ингээд green гэнгээ их таймчлан бодож үзэх гэдэг бол энэ ийм нэг арга байдаг манай хичээл дээр. Ер нь хүн буян өндөртгээ харьцуулаад буян өндрөөс тэгвэл эрэгтэй хүн бол дуу хасны өндөртэй хүн бол дуу тавы хатна. Эрэгтэй хүн дуу гэдэг жишээ нь метр
0: 80.
1: А тавлын хүн хөт 80 хүн гэхэд метр 80 хүн гэхэд 100 хатууна 80 кг байхтал бодчих. Ер нь одоо баримжаа нь та тэгээд нэг 10 20 жиний дөрөө бүл явах гэдэг хүнд байж лээ. Тэр бол хамаагүй. Тэр нь тэндээс гэж түрүүл ер нь тэгээд хүнд бараг таргалт болно да. Тэгэхээр үн биеийн жингээ бууруулах гэдэг бол одоо хүн бас энэ хичээл сурлага суралцаж энэ хичээл сонсож өрөөл мөндөө үсэл танилтаа дэж нэг гэдэг хамгийн шоколад. Тэгэл одоо консертийн хоол хүмсгэр гэж шимтэж ял авна. Зуу хоол гэдэг юм. Тэгээд тогтцоо тамирын гэдэг. Одоо шинэл урган нэмгдүүлж маш ихэр нүүрс утны нэгдэл цасны хэмжээгээ багасгах нь одоо илүү хөдөлгөл гэж шоколад тий да. Их идэд их гүдрээд байх юм уу биш үү?
0: Тийм үү.
1: Бага идэд их идэж их хөдөлтөнд их идэд явал баг юм уу? Бага идэж бага гүдрээд байх юм уу? Тэгэхээр бага идэж их хөдлнэ. Тэр бол гүдрэгэн хоол хоёр хамгийн шоколад эрүүл зөв. Тэгтээ бол энэ дотор шин тэжээлийн төлөвчтэй байдал гэдгийг бол одоо анхаарах хэрэгтэй. Шин тэжээлийн төлөвчтэй байдлыг миний бүхий шаардлагадах шин тэжээлээс давал бүсэл авах хэрэгтэй. Тэгвэл өөрийгөө хоолтоод мөн өрүүл мөндөрөө тохирох болно. Тэгвэл энэ тал дээр бол одоо манай нарин нарин арга чиглэлүүд тгшэл дээр байна. Цуврал цуврлаар байд. Тэгний бас сонирхолтой болдог бол цуврал дээр үлдээж энэ талаар мэдээд хэрэгжүүлэх болно.
0: Тийә. Данч одоо нөтрүүлгийн маань цаг хязгаартай байна. Танд бол одоо маш та баярлаа гэдэг хэлнэ. Ягаад вэ гэхээр үл ийм одоо хэмжээтэй хязгаартай цаг хугацаанд дотор маш одоо тийм авчмал гоё одоо бас ойлголтыг бидэнд өгч чадсан. Та бол одоо маш одоо тийм оюун биеийн хөдөлмөрийг хийсэн байна. За тэгвэл манай сонсогчч гэсэн нөтрүүлгийн дараа одоо хуваарай одоо бас танаас тийм зөвлөгөө авах юм уу? Бараа бүтээгдэхүүн хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо мөнхөө өгшин энэ бүх системтэй танилцах ойлголцох юм уу ямар нэгэн тийм сүрэг зан хэрэгтэй бол тантай холбогдож болно уу
1: асуудал байхгүй ээ баяр минь ухтан тий.
0: За тэгээ нөтрүүлэг маань одоо маш харамсалтай өндөрлөх ойртлоо төгсгөлийн алтан хором дээр одоо та сонсогч олонтайгаа юу ярих вэ?
1: Эрүүл мэндийн тухай яриад явах юм бол одоо өргөн их далай их уулгууд байна мэддэгүүд бас байна. Тэгээ харамсалтын бас бидний одоо тагийн хараа суудаад одоо тэр болгоны амжилт ярих чадгүй юм байна. Тэгээд зүгэлд одоо санихт уусууд бол бас холуудаа тэгээд зөвлөг зүйлэн авч болно. Тэгээд одоо манай итэр үеийн кин далууд үнэртэй одоо захиж гэлэхэд одоо насны эрт одоо нарны насны залуудаа нарны эрттэй бол өрөөл мөндөө бол анхаарал тавина. Тэгээд манай дээдлүүдийн картын сургуулийн мөрдөг өрөөл мөндөө мэддэг аус сурцах хэрэгтэй. Тэгээд энийг бол амьдралтаа ягштал баримтлаж хэрэгжүүлж тэгээд өчн үйлс бол хол байх юм бол бас юрэя. Та манай настан тоноот ч юм уу тахын сарвал ухаанаар эрүүл бие авч яваад өөрийгөө зөв бүтээж тэгээд өрхөвтэй дараасгүй урт насж удаан жаргаж та 100% зургаатай тавьдал гэсэн юрэя.
0: Та
1: манай хэрэг юу нь 100% Эрүүлэн газ жаргалтын дуу хөрөхгүй дүүд бишээ гэдэг үрээ байдаг шүү.
0: За. Сайхан. За, эрхэм сонсогчдоо. Ингээд энэ цагийн миний сайхан хөтөмбөр нөтрүүлгийн чөдөө цаг болонд шинэ баг зүүн хөшөөнаас оролцсон ирж бий. За, мөн ч одоо олны танилцуулсан мөнх багшийн одоо эрүүл мэндийн систем ойлгох түүнийг бол одоо олон жилийн турш суралцаж, зон олонтойгоо хуваалцаж, бусдаа бас эрүүл мэндийн талаар тус дэмжлэгээ үзүүлсээр ирсэн хутаг нямсрангээс бол одоо оролцож өөрийн одоо сайхан үзэл бодол нандин одоо тийм ээ эрдэм мэдлэгээ бол хуваалцсан байна. За, ингээд тандаа баярлалаа шүү.
1: За, баярлалаа. Араач орныхаа ажил зүйлсэнд намжид гэлгэсье.
0: За, сайхан номер жараа. Дахиад удаа дараа зулгах сайхан бол цай тавья да. Баярлалаа. Баяртай.
1: За, баяртай.
2: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулж ирдэг нарийн хүү, анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэндийг хүргэе. Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг Хүлэн байр нутаг гэх урт дуугаар эхлэн цорьянтаж байна. Бадмаа дуулан өргөн.

Монгол орны хүү. Начигт орч одог хослон дуулдна. Тус дуган шүлгийг бө имин аялгыг Хас Баатар зохоочээ.

Хүндэт сонсогч та. За ингээд цэрэгэрийн ээжийн дуу гэх хүндэтгэл бүлэглийн уянг бүтээлээр энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлөвлөе. Сэргэлэн дуулна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Хөлөн борийн аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ намар цагийн уянгийн дуугараа барьж яруу найрагч Аа Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хярууга зулайдан мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондимин сүндэн яргалуулсан, үүрийн гэгэшиг хорвоо буурлдсан, саруул талмин сайхан намар жиж байна уу.

байрыг цагаага талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дууга өргөн сонортуулж, иймхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч, уран сод Ерөнхий хямагч.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Гүлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ.

Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3, Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн борийн дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн борийн дуулал. 8:20-д хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачуу. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д ай дууны өргөө. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хөлөн борийн дуулал. 13:00-д миний араачуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16:00-д ай дууны өргөө. 16:30-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д ай дууны өргөө. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж,

0: Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
1: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдог хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтруудад Дунд толгойны 954, Ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гэ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алтартуучин алтан

цагаан хяруугаа зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрыг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран сод Ерөнхий Хямагч Бүрэн Баян.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.

0: Тэрэлэл хөтөл.
1: Самбайц хэн өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэн Баяр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амрамглан альтхан залгаж байна. Сайхан амарж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Өвөр Монголын цэгээт амьд үдсийн шинжлэх мэрэгдлийн хязгаард компанийн захирал бүрэн үлзий цэгээгийн ашиг тусын тухай тайлбарч хийлээ. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно. Сонсогчдоо Бүрэн үлзий Улаанхад хотын Байран баран гүшүүний Суург сумын уугуул 2019 онд Бээжингийн 5 мөрт сайлруулгын хязгаард компани болон Өвөр Монголын хүг шинжлэх мэрэгдлийн компаниг үүсгэн байгуулж хүг ап, хүг тэмдэгт ухаалаг бугуйч шин зах ап зэргийг үүдэн бүтээсний хамт Өвөр Монголын цэгээтэй амьд үдсийн шинжлэх мэрэгдлийн компаниг үүсгэн байгуулж хуурай цэгээ болох цэгээтэй ашигт бактер гэх бүтээгдэхүүн борлуулж Тус компани судлах үйлдвэрлэхийг нэгэн цагцуулган урт хугацаагаар хэрэглэгчд цэгээ нөмөх шинжлэх ухааны мэрэгдлийн цэгээний ашигт бактерийн бүтээгдүүнийг хангах бөгөөд Өвөр Монгол орны цэгээний нэр тэмдгийг үүдэн бүтээх зэрэг санаагаар ажиллаж байна. Бүрэн үлзий цэгээгийн ашиг тусын тухай ингэж ярьлаа.
2: Та бүхэндээ зориулаад би өнөөдөр өөрийнхөө хийсэн бүтээж яг ажиллаж байгаа хуваалцъя. Тэгээ эрхэм та бүхэн минийхийг сонсоод надад үнэхээр нандан зүйлийг харилж надад цаан жолоодлог болно уу гэж чин сэтгэлээсээ үсэж байна. Тэгвэл миний хийж өгөөд байгаа жил болохоор эрүүл мэндийн АЖИ сууя. Одоо монголчуудын уламжил цагаан идэ болох чирэг гэдэг бүтээгдэхүүнийг бид энэ цаг ирнэ одоо захчээл төвмөртөө хүмүүсийн хэрэглэгэн тохируулсан шин маягийн арга барил, шин маягийн содлогооны бүтээгдэхүүн болгоод уулын шингэн одоо найтан ийм хэлбэрийн шингэн хэлбэрийн чигээр бид хуурай болгосон. Хуурай болгосон гэдэг нь хаагдсан болохоор за энэ хэлбэрийн дараа бол олон хүмүүс ярьдаг ч тийм шингэн ашигтай багцаар гэдэг ийм жил болгосон. Ашигтай багцаар боيو одоо бидний хуурай чигээр болгосон. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийг хийж ийм бүтээгдэхүүнээр одоо бусдад эрүүл мэнд хүргэж байгаа юм аа. Тэгээ хамгийн гол нь одоо бас шууд зар судалгааны зөвлөлтөд бүтээгдэхүүн ярихын оронд би та бүхэнтэй бас үлгэрээр дамжуулж та бүхэнд хаваалч хийж бодож байгаа юм аа. Тэр нь юу байг бол нэг сандлын үлгэр. За манусын сууж байгаа сандл бол үндсэндээ бүгдээр нь 300 жингийн хүндийг дааж магадгүй а 200 гаруй жингийн хүндийг дааж магадгүй. Гэтэ нэг сандл дээр болохоор бид ачаанаас нь хэтэр үлгэр сандл автыг хугарах юм уу балвар. Өөрөөр хэлбэл энэ сандлыг бидний жишээ 100 жинэ даачтай 100 жинэ хүндийг даана гэж бодохоор энэ сандл бол мэдээж 100 жингийн даа. Гэтэ 100 жинэс хэтрээд 110 жин 120 жин болоод ирэхэд энэ жих мэдээгээ 150 жин 160 жин болоод ирэхэд энэ сандлын даач нь хэтрээд энэ сандл хугарч байгаадгүй энэ сандл хэмхэрж байгаадгүй. Үндсэндээ бидний өдөр тутмын айдар одоо өдөр тутмын амьдралд адилхан жишээлбэл ирэх юм бол бидний идэл уужагаа хэрэгжилж байгаа тийм ээ өдөр тутмын амьдралд одоо эрүүл мэнд хүний эрүүл мэндтэй очиод ярих юм бол бидний эдгөө өмдөө явдлын мөрийг заавал ярих хэрэгтэй. За өдөр тутмын амьдралдаа бол бидний давсаар ичиж жишээлэхэд бидний давс хийх гэдэг юм бол удаандаа бидний чусан судал хатурнаа. Чусан судал хатургийн дараа чусан даралт өндөр болно гэж ярьдаг. За өвөр Монголоор жишээлэх юм бол бидний өвөр Монголдээр жишээлэх юм бол баруунаас зүүнчлэг татмаа. За Ордос, Баяннуур, Хөх хот, эргээд одоо Улаанцав, Шилэнгол, Улаанхад, Төнгөлөн хангин гэдэг ингээд явах юм бол баруунаас баруунаас нь зүүнчлэг татмаа яах юм? Давс нь их. Энд давс хийдэн. Давс хийснээр солиод дасан даралт өндөр бол. А тэгээ мөртөө өдөр нутгад бидний чинь бол өдөр тутмын амьдралдаа өөхлөг жилийг хийдэн. Махны төрлийн илүү хийдэн. Ногооны төрлийн багаар байдэн. Тэгэхээр өдөр тутмын амьдрал донд бидний одоо явдлын мөрийн асуудал дээр чулгаа бидний амьдрал донд ярих их хөөж байгаа чулга дамаг ууж байгаа чулга бидний амьдралын зан гадгал дотор хоол ундааны соёл дотор бидний жижигхэн алдаагийн өдрийн удаан хоногийн зүтэй том алдаа болгож явуургаж Өөрөөр хэлбэл өдөр үдийн давталтаас болоод өдөр үдийн баг хэмжээний баг л илүү давс ирсэнээс болоод өнөөдөр баг л илүү ярих хэтэрснээс болоод тэгээ маргааш нөгөөдөр гээд өдөр үдийн давтамжаас болоод бид н олон жилийн биеийн эрүүл мэндээр асуудал үүснэ. За давс хийгээд өдөр үдийн стресс нь болоод нэг өдөр төрсөн дараа өндөр бол өөх өдөр үдөр ярвийн стресс болоод нэг өдөр нэг мэтгэд бидэнд яах юм. Одоо элгээ өхөлсөн байж гэн. За бидний эргэн тойронд чинь бидний чинь хямраад ахшуур тийм ээ баг хямрах юм уу баг дахшуурч юм уу баг гаммах юм уу яах вэ шууд л эмийн дэлгүүр дөрөөд л өөрөө өмч солны юу бидэг гэрлээ энэ эми яв тэр эми яв би хэнааж юу идэн үү а тийм ээ а би өнөөдөр чиртэ хэнаалаа гэж би өнөөдөр халуун орж ин юу идэн үү гэд эмчи одоо эмийн дэлгүүрээс шууд юм авч иддэг за гадаад бол тийм явдал байх уу гэнэ гэдэг бас ийм яриа явдаг тэгнэрэ Манай эргэн тойронд хөрөөлөн би орчин тойрон, хөрөөлөн би амьдралын жан татгал бол бидний эрүүл мэндийг маш буруугаар нөлөөж. Тийм учраас энэ жан татгалуудны яг өдрөөс өдөр нэмэгдэж байгаа бидэнд асуудал гарч. За жишээлбэл би одоо өдөр өдөр эрүүл мэндийн уулаг хаваалчилж шүү дээ. Энэ дэлхийн нийтийн судалгаанд дөр байж шүү дээ. Эрүүл мэндийн тухай мэдлэг мэдээлгүй. Эрүүл мэндийн тухай одоо мэдлэг мэдээчдийн гүн ойлгож өөрийн бидэд ашигласан уус ороод өвчнөр нас барж байгаа хүний тоо норм нь эрүүл мэндийн талаарх мэдлэггүй. Энэ мэдлэгийг ойлгодог, энэ мэдлэгийн талаарх, энэ мэдлэгээ өөрийн бидэд ашиглахгүй. Өөрийн бидэд ашиглахгүй нас барж байгаа хүний нормын тоо өндөр байна гэдэг. Тэгэхээр энэ тоо баримт уу бидний эргэн тойронд хөрөөлөн бижаа гаргашаас очих юм бол бид нь өөрийн амьдралаа, эсвэл өөрийн амнаас, өөрийн эрүүл мэндээ өөрөө хахруулж. Тэгвэл энийг одоо бид нар сайжруулах сайн болгийг бол үндсэндээ бидний байгаа жилийг айлаас ирэхээр авдраасаар гэдэг шүү дээ. Байгаа жилийг нь түүж авъя гэсэн. Энэ юу гэсэн үг юм? Аа бидний одоо нүүдлийн малзрын амьдрал эсвэл одоо юу юм да? Байгальтай жигчж байгальтай нүүдлийн малзрал юм уу эсвэл одоо монголчууд гэж ярих юм байгальтай жигчж байгальтай уусаж нийгэмтэй уусаж амьдарж байгаа хүмүүсийн жан аршны шинж юм бэл. Шинэл монголчууд боёо бидний дэрэгтэр шинж юм бэл. Бидний өвөлдөө мах хэлэл дундаа цагаан идэж иддэг. Хавар идэж болдөг юм байна, намар идэж болдөг юм байна, өвөл идэж болдөг юм байна, болох уу юм гэж байна. За ингээд 5 мах хүдэд төлжүүлээ тийм үү? 5 сав, 5 жил 6 сав бүгдийг 5 мах хүдэд төлжүүлээд. За ингээд 4 удаарлын, цаг удаарлын гэдгээр өмдөө хоол унд гэд маш нэрийнхтэй ховоодөг. Тэгээд эдгэрийн ховоосны ингээд энэ цаг үеийн шинжилгээ ухаан, энэ цаг үеийн содлоготой ярьцуулах юм бол бидний нүд хэлдэг одоо шинэ дэлгэрийн ухаан гэж гарна. Үндэ бидний бол эдгэрийн ундааны жинхэнэ тооч гэдэг нэм байдаг. Эдгэрийн ундааны соёл, хоол ундын соёл гэж байдаг. Тэгвэл өнөөдрийн шинжилгээ ухаан, өнөөдрийн эдгэрийн ундаа, эсвэл өнөөдрийн шинэ дэлгэрийн ухаан. Тэгвэл өнөөдрийн эм эмнэлгийн ухаанаас ярих юм бол хүний бие хамгийн эцсийн үедээ юу нэр шилтгаан, юу нэр орсон дотнда үндэ хоол уус. Эн хоол уус нь эрүүл хоол уус вэ нөө эрүүл амьдралын жан татгал вэ хоол уусны жан соёл нь эрүүл вэ нөө эсвэл амьдралын жан татгал нь эрүүл вэ нөө гэдэг нь жирэс шишл таалагд. За олон жилийн өвчний ярих үед бол бид нь шууд өвчин гэсэр заавал тэнчүү өм гэж бодно. Заавал тэнчүү засал гэж бодно. Эдгээр жилийн урдаар хаврагч хэд дараа нь сая чигээгийн алт болгож чигээр яд өвчин засан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За жишээгийн ярья. Би хамгийн түрүү чигээний ашиг шимий түгээн төлөрөхгүй. Чигээл усан даралт өндөр өвчний заснаа гэсэн чинь хүмүүс хэлж байна. Эмээр жасаа дийлхүү юм. Тэр яагаад чигээгээр жасаа дийлчих гээ. Тэгээд энэ дотор одоо заавал ухчлах хэрэгтэй, заавал сөвчлөх хэрэгтэй. Тэгвэл чигээний яагаад усан даралт өндөр өвчний сайжруулж юм да. За миний түрүүний хэлсэн яхамда хоол ундны соёл руу амьдралын жан татгал шинэ дэлгэрийн ухаан дотор ороод ирнэ. Хүний биеийн эрүүл мэнд болоод хүний амьдрахын оршин тогтоох үе заавал хэрэгжээтэй нэг 9 жилийн шинэ дэлгэр байна. Эн шинэ дэлгэр нь бол ам насны босчин сойр гэдэг уурга гэдэг юм байна. За хүний бие дутагдал болошгүй шинэ дэлгэр тоол гэдэг юм нь бол юу юм да? Өөхий ярьж байна. За хүний бие энергийн гол ерөлт нь юунаас ирэх юм да? Нүүр төрөгчийн нэгтлэг гэж байна. Энийг бол үндэ шихэр гэж жигдээлөө чардуул гэдэг жийлээс ирнэ. Тэгвэл хүний биеийн эрүүл байдал гэдэг жийл нь юу да? Витамины төрлүүд бай. За хүний биеийг эрүүл байлгаж урт наслуулдаг жийл байна. Тэр нь эрүүлдэс болосгүй жийл. Тэгвэл эрүүдэс болосоор манай орон нутгийн хүмүүс бүгд өрөн гай гэсэн бүгд өрөн бид. Бүх одоо эрүүдэс болос төмөр, жис, чаяр, магний гэдэг эдгээр зүйлүүд бүгдийг гайгаар болгоод гай гэж шин дэжгэлгээ ачхаад энийг нь өрөөлж болсоч. За хүний биед эрхөөс чухал элемент гэдэг юм уу байна. Энэ дотор нь олон жилийн хавар элемент, бичир элемент одоо миний хэлдэг төмөр, жис, чаяр, магний, калий, натрий энийг хоёр төрөл таваагаа ингэж хэлнэ. За хүний бие бол усаар бүрдэж гэдгийг бүгд өөрөө мэдэн 7 дугаарт нь 8 дугаарт нь хөтөл дөрөв дараа нь шихэрлэг гэдгээр эдгээр жилүүд байна. Тэгвэл эдгээрүүд нь жоохон хүний биед ямар тустай юм да? Ямар хэрэгцээтэй юм да гэдгийг содлсон ч одоо ямар ачаргаа зөхийсэн юм. За хүний биед кас гэдэг юм дутна, калий гэдэг юм дутна, витамин Э гэдэг юм дутна, витамин С гэдэг юм дутна. Цусны судал асуудал гарна. Цусны судал асуудал гарсан цусны даралт өндөр болно. За хүний биед витамин Э дутсан чи яах гэсэн хүний бие чи үрчээгээд ятраа ороод өтлөх нь урд юм байна тийм ээ. Ийм асуудал үүсдэг юм. За яг ийм зүйлийг анхаард, ийм зүйлийг тайлбар тайлбарж сонсоод жишээлэл хэлэх юм бол хүний биед уурга, хүний биед хөөх тийм ээ, хүний биеийн шихэр, хүний биеийн витаминууд эдгээр юмуд одоо юу юунд нь яа яасан? Цусны даралт өндөр үл ямар, цусны өөх өндөр үл ямар, шихэр жижиг өвчнийг бол юугаар сэтгүүлдэг тийм ээ. За марааш оруулах үед ямар юм хэрэгтэй байна гэдэг энийг бүгдийн ухааны нас. Тэн юмуд нь хаа байна да гэд ирээд ирэх үед хүний аманд орж болдог жий дотор юу да? Энэ чигэ гэдэг юм бий гайхамшигт. Энэ бүх гүхтэн юмтан дотор дэлхийн ертөнцийн бүх сүү гарддаг юмны дотроос чигээ гэдэг адүнээс үү гүүгийн сүү энэ чигээ гэдэг юм болохоор хүнээ сүтэйг ойрлж байгаа. Ээжийн сүтэйг ойрлж. Яг энэсээс болоод гайхамшигтай ирдэл нь гарч ий. За үнэс үүтэй эдл болохоор хүүхдэж болгоо бүдүүн хүнч болоо том хүнч болоо шинэ дэлгүүр гээчэд өгөөдөд нэг дугаар

0: Хоёр дугаард нь чи энгийн цагдаа би нэг витамин С-гээд өөр нэг юмнаас авна. Хонгоноос олж идэх болоо чигээрээс олж идэх хоёр эдлэг бай. Нэг нь чигээрээс арим мөрт амархан шингэд тийм. За жирэм үед хонгоноос гарсан юм эсвэл нэг өөр нэг жирийн ургамлаас гарсан витамин С нь шүү дээ. Жирэм үед чихээ илүүсээр бас болох юм аяхт. Тэгсэн чинь чигээрээс нэг багсаг илүүдхэд хамаагүй мөртөө тэр нь бас шим зэтгэлэн төгс төгсөөр хангагаад ий чинь бас өргөн нөлөө үүсгэн ийм нэг байдалтай ийм нэг содлого явж. За инсэнс болоод чигээ бол олон жилийн юм тустэй гэдэг юм гарч ич. За эргээ цаашин гүн чиг содлсон чинь чигээ нь яасан юм? Монгол ана ухааны хамаг төрөний юм чиргээж аслын нэг гэж. За одоо ямар ч ана ухаан бүгдэрэг ихэлж өгчгүй үед бүгдэрэг ихэлж үүсэхгүй үед давтын нэг юмор ихэлж өгтөн засах юм байна шүү дээ. Тэрнийхээ хамаг анхны засал өмд ордог засал нь юу вэ? Чигээж асл байжээ. Чигээгийн өмнө орон дэргэлж. За дэлхийн нийтээр одоо дөрвөн их халдвар төвтний тухай содлогоо хийсэн байна. Ани уучхан сүрээ өчнгээд одоо дөрвийн халдвар төвчин байна. Нөгөө гурвыг мартаж та. Гэхдээ энэ дөрвийн уусан сүрээ дөрвийн халдвар төвтөн дотроос уусан сүрээ гэдэг одоо сүрээ өвтөн дотроос уусан сүрээгийн засахгүй үед энэ дэлхий дээрс бүгдийн сунгас сунгаад за олон жилийн эрдэмтэн мэргэд олон жилийн хүмүүс олон талаас тал талаас олон жилийн юм содлсон юм байна. Тэгээ хамгийн сайн засад дийлдэг, хамгийн үнснээс нь засад дийлдэг, хамгийн гүйж засад дийлдэг нь юу вэ? Чигээ гэдэг юм өөрөө уусан сүрээ гэж засад дийлж. Тэгэхээр энэ чигээ бол ийм гайхамшигтэй гинэ, ийм сайн гинэ гэдэг. Тэгэхээр бүгдээр энэ чигээ сайнаа сайнаа гэж энэний засна, тэрний засна, үнэ бий сайна. За хийдгийн дараа олон хүмүүс хянаалагдж байна, олон хүмүүс мэн мэн халуун орно, мэн мэн яанд таммон мэн мэн хямрын дахшуурдна. За ингээд биеийн дархлаа муудаж чиг. Тэгээ одоо олон жилийн шин зэжгэл байна шүү дээ дахлаа сайжруулдаг. Эдгээр юм идэл бүгдрэнд тус болох уу? Нэг өдөр дээс болоо 3 өдөр гарга уу? Гэхдээ чигээр сайн болсон хүмүүс миний иргэн тал маш олон байдаг. Яагаад юм да? Хамгийн гол чадвар нь чигээнд өөр жилийн хоол унд нь байдаг эдгээр шин зэжгэлүүд байна нэг дугаарт. Хоёр дугаарт нь ээжийн сүтэй эдэл болохоос энэ амархан шингэд ийн нь 3 дугаарт тэр шингэд дийсэн мөртөө чиний биений өөр эдгээр ондганаас босод жилийн хоол ундаас олдог шин зэжгэлийг баталгаажуул дийн. За энэсэн болоод их гайхамшигтай. Тэгэхээр одоо чигээний ашиг тусыг бол би ингээд жижигхэн дүгмхэн ярив. Тэгээ яагаад чигээ хэрэглэнгэ гэдэг шалтгааныг би өмнө жадлсан. 2002 жил би шууд дотрол хийсэн боёо чигээгийн хийгээд бас олон хүмүүсийн дот нөлөө тусгалтай болсон чинь олон залуучууд ирж ирээд надаас одоо энийг хөдөлдөө тэрний бүтээгдэхүүн юм бол юм ахыг ийм янзаар борлуулъя одоо эсвэл хороо чагаа гэдэг энэ янзаар борлуулъя гэд олон жилийн арга барилыг ярьдаг олон жилийн сэдвийг үдэж ярьдаг. Тэгээ энийг хийвэл жоосод тэрний хийвэл жоосод ингээд амархан бүтэж хэдэл ярьдаг. Тэр мөртөө энийг хиймээр байна тэрний хиймээр байна гэдэг ингээд одоо хүсдэг мөрөөддөг. За олонхи бас нэг бүлэг хүмүүс нь чигээ сайн гэдэг юм өгдөг чигээ сайн гэдэг ойлгодог гэж авч хэрэгэлдэг. Энийх нь хараад би нэг үлгэр ярьдаг. Ямар үлгэр ярьдгийг хэлсэн чинь одоо нэг хүн байдаг гэнэ уулна. Тэгээ энэ хүн их талхуун мөртөө их одоо юу гэж хэлэн да бидний хараа сүрэг нэрэгтэй юм. Тэгээ яадаг юм гэсэн чинь өдөр өдөр борхон зэлвраа гойдог гэнэ. Бурхан багш ээ гойзна гойзна. Намайг нэг 500 дүмэн жоостой болгоогоодго бурхан багш ээ. Намайг нэг шагнал суглаатай болгоогоодго гойдог. Тэгээ нэг өдөр бурхан багш аргаан бараа тэрэнтэй ухаадаж гинэ. Тэнхадагаа юу гэсэн юм чи? Хөөе миний ах туу. Хөөе. Өмөргөсчд одоо та өрөө боломжтой юула. Чи урдаар нэг лямхач ангаргаад нэг сайпи авч хөө гэж хэлдэг. Тэгээ нэг хоёр жоос аргаад нэг сайпи авч хөө гэд бурхан багш өдөрсөн хэл. Тэгээ энэ үлгэрээс юу ярин гэдэг нь бидэн сайн юм эсвэл боломжийн юмыг бидэн сонсоод л байж болохгүй. Ажлаа өөрөө биеэрээ хэрэгжилж өөрөө билгээ ийдлэгд орч хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөө үеийн чигээч болгоо, эсвэл цагаан идэч болгоо, шар тусч болгоо, эсвэл малын одоо таван өшөө малын олж гарч болгоо, эсвэл хөдөө орнуудын аль нэг бүтээгдэхүүн ч болгоо. Олон жилийн юм, олон талын одоо давуулаг байна, олон талын давуулаг сайн байна. Тэгээ би өнөөдөр чигээний тухай ярьж байгаа бол одоо бидний иргэн дотор алт байна, бидний иргэн төрөнд эрдэм байна гэдгээс яриа гэд нүгэж хат нь. Хоёр дугаар нь эдгээр арт эрдэсний бид нь өөртөө хэрэгтэйгээр өөрийн хэрэгжэндээ үнсэлжээгээр заавал хэрэгжээ хэрэгжилж бас хэрэгчөөнд оруулж бэжээ хэрэгчөөнд оруулах одоо боломжийг үүдэжээ гэдэг ийм ураалаг ийм салжилгыг илтгэхийг хүсэе юм аа.
1: Ирхэм сонсогчдоо Залгаад Өвөр Монголын Төв Судлалын Нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын Тал нутгийн соёлын хамгаалалтаа хөгжүүлэлтийн суурь мөнгөний нийгэмлэгийн гишүүн, Түүхийн ухааны аспирант, Угсаатан зүйгийн доктор Түр Баяр, Шинэ тэжээлийн ухаан хүмүүсийн эрүүл мэндэд хэрхэн зөв хандах тухай ярих та.
2: Та ядангуяа цэгийн өвчтөд зэрэг манай монголчууд одоо ерөнхийдөө болоход бас бүхнээр одоо маш сайн мэддэг ариун нэмсэх нандин юм даа шүү дээ. Гэтэл одоо ойрын энэ хэдэн жилдээс эхлээд манай өвөр монголчуудын энэ хөвчөлд ч гэсэнгүй одоо дэлхийн улсын хөвчөлд ч гэсэнгүй чигээний тухай бошин шин юм бүтээгдэхүүн юм шин шин одоо таваар бараанууд бас ингэж зах зэргүүдээр одоо өсгөрч байна. За ингээд энэ чигээ өгтөж ирэх нь манай одоо ер нь

0: Манай яхам энэ сан бүтээгдүү шүү дээ. Энэ чигээний тухай манай энэ нийт одоо монголчуудад авчир бол намын давч бол 2 жилийн одоо юу гэж нэ 2 жилийн одоо юм нэг жилийн үжилт байна тийм ба. Нэг нь болохоор юу бол одоо шууд өөрөн тийм ба дотоосоо энэ чигэд их шингэрлэгтийн чадвартай чигээг нь одоо тэр заахан сүрхийд огшин шиг өссөн юм чигэмэг үгийг бүр сайхан ингэж уудчихдаг. А энэ бол одоо баг 97 тооны хүмүүс баг юм байна. Нөгөө нэг бүлгүүд намайг авчих бол одоо энэ юу лээ. Чигээгийн одоо яг дотроос нь ууй гэж одоо арай бас тэгж хүсдэг. Гэхдээ Монгол гэхээр нь одоо за чигээ гэхээр нь уухгүй бол заахан аа юм тийм чигээ таньдаг хүмүүс бол чигээ намтыг мэддэг хүмүүс юм. Тиймэрхэн байдалтай зүйл бол бас гардаж байна. Тийм учраас энэ чигээний энэ манай өнөөдрийн хийдэг чигээ бол одоо бас оломжилт манай тэр хуурай нойтон чигээнээс бас ондон хуурай чигээ болсон байж тээ. Тэгм хуурай чигээний энэ дөр болох чинь бас нэгэд олон хүмүүс бас энэ дөр бас одоо мадагтай сэтгэлтэй л болсон да. Ягд бол одоо Монгол оломжилт чигээг заавал ингэж хуурай болгох нь юу юм? Нойтон байдлын зүгээр үү юу? Тийм бас нойтон чигээгээр надаа ингэж дуусна хамгийн сайн биш үү гэж ингэж ярьж байна. Тэгээ нүлэ тухай бол одоо энэ сая өрмөж ясан шүү дээ. Шинэ тэнцэлийн ухаан дотор шинжлэх элемент энэ төр гэдээ яриад байсан шүү дээ. Тэгээ ийм учраас одоо энэ чигээний хуурай чигээний бүрдүүн юм дээр одоо би юу тайлбар хийхгүй. Одоо ингээд дараа нь манай өрмөжийн ясан энэ гурван талаар би бас өөрийнхөө нэг сандуудаа тавханд хуваалцах гэж бодчихна. Тэгээ нэг нь болохоор одоо манай хэлдэг шинэ тэнцэлийн ухаан. Шинэ тэнцэлийн ухаан дотор манай монголчууд ч одоо сая өрмөжийн хэлсэн шүү дээ. Жидийн дөрвөн ундралын идэж уудаг нөгөө зан одоо жором утгал эсвэл одоо бидний эртнээс нэрэд одоо дээр үес аваад ингээд жагсан идэн умлааны энэ жагшил бол нэрэд их хөрл гарчээ. Нэрэд их хөрл гарч. Одоо ялангуяа бид чинь одоо энэ өрлөө одоо жоохон юу идэж байсан, цай ууж байсан юм уу, өдөр юу идэх байсан, орой юу идэх байсан, хавар юу идэх байсан, намл юу идэх байсан гэх тийм ба энэ монголчдын өөрийнхөө идэн умлааны юм гэдэг жагшил шүтэн байж шүү дээ. Энэ систем бол 2020 жил юм уу одоо тодорхой хэлбэл бараг 30 жилийн хооронд бол маш их хөрлөх гэсэн. Энэ бол шинэ тэнцэлийн ухаанаас бол бас төг жилийн өөр нэг жилийн жаншлын тийм одоо юунд систем дотор орсон шүү дээ манай монголчууд чинь. Тэгээ тийм учраас одоо уулын бидний идэж явсан дээд одоо манай аавын үе юм уу манай өвөний үеийн хүмүүс тэр идэж уужсан тэр нөгөө жаншлын бүх юм нь хөрлөх гэсэн болохоор өнөөдрийн монголчуудын бие биедрийн одоо жийл ухаан ч юм уу эсвэл одоо бидний хэлдэг нь хүний одоо физиологийн юм дотор бол бас нарийн нарийн юм хөрлөх гэсэн шүү. Эдгээр юм бол одоо бид нөр Монголын намын сургуулийн нөгөө далтай багхийн хийсэн тэр байшлалтын гэн үзэх юм бол ерөнхийдөө төвчтгэсэн ам насныхын уртын хэмжээ, ам насныхын одоо манай хэлдэг энэ насны тоорын хэмжээ нь бол одоо манай монголчууд бол ерөнхийдөө өөр Монгол дотор бол бас юу шүү. Нэгэ доор таан дотор байна шүү. Бараг одоо хятад үндэсний ахトゥугаас бас нэг 5-3 жилийн юм жүрэнтэй болсон байна шүү дээ. Энэ нь ямар нэгэн зүйлийг бас бидний мэдүүлж яридаг бас та нар бас анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. За тэгвэл одоо энэ Би ялтар болоод энэ манай идэш хуушны ганцлаас болсон болохоор одоо сая бүрэн үжил хэлсэн шүү дээ. Та одоо эмээр засад дийлдэг үү юм яаж чигээр засд юм бэ гэж ингэж хүмүүс яриад байж шүү дээ. Энэ монголчуудын идэгэн ундааны жинхэнэ товч жинхэнэ жор гэдэг сайхан ном байдаг шүү дээ. Хүсгэрийн бичсэн. Тэн дотор бол одоо идэгэн болоод ямар нэгэн зүйл умтаанаар дамжиж иш биеийн хамт нэг одоо манай хэлдэг физиологийн төрний юм бүгд сайхан ингэ төлөвлөж шинжилж ингэ чадчихсан шүү дээ. Тэр үед Йонгур нөө идчихсэн монголчууд. Тийм учраас өнөөдрийн одоо чигээ гэж яриад байдаг чинь бидний бодлол дотор чигээ бол ганц нэг л зүйл умдаан биш. Ганц нэг л тэгээд тийм ба жоны одоо намын сүлс болсон уудаг тийм нэг зүйл умдаан биш болсон байна. Тэр харин уулын бидний алдагдчих байсан мөртөө системээс нь холдсон хүмүүдэд энэ нь маш их зүйл маш тустай тийм одоо идэгэн умдааны ховор бидэнд өгч байгаа нэг сайхан даршаан умдаа шиг юм болсон байна. Тэгмээ. Тийм учраас энэ чигээний дотор одоо бидний ярьдаг энэ нэг тус зүйл дотор чигээгийг бол одоо хуурай болгож ийж ингэж уулгаж яригдаг чинь би сая ярьсан шүү дээ хоёр чигээ хүн байна гэж. Жармууд нь маань амар их хүн байна. Амар тогшин байна гэдэг өөр үндрийг авч чаддаг. Тийм учраас энэ идэш уус болоод нөгөө амьдралынхын бүх юм гэдэг дарын ховролт гарсан ийм манай шинэ үеийн одоо монголчууд чигсэнгүү өөр монголын эдүнсний ард юм дундуулсан одоо хөвчин хүн болгоны одоо цаанаас нь дуртай явууж болдог тийм чигээ тийм хуурай чигээ одоо цаг хэлбэр бол одоо маш шаардлагатай болсон байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг мань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Өдөмөр хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлдэе. Өдөмөр хотын цагурын төвчөөс энэртэн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөглөөс өнөөшин болтол ихэнхэн давааны дээр хэсэг баруун хэсэг болон зүүн хот хэсэгтэй баг цастай хэсэг газарт нэлээд их цас урна. Ихэнхэн давааны зүүн мөр хэсэгтэй баг боронтой зүүн хот хэсэгт үүсшинэ. Бусад газар орондо бороон цас холилдон орно. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, ихэнхэн давааны зүүн хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар орондо 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Баргаш өгдөгөөс маргааш нь ултал. Ихэнхэн давааны хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэг, баруун өмнө хэсэгт бороон цас холилдон орно. Ихэнхэн давааны өмнө хэсэгт, зүүн өмнө хэсэгт баг боронтой, бусад газар орондо үүсшинэ. Ихэнхэн давааны хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар орондо 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар орондо бороон цас холилдон орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Алтан нэмэд болгосонд бороон цас холилдон орно. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Амгалан балгасанд бороон цас холилдон орно. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баян хүрээ болгосонд бороон цас холилдон орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Баян тухай болгосонд бороон цас холилдон орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Манжуур хотонд бороон цас холилдон орно. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Ягш хотонд бага цастай байсан бороон цас холилдон орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 5 градус. Давдаалын болгосонд бага цастай байсан бороон цас холилдон орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Гэгэн гол хотонд үүлшиж байсан бороон цас холилдон орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Аргад бадагсанд тунгалаг байсан үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Чалангаад хотонд тунгалаг байсан баг баруунтай. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-ос доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Нэрэг бадагсанд тунгалаг байсан үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байсан үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Хайлар оронд бороон цас холилдон орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантий хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдралдан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: Эндөө ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмний

Сайн байцхан уу ирхэн сонсогчдоо. Гүлэнбор хотын хамзуу цэцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж өгөн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн эцэгний дугаараа танартайгаа мэдчилэн зодгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлахан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэнд жорохин жорохин ардын дуугаа сонирхуулахар бэлэн болоод байна. Таалан болгоорой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөлбөмбөр хотын хамзууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энцгийн дугаар цахар 8 хөшөөгөх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давлгаан хэнэг зурд тасан ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараагийн дугаартай баяртай үргэлжлүүлье.

0: Удан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
0: Дүүхүйлэн Бээжин их сургуулийн Жинжижүн ахт мэч нартай уулзсан.
2: Манжуур хот өрмөч онцлогтой орон байрын дагуулагт түшиглэн аж ахуйлынхан гадаадын тармилын суурин газрыг байршлуулж бүх явчин их үүслийг нь мөрдөж болох бараа хангах системийг байгуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал

0: оролдуулжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал цааврын зориг санаагаа уламжлан суралцжээ. Туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжийн дүүх үйлэн хурал эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүх улсын өргөн олон тариачин болон хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон тариачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд хөргөсөн баярын өдрийн мэндчилэл болон чин сэтгэлийн мэндчиллийг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулан найдваржуулжээ. Өөртөө засаг хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулжээ. Малчин тариачнаар хотын хүчирхэг зүлэх бүтээн байгуулалтын харалт тогтоож, хөдөө тосхоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг Лавдунбаттай ахиулах хэрэгтэй. Намрын хураалтын аль зүйлийн ажлыг бүх талаар сайтраадгаж, намрын амбуданы элбэх хураалтыг бүх хүчнээр баталж, улсын амбуданы амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Аж улсын хамтрлыг байгуулан хүчрхэгжүүлж, амьд бутсын үйлдэх үйлс, тариалан мал аж ахуйн машин төхөөрөмж зэрэг онцлогт аж улсыг ихэр хөгжүүлж, тариалан мал аж ахуйн бүх аж улсын хэлхээг төрөвтгөн хөгжүүлж, эх баялагын давуулгыг аж улсын давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Хотё төвлөрүүлэн ардыг баяжуулан орлогын нэмэгдүүлжээ. Малчин тариачныг аж улсын хөгжилтөнд гүнзгий оролцуулжээ. Хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлүүлэн хамтар баяжих суурийг тасралтгүй баттгах хэрэгтэй. Хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлжээ. Оршин суухад тохиромжтой ажил үйлс босоход тохиромжтой үдс хүлэмт сайхан хөдөө тосгоныг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хурлаас Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их уралдаанд илгээсэн баярын загтлын зориг санаагаа уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Ур мэрэгжлийн чадвартны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, хөдөлмөрчин ялангуяа өргөн олон залуучуудын мэрэгжил ур чадварын төвшнийг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Уран дарахны зориг санаагаа ихээр бадруулж, өргөн олон залуучуудын амьдралын хүсэл мөрөөдлөө баттгаж, ур мэрэгжилтэй чадвартан болох замаар замнан хулан барийн одоогчлалтын бүтээн байгуулалтад үйлчлэхийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Төвийн 8 зорвос тогтоол, жичээ хэрэгжүүлэх найрын дүрмийн зориг санаагаа эрс найдваржуулж, суртлын байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, улсын баярын амралтын зангилгын чигийг чанга анхаарч, дөрвөн суртлын далд архаг гмиг чанга сэргийлэн, суртал чигч овор төв, улс төрийн ам ахуйг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзүүлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттгаач. Аж ахуйн хөгжилт, ардын амьдралын батлагын өйлзүйлийн голдлогтой ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраатгаач. Суралцлах хүмүүжлийн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттай атгаач. Асуудлын дахин илэрхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Шинэ удирдлага хуучин дансыг сэдвэрлэх буттай ажиллаж хөгжилтийн өрлөл хэлхий баримтлж ажлын хариуцлагаа сахиж засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтээр ямхт өөрийг хариуцлагаа гүйцэтгэж ажил хийж үйлс босгох хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэт 9-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дуу хөлийн Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Бээжин их сургуулийн энергийн судалгааны хүрээлэнгийн дарга Жинжижүн нартай уулзсан байна. Дүү хүлийн Жинжижүн нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан өгтөж байхан хэлтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх хотоорон улсын чухал энерги болон байлдах бодхын их баялагын суурны байлдах болохын байр тогтоолтын тойронд өөртөө засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад анхаардаа төвлөрүүлж амь ахуйг тэрүүнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэхийг баримталж хос нүүрстрэгчийн байлдах болохын аз тохиолыг амжиж амь ахуйхаар хотон хүчирхэгжүүлэх ба энергиээр хотон хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж байна. Академичийн бүлгмийн дээдсэн оюуны хөмөргөн хүчин болон шинжил ухааны судалгааны давуулгыг ашиглаж нүүрстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын хамааралтыг чангатгаж нүүрстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаж агаар дотрых нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэх мэрэгжлийг нэгтгэн хэрэглээний хүрээнд урдаараа туршин хэрэгжүүлж нүүрстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалт баг хүрээний тойрог үйлдвэр, уурх, бомт, нисгэлийн буудал, хот балгас зэргийг цохлон байгуулж Өндөр өргөрхөн хахир хөдөн газар орны одоогийн энергийн нэн хөгжүүлэлтийн шинэ арга замыг идэвхтэй сөвөгчлөхийг хүсэж байна гэж. Жинжүүжин илэрхийлэхэд Хөлбөмбөрийн хөгжүүлэлтийн хэрэгчээд суурлан шинжил ухааны судалгааны тавцан ба чадвартан цугларсан давлгыг гүйцэд бадруулж хоёр талыг боттойг эрхэмссэн хамтрал цаг гүнзгэрүүлэн орон нутгийн бохирдлогүй хөгжүүлэлтэд нэн олон оюун ухаан болон хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэж. Вангмэн Янцзян уулзалтад оролцжээ.
0: Манай хорооны мэд Оросоос орсон шилэмтгийн үр элдв амиг үйлдвэрийн тойрогт хөргөөж яаруу сандруугаар хилээс гарахаа больж шууд үйлдвэрлийн шугамд оруулан шахах нарилэг боловсруулах хувааж бодлохоор дамжин эдэний тос нарилэг элдв ам болгон боловсруулав. Манжуурийн Алтай олон улсын ам тосны аж үйлсийн хязгаарт компанид хилийн гаднах тармал бомтор өнгөрөх тус газрын нарилэг эдчилэг бүх улсад борлуулах бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэ өндөр бүтэмжтэй ажиллаж бий. Тус компанийн ам тосны үйлдвэрийн тойрогт хөрөхд АЦ тэрэг нас цаашаа сүлжилдэж боловсруулах тасгийн машин хурчгинж байлаа. Манжуурийн өвөрмөц цонцлогтой орон байрын давуулагта төшиглэн аж ахуйлын хин гадаадын тармилын цорын газрыг байршуулж бүх явцын их үслийн мөрдөж болох бараа хангах системийг байгуулав. Оросоос орсон шилэмтгийн үр маглын гоогийн үр нохон хошуу зэрэг тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дундад Европын жишээний галт тэргээр бомбтод хөргөж хилээр оруулах амбутаны заан тогтоосон хянан хамаарах талбайд түшиглэн бомбтоор төргөн өнгөрүүлж шууд хөрөөлөн тойрогт төвөрлөн оруулж эдшүүлэв. Тослог тармилыг анх алхам шахах боловсруулсангүй тосыг нарилэг боловсруулах тослог шааруугийн бордог үйлдвэрлэх элдв амиг нарилэг хуваан савлах нэгэн бүрэн бүтэн боловсруулах гинтиг үйлдвэрийн тасгад бүхнийг нэвтрүүлв. Гадаадаас оруулсан мөхлийг ам будагаас өндөр нэмэлт үртэгтэй боловсруулсан ам тос хүртэл ажлын дэс дараалал нэг бүрийг чүм манжуурт бийлүүлсэн байна. Алтай ам тосны үйлдвэрлэлийн зург нь Манжуурийн өнгөрөгч аж ахуйг суурчсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тиш хувируулахыг ахиулсан амтлаг хурайнгүй дүрс болно. Дундад Оросын хамгийн том хурай замын бомбт дундад Европын ээлжийн галт тэргийн зүүн замын гол хөлсийн нэг болсны хувьд Манжуур хот нээлтийн 5000-ын хатуу хэрэгслийн дутуудлыг тасралтгүй нөхөрлөв. Энэ жилийн 3 дугаар сард бомбын ерөнхий захиргаас хилээр оруулах махны зүйлийн зан тогтоосон хянан хамаарах талбар гаргахыг зөвшөөрчээ. 6 дугаар сард хилээр оруулах амбутаны зан тогтоосон хянан хамаарах талбар газрыг жинхнээр ашиглалтанд оруулав. Бомбтор өнгөрхий батлах чадвар тасралтгүй дэс дэвшсэн нь гадаадаас оруулах их байлгийг тухайн газарт нь боловсруулахад бат суур тавьж өгөөв. Хилийн ардын өдөр бүрийн 8,000 төгрөгийн гайлаас хэлтрүүлэх зэрэг харилцан арилжаалах төрийн бодлогын ашигт түшиглэн Өвөр Монголын цөлөт арилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн элцүүлийн аж ахуйлалд ашиг хүртэх арга хэмжээг давхцуулжээ. Нэг олон гадаад арилжааны аж ахуйлал бомбтод үндэслэж үйлдвэр байгуулан үйлс хөгжүүлж байна. Гадаадаас оруулах их байлгийг буттайжуулан боловсруулах төрөл зүйлүүдийг залгаар ашиглалтанд оруулж хилээр өнгөрөх бараагаа буттайжуулан боловсруулах аж үйлс болгон хувируулав. Зам саадгүй бол аж үйлс хөгжинэ. Бараагаа яаруу сандруугаар хилээр өнгөрөхөөс түүхэ материалыг үндэслүүлэх хүртэл дан ганц барааны гүйлгээний зангилгаас арилжаа аж үйлдвэрийг нэг цогччуулсан аж үйлс хүртэл Манжуур хот умрааш нээлтхийх аз дохиолыг бат эзэмдэж элтүрлийн нээлтхийх 5000-ыг сайтраа ашиглаж хил алсалсан аж үйлсийн хэлхээг тасралтгүй уртдгаж хилийн гаднах их байлгийг шин өртөгтэй болгож цөлөт арилжааны туршилтын орны чанар сайтын бүтээн байгуулалтад хөчөрхөгийн хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно.
1: Шинэ барга баруун хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч уяхан Леонана Тадагийн мэдээлсээр шинэ барга баруун хөшүү мас өрхийн тарах хүч сайн заах дэлхүүрийн үнэ ханш тохиромжтой байгаа аз тохиолыг чанга гатгаж намрын уулралтын малын гаргалтын элзүүлэн ажлыг эмх журамтай ахиулсан малчдын малын гаргалтад баталгаа ханган намрын уулралтын малын гаргалтын ажлыг урагштай явагдуулж бий. Ойрын өдөр шинэ барга баруун хөшүүний хэрлэн совхны баян цахан гацааны малчин Батмөнхийн эртэс эхлэн үхрийн сургаан хураан цуглуулж 22 толгой тарах сайтай тухлыг сонгон тэргэнд төйжээ. Амьд мантын арилжааны зах дэлгүүрт аваачиж худалдав. Ойлгосноор эднийх өнөөжил 500 гаруй хурих 40-д тугал худалдахаар төлөвлөж өнөөдрийн аваачсан тугалны гүрийг 9300 төгрөгөөр борлуулсан байна. Залгаад Батмөнх бас зах дэлгүүрийн хандштай уйлдуулж мал сүрхэн үргэлжлэн бүлэг хуван малын гаргалт хийхээр байна. Ойрын жилд Шинварга баруун хөшүү Амахвыг тэрүүнд 50 бохирдлгүй хөгжүүлэх ойлгох түүнийг баримтлан намрын удирдлагын малын гаргалтын ажлыг шинжилгээ тохируулж малын ашиг шимийн яс чанарын амар түвшний хяналт хамааралт болон хижигэн байцаалтын хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чанга найдварч уулдан амьд малын гүйлгэний гадаж дэвүрлэх арга замыг бүх талаараа саадгүй нэвтрүүлж малчдын шинжилгээ ухаанчаар цагтан тохируулан малан бордуулахыг сайдар хөтлөн жолоодож одоохны зах дэлгүүрийн үн хангийн тохиромжтой тохиолыг амжин малчдын орлого нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг өргөдөгч. Шинварг баруун хөшүүний тараалан мал аж ахуй болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвчөгийн ерөнхийлсэн тухаалсан ажлын тасгийн харилцагтан Чэншошин сурвалжлаханд ярихад одоохонд манай хөшүүний малын гаргалтын ажил төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдаж байна. Хаврын удралд 83 чиг 6 төмөн толгой төлтосч үүнд бут малын төл 11 чиг тэг 2 төм бог малын төл 72 чиг 5-8 төм байж ерөнхий ундралтын норм зүүнээ 98 чиг 8-т хүрч 2026 онд манай хөшүү 80 чиг тэг 3 төм мал бордуулахаар төлөвлөж одоо болоход малын гаргалтын хэмжээ 21 чиг 9-1 төм толгойд хүрч үүнд бут мал 2 чиг 3-4 төм толгой бог мал 19 чиг 5-7 төм толгойг ижилж гаргалтын ахич зүүнээ 27-т хүрч дараагийн алхамд манай товч амьтны хичгийг сэргийлэх ажил жич малын гаргалтын ухаалгын ажлыг үргэлжлэн чангатгах нутаг үлчэрийн дараасыг хөнгөрүүлэн тараалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг тухайн газартан боловсруулах нормыг бүх талар дээшлүүлэх болно гэж дараа алхамд Шинварга баруун хөшүү зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгжийн мэдээ занхийг цаг тухайдан цуглуулж бордуулахын хугацаанд их мөрдөл үйлчлэгийг үргэлжлэн сайтар хийж малын ашиг шимийн их сурвалжийг хайж хамааран эзэмдэхийг чангатхан арилжаалах ба нэтлэх гогцоогийн хяналт хамааралтыг дүрмжүүлж малын ашиг шимийн нэрт тэмдэглэн байгуулалтыг шилдэгжүүлсэн мал аж ахуйн аж үйлсийн хэлхийг уртдахж бүх хөшүүний мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэд Ард Өвөр Монголын өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх орны их думтад бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх баялгийг шилэн сонгосон үрд үнгийн нийтлэг. Хөлбөмбөр хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан 7 зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх баялгийг сонгогдож Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургалтын эх баялгийн тавчанд оруулан бүх оронд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг нэгдэлтийн төлөвлөн найдваржуулж бүх ажилтнаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх талаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх хүрээ хөвчөнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг түргэн бий болгов. Домдатын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусган оруулж өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлэр орноо хүчирхэгжүүлж ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чагийг амжилттай байгуулж олон зүйлийн сургаан хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр жичээ үндэсний булхамтын гол сэдвт хүмүүжил уралдааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны дэсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж тусгай бэлмөнгө гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багчууд зэрэг шилдэг сурагч цолгорн гарч ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмж илт дээшлэв. Өөний хамт бүх хотын хин их дундад багсргуулын үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг цогцоолох байгууллалтыг лавдуунаар ахиулжээ. Олон талаас хамжилтсан хүн хүмүүжүүлэх тогтчийг бүрэн шүүлжээ. Өвөрмөц онцлогтай үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэрт тэмдэг болон содон хичээлийг нээжээ. Орон нутагчилсан их байлгийн хөмөрг болон судлан суралцах системийг байгуулжээ. Орны төсийн, улсын төсийн, олон зүйлийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг үр бүтгэл болон зан судлах сэдвийг гаргасан байна. Захи судлах боловсрал, сэдвийн судалгаан болон багшиг хавсран тэтгэх ажлыг байнгужуулан өрднүүлжээ.

0: Үзэл санаа улс төрийн багшин эгнээний байгууллалтыг баттахгүй. Сургуулийн хүрээний соёлын байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, бичгийн сургуульчтай сургуулийн хүрээ болон боловсон сургуулийн хүрээг үүдэн байгуулахыг ахиулж, ном унших, шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх, гоо сайхны хүмүүжил зэрэг олон ишэд хүнийг хүмүүжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, сургуулийн хүрээний соёлын уулгад хүнийг баялагжуулан, хүнийг хүмүүжүүлэх бодит үр бүтөмжийг дээшлүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Улсын баяр хурц ирэх ташрамаар Гэгэн гол хотын баярын өдрийн хэрэглээний зах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй болжээ. Зээл гудамжид баяр хөөрөөр бэлхэнэ. Элтом худалдаа хэд дэлгүүр тараалангийн арчны зах дэлгүүрийн бараа таавар гүйцэд эмх журамтай байжээ. Хотын ард баярын өдрийн эдуудас худалдан авч газар болгонд худалдан авах ба борлуулах хоёр талынхан хөгжөнтэй байх баярын өдрийн байдал илэрчээ. Гэгэн гол хотын том хэлбэрийн хэд дэлгүүрт баярын өдрийн уур амьсгалаар дүүрчээ. Эл төрдин баярын өдрийн тааварын барааны талбараар дүүргэж, бэлгэн эд худалдан авах ба сонгохоор ирсэн хотын арад тасралтгүй олширч, олноорын эл тааварын төрөл хуваасан тойргоор тойрч, төвхий сорхог жимс нохо, сул эдэний бэлгэн хайрцаг, өдөр тутмын хэрэгтэний бүрэн бараа зэрэг баярын өдрийн хэрэгсэг тааварыг нарын нямбай сонгож, мөнгө хурааж, данс бодох ордон нэмч урт мөрдлөн яаралтай бөгөөд эмх журамтай явагдаж, баярын өдрийн уур амьсгалаар бэлхэн харагдана. Гэгэн гол хотын жаюудуу худалдааны талбайн дэлгүүрийн дарга чиинч сургуульчлагд ярахтаа. Улсын баяр хурц ирэх ташрамд хөд дэлгүүр гүйцэд хэмжээний барааны ирэлт бэлтгэж, зах дэлгүүрийн үнэ хангшиж маш тогтвортой. Хүнээс будаа голэр хамтус жимс эдсэн ногоо зэргийг гүйцэд бэлтгэж, бас элцүүдийн ажилтны тохируулалтыг баялагжуулж, жимсэн бэлгийн хайрцгийн танилцуулахыг багтаасан танилцуулахын үйлчилгээ хангаж, манай бүтээгдэхүүнээ танилцуулж, бүх хэрэглэгчид баярын өдрийн хугацаанд нэг л өртөөний маягаар юм худалдан авахыг батална. Иймээс энд бас бүх хэрэглэгчид баяр баясгалан тайгаар баярын өдрийг өнгөрүүлэхийг хүсэн зөвнөж байна гэж. Худалдаа хэд дэлгүүртэй харьцуулбал лумфан зах дэлгүүр нь ч хөр нарганаар бэлхэж байлаа. Эд эзэгнэлтийн дэлгэ маймаан бэлтгэл бараагүй цэд төрөл зүйл бүрэн шин сургах эдшин нохо гуажимс махны зүйлийг дэрэгдэгш дэлгэн тавьж чанар сайтай эдэний материалыг бүрэн гүйцэд хангаж бас айл төрлийн бодол багтаа найрлаг сайхан хотын ордын олон янзын сонгож худалдан авах хэрэгцээг гүйцэд хангасан байна. Үүний зэрэгт тус газрын онцлогт хээрийн хатуу жимс тараачин айлын онц гаралт зэрэг чанар сайтай тараалан тусдах аж ахуйн бүтээгдэхүүн ч зах дэлгүүрт төвлөрөн гарч хотын ордын таашаалыг ихэд олж мөн адилхнаар баярын хугацааны борлуулах сайтай сайн бараа болсон байна. Зах дэлгүүрийн бүхэл жогчин барааны ирэлт гүйцэд төрөл зүйл элүү баялаг барааны үн тогтун эмхт ихтэмтэй байна. Гүйцэд хангалттай эд бодсын хангалах хэрэглэнэ байдал нь баяр баясгалантай үлжи бэлгтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг илрүүлснээр баггүй. Бас гэгэн гол хотын ардын амьдралын зах дэлгүүрийн тогтун эмхт ихтэмтэй хотын хэрэглэнэ амжилтын хүчин төгөлдөр сайн сайхан байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг. Анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн борийн дуулын нэвтрүүлэг Минжин халиун нутрах гих сайхан ардын дугаар уянга эхлүүлж байна. Бадмаа дуулна.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Сяалгалгаад Ахан бай гэх дагуурардын уламжилт бүжгийн уянгаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна.

Хүндэ сонсогч таа, цай та бүхэндээ дуу хүүж мнүүдийг сонирхуулан сонсголоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урд Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Радио 10 минут.
1: Манай хорооны мэдээ. Шинэ барга баран хошуу, мал сүргийн тарах хүч, сайн, зах дэлгүүрийн үн хаша тохиромжтой байгаа аз дохиолыг чанга атгаж, намрын үлрэлийн малын гаргалтын элцүүлийн ажлыг эмх чурамтай ахиулан, малчдын малын гаргалтад батлах хангаан, намрын үлрэлийн малын гаргалтын ажлыг урагштай явагдуулж бий. Ойрын өдөр шинэ барга баран хошууны хэрлэн сумын баян цагаан гачааны малчин бат мөнхөгийнх эртөөс эхлэн өхрийн сүргэ хурайн цуглуулж 22 толгой тарга сайтай туглыг сунгон тэргэн тээж амьд малын арлжааны зах дэлгүүрт аваачиж худалдав. Ойлгосноор эндэх өнөө жил 500 гари хураг 40-д тугал худалдахаар төлөвлөж өнөөдрийн аваачсан тугал нэг бүрийг 9300 төгрөгөөр борлуулсан байна. Залгаад бат мөнх бас зах дэлгүүрийн хандастай уялдуулж мал сүргө өргөлжлөн бүлэг хуваан малын гаргалт хийхээр бий. Ойрын жилд шинэ барга баран хошуу амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлгүй хөгжүүлэх ойлгох тууныг баримтлан намрын үлрэлийн малын гаргалтын ажлыг шинжлэх ухаанчаар тохируулж малын ашиг шимийн яс чанарын амар түвшний хяналт хамааралт болон хэдхэн байцаалтын хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чанга найдваржуулан амьд малын гүйлгээний гадагшаа төвөрлөх арга замыг бүх талаараа саадгүй нэвтрүүлж, малчдын шинжлэх ухаанчаар цагтан тохируулан малаа борлуулахыг сайтрах хөтлөн жолоодоч. Одоохны зах дэлгүүрийн үн ханшийн тохиромжтой тохиолыг амжин малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг хөрөгдөхөө. Шинэ барга баруун хошууны тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчоогийн ерөнхийлсэн тухайлсан ажлын тасгийн хариуцлагатан Чэн Шаошин. Сорилжлагын

Одоохонд манайх хошууны малын гаргалтын ажил төлөвлөг ёсоор эмх журамтыг явагдаж бэ. Хаврын уларалд 83-ыг 6 түмэн толгой төл тосч, өөнд бодмалын төл 11-ыг төх 2 түм, богмалын төл 72-ыг 5-8 түмэн байж, ерөнхий ондорлтын норм 198-ыг 8-д хүрсэн байна. 2026 оны манайх хошуу 80-ыг тэг 3 түмэн мал борлуулахаар төлөвлөж, одоо болоход малын гаргалтын хэмжээ 21-ыг 9-1 түмэн толгойд хүрчээ. Өөнд бод мал 2-ыг 3-4 түмэн толгой, бог мал 19-ыг 5-7 түмэн толгойг эзэлжээ. Гаргалтын ахиц 127-д хүрсэн байна. Дараагийн алхамд манай товч амтны хэчгийг сэргийлэх ажил. Жичээ малын гаргалтын ухуулгын ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэн, тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг тухайн газарт нь борлуулах нормыг бүх талаар дээшлүүлж болно гэвэ. Дараа алхамд шинэ барга баруун хошуу зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээгийн мэдээ зангийг цаг тухайд нь цуглуулж, борлуулгын хугацаанд их мөртлөө үйлчилгээг үргэлжлэн сайтар хийчээ. Малын ашиг шимийн их сурвалжийг хайж, хамаарын эзэмтгий чангатхан аралжалах болон нодлох гогцоогийн хяналт хамаарлтыг дүрмжүүлчээ. Малын ашиг шимийн нэрт тэмдгийн байгуулалтыг шилдэгжүүлэн, мал аж ахуйн аж үсийн хэлхэг урттгаж, бүх хошууны мал аж ахуйн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулах болно. Манай хорооны мэд улсын баяр хурцрэх ташрамаар гэгэн гол хотын баярын өдрийн хэрэглэгээний зах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй болж, зээл гудамжид баяр хөөрөөр бялхна. Эл том худалдаа хэт дэлгүүр тариалангийн арилжааны зах дэлгүүрийн бараа таваар гүйцэд эмх журамтай байж, хотын ард баярын өдрийн эд бодос худалдан авч, газар болгонд худалдан авах болон борлуулах хоёр талын хин хөгжөнтэй байж, баярын өдрийн байдал илэрнэ. Гэгэн гол хотын том хэлбэрийн хэд дэлгүүрт баярын өдрийн уур амьсгалаар дүүрчээ. Эл төрлийн баярын өдрийн таварыг барааны тавиураар дүүргэжээ. Бэлгийн эд худалдан авах болон сонгохоор ирсэн хотын ард тасралтгүй олширж, олноороо эл таварын төрөл хуваасан тойргоор тойржээ. Төвхөө соргог жимс ногоо, сул эдэний бэлгийн хайрцаг, өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа зэрэг баярын өдрийн хэрэгсэг таварыг нарин ямбай сонгож, мөнгө хурааж данс бодох орнон нэнтэй уртан мөрлөн яралтай бөгөөд эмх журамтай явагдаж, баярын өдрийн уур амьсгалаар бялхам харагдана. Гэгэн гол хотын жаю дуу худалдааны талбайн дэлгүүрийн дарга Чиинж сурвалжилгын хэлэгтэй. Улсын баяр хурцрэх ташрамд хэт дэлгүүр гүйцэд хэмжээний барааны эрэлт бэлтгэж, зах дэлгүүрийн үн ханшиж маш тогтвортай. Хүнс, будаа, гурил, ам, тос, жимс, идшин, ногоо зэргийг гүйцэд бэлтгэв. Бас элзүйлийн ажилтны тохируулалтыг баялагжуулж, жимсийн бэлгийн хайрцгийн таньцуулгыг багтаасан таньцуулгын үйлчилгээ хангаж, манай бүтээгдэхүүнөө таньцуулж, бүх хэрэглэгчд баярын өдрийн хугацаанд нэг л өртөөний маягаар ийм худалдан авахыг батлана. Иймээс энд бас бүх хэрэглэгчд баяр баясгалан тагаар баярын өдрийг өнгөрүүлэхийг хүсэн зүгэнж байна гэвэ. Худалдаа хэт дэлгүүртэй харьцуулбал лунфэн зах дэлгүүр нь нэнц хөөр наригаанаар бялхаж байлаа. Эл эзгэнэлтийн дэлгэ маймаан бэлтгэл бараа гүйцэд төрөл зүйл бүрэн шин сургог идшин ногоо гуа жимс махны зүйлийг дэр тэгш дэлгэн тавьж, чанар сайдын эдэний материалыг бүрэн гүйцэд хангаж, бас эл зүйлийн бодол баглан нарилах сайхан хотын ардын олон янзын сонгож худалдан авах хэрэгцээг гүйцэд хангасан байна. Үүний зэрэгт тус газрын онцлог хэрийн хатуу жимс, тариачин айлын онц гаралт зэрэг чанар сайдын тариалан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүнч зах дэлгүүрт төвлөрөн гарч, хотын ардын таашаалыг ихтэй олж, мөн адилханаар баярын хугацааны борлуулах сайтай сайн бараа болсон байна. Зах дэлгүүрийн бүхэл цогцын барааны эрэлт гүйцэд төрөл зүйл өлвөг баялаг барааны үн тогтун эмх дэглэмтэй байна. Гүйцэд хангалттай эд бутсын хангалах хэрэглэгээний байдал нь баяр баясгалантай үйлзээ бэлэгтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг илрүүлснээр барахгүй, бас гэгэн гол хотын ардын амьдралын зах дэлгүүрийн тогтун эмх дэглэмтэй хотын хэрэглэгээний амьдралын хүчин төвлөрсөн сайн сайхан байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна.

0: Манай хорооны мод ард өвөр Монголын ууртай засах хорны 6 хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх орны их дундад бага сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцчилсан зан сургаалтын жишээ үзүүлэх эх байлгийг шилэн сонгосон үр дүнгийн нийтлэг. Худамбар хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцчилсан 7 зан сургаалтын жишээ үзүүлэх эх байлгийг сонгогч. Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургаалтын эх байлгийн тавчганд оруулан бүх оронд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот 6 хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг нэгдэлтэй төлөвлөн найдваржуулж, бүх ажилтнаараа хүний хүмүүжүүлэх, бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх, бүх талаараа хүний хүмүүжүүлэх, бүх хүрээ хэвчэнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг төрхөн бий болгоов. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгооч, хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусхан оруулж, өөртөө засах орны 6 хүмүүжлэр орноо хүчирхэгжүүлж, ёс суртахууныг бий болгооч, хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чигийг амжилттай байгуулж, олон зүйлийн 6 хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр жичээ үндэсний булхамтлын гол сэдвт хүмүүжил урлааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны төсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж, тусгай бэлмөнгө гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багчууд зэрэг шилдэг сурагч цолгорон гарч, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмжөө илт дээшлэв. Өнөө хамт бүх хотын хин их дундад бага сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг цогцчуулах байгууллалтыг лавтунаар ахиулж, олон талаас хамжилтсан хүн хүмүүжүүлэх тогтцыг бүрэншүүлж, өвөрмөц онцлогтай үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэрт тэмдэг болон содон хичээлийг нээж, орон нутагчлсан эх байлгийн хөмөрг болон судлан суралцах системийг байгуулж, орны төсийн улсын төсийн олон зүйлийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг үр бүтгэл болон зан судлах сэдвийг гаргасан байна. Сургуулийн хүрээний соёлын байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, бичгийн сурвалжит сургуулийн хүрээ болон боловсон сургуулийн хүрээг үүдэн байгуулахыг ахиулж, ном унших, шинжлэх ухааныг түгээмжлүүлэх, гоо сайхны хүмүүжил зэрэг олон ишэд хүнийг хүмүүжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, сургуулийн хүрээний соёлын уулгад хүнийг баялагжуулан хүнийг хүмүүжүүлэх бодит үр бүтөмжийг дээшлүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.
1: Гудамбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аг онгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

Тэрэг цагаага талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч Аг Өнгөржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан Сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж ийхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран сод Ерөнхий Хямагч.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ дугаарын Аражуу Тоожис нэвтрүүлэг та нартаа Тэ Намжил Сэрэнгийн Амьдралын Айжим хэмээх зохиол бүтээлээс сонирхуулъя. Шинэ бараг баруун хошууны хэрлэн сумын Цэнгэл Гачааны Малчин Нарсу уншив. Тус бүтээлийн зохиогч уншигч хоёулаа шинэ бараг баруун хошуугаар нутагтайгаар барахгүй зохиол бүтээлч энэ нутгийн амьдрал ахыг зургалсан болохоор та бүхэнд таалагдах байхаа. За, амтрахан сонирхож гоё.
2: Баран сар гарай болоод машинаар давхиулан ирсэн нэг дарга отрын зонд үлдэж хөх борлогийн шин өзөн болжээ. Түүнээс хойш хөх борлог хүн бүгдийн салтаа дамжхаа болж, айлын мордын хани болж, чүдэртэй тушаатын идэшлэх өвслэх өнгийн заяа өдлөв. Дарга ажлаар хол шиг газар явж, зүүн хойд хэсгийн айл зоны хуралдуулах болсонд, Баргаадын дараг адуучинд хэлж хөл хөнгөн хүч тарахтай явдал зөөлөн морь захиж авчруулжээ. Өмөө солиход өнөөх морь буюу өвхөн итв татвгад хамраа сэртэл зөөлөн зогсох тул дараг зүрхшээж, унж даснараа хөх борлогтойгоо явъя гэв. Өртлөн морцсон дараг байн байн ташээр өгч цойгуулах гэхдээ тэжээл бордоо өгүүлгүй олон хоног унсан өцөнхөө морьтой гэдгээ таг мартжээ. Дараг зорсон газартаа өртгөн хүрч хурал цуглаагаа эрхлэн ангийн төмчлийн атга хар яарах тутам унсан морин өсөргүчлдэж гацаж байгаа шиг урагш ахиж өгөхгүй зовоон. Тэр барьсан ташуураа далайж хүчтэй буулгах гэснэ арай зүрхэл чадсангүй. Энэ бүтэн ташуураараа цахиг юм бол альч хийж мэднэ гэж санала. Тэр арга алдахтаа морносоо бууж завилан суугаад таньхаа гаргаснаа галын хориул цаг гэж галгүй гарч ирсэн санд жолоо